samma hat. Jag vill känna tänna igen var fem är flott. Men är sjaldan stolt och sjalt efter tusen då en down not. Så vill jag näka nok samma ger det klar. Jag klar ger jag näka miss jag har. Spidla ar, fedla tar, ger jag sväker. Lista mer av varnavn i arn i värm det ser. Men det ger jag unga lyst och kvar fan är jag.

0: Vi sända tvär timmar också då.
1: Ja, vi sända tvär timmar.
0: Ja.
1: Det är en timme då.
0: Ja,
1: det är en timme som plejer att vara annor också.
0: Ja, det är raskt över att. Men vi sätter för att det är spännande.
1: Ja, ja, ja.
0: Och också är att eftersom vi var ju här då är kattlärin så kommer det akkurat samma för larvas.
1: Vi det till tycker att han.
0: Vi det till tycker att han så till just så. Och det är ju tema för till några månader sen vi var här senast live.
1: Det är det faktiskt ja.
0: Alltså det är ju i augusti månad, det är ju juli.
1: Nej, nej.
0: Ha?
1: Jag helt att sent skulle för fem men så var det inte. Vi tar haft folk att ivetaka
0: på den. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hon är väl karrande.
1: Ja ja ja. Det är ju bara gott.
0: Ja ja, hon är väl karrande.
1: Annars så testar inte allt för väl till samfällan, va? Jo, alltså.
0: Ja.
1: För det är inte vindmöller som är rikka och så där och.
0: Ja, då här var det faktiskt nägen rikka eller ärligt.
1: Det var så inte. Det kostar nog några vind i förna.
0: Ha?
1: Och Eva Charles, jag har det där och hitta pumpen och är rocken bara vi att det är alltså är vi grönt och det kommer från det dejliga först naturen landrings ötnon och så där. Men det är så där very shipna. Det är inte helt.
0: Ja, Tigrisa. Alltså jag hörte om var det polar här polar stjärnan whatever hade akkurat två någon annan än akkurat nu.
1: Polar, ja.
0: Ja, omkring tiden med den sorten patroller av fyra. Tar nu lite där på två och en annan in.
1: Okej. Ja, ja.
0: Tror jag tar som faktiskt får pengar för att två där in.
1: Ja, ja, men alltså ja, nämligen alltså är huxa att på en att det alltså det var sagt att det är vid tillbyggning så man ska gardera sig och man ska ha några vatten och dosa med att vi ska komma ett.
0: Ja. Apropå dosa med, ja.
1: Det är det viktigaste. Skal. Gott vikskift.
0: Tack så mycket.
1: Det är viktigt. Men det är ett av tillbyggning och sådana. Jag vet inte. Jag ser inte runt om en rikar och korsa vindmiddel eller värjeskip. Ja, nu är det toska fiskskaper nu, du vet det. Ja. Fimpi som är vant av för att missa MSC-godkänning.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad för tuttning det är.
0: Nej, och bara så är det andra tuttning för det här som råar för balkon. Du tar det här skuddet för att råda det.
1: Ja.
0: Tar bultran där det första jag sa till. Tar vi båda själver.
1: Okej. Ja ja.
0: Det är ju det.
1: Men det var så det här all kongress, ne?
0: Ja.
1: Vi tar samt känsla vi honom.
0: Kom med
1: och hans familj. Ja, kom.
0: Beskriv mig som en äckliga väl ärvhelden konger.
1: Ja.
0: Tada.
1: Konger. Ja.
0: Ja, eller men
1: vi spelar fokuserar på Olof Kong och detta affären.
0: Ja.
1: Men det är det, ja.
0: Men han lukkar som heje, han var stavnhalt.
1: Ja,
0: absolut. Det må jeg si.
1: Absolut, ja. Og så, ikke minst Dolly Parton som får fra.
0: Dolly Parton, ja.
1: Det var et øyelig spill.
0: Ja.
1: Jeg ser det gode sanger innta.
0: Og gode ballamater.
1: Ja, altså, ballamater kan man ha til mitt rundt. Jag menar att han måste kalska matan och
0: ja
1: ta människan
0: det menar vi hon var entertainare hon var allt med himmeljur.
1: Ja ja.
0: Kom från Vanalin Korum. Ja. Ta stå och skriva i rutten om att hon skulle bliva smär sig en heims stjärna. Adam Overs Rock.
1: Ja, hon har haft det öle något sant fram med så hon har nog känt för Islands Industry men Tavar ju Barry Gibbs som skrev att han sant han också har längt veck av The Bee Gees.
0: Alltså The Bee Gees Barry Gibb för den.
1: Ja,
0: han skrev han.
1: Han skrev han. Ja.
0: Ah.
1: Samma vi hon skulle hon sjunga den här band. Ja, det var. Men hon alltså Dolly Parton själv har skrivit rätt länge och goda sant. Hon är fram ur sångskrivare.
0: Okej. Okay. Ja, ja, ja. Jag var mer än väl tolpar.
1: 925 till gott om.
0: Ja. Det är snart gott om, ja.
1: Ja.
0: Men för så här Lucas som är där checka hur några poster att se annars.
1: Ja.
0: Alltså alltid helvete, men
1: vi ser bara välkommen till Vikskift.
0: Ja.
1: Till poster till social.
0: Ja. Det har vi tagit också video för den och vi färdar tror vi skrona om lite bil. Och vi har varit snäna så men shipan allt det där har några problem. Men det kunde också med vidare två över färdast i Europa tont och är det väl annars i sommar?
1: Ja ja.
0: Inte nu för det kommer september månad i kör så med faktiskt med arbets men så att det först vill så inte.
1: Ja ja ja. I förra tur han där med så rätt där. Ta för det.
0: Ja.
1: Ta chef sporter.
0: Nej.
1: Och till champagne.
0: Champagne, ja. Ja.
1: Vad är så för värde champagne tror du? Alltså det är ju som vi tar oss till
0: bort.
1: Till champagne. Du helt att du var stämmer, du var kär.
0: Nej, var ju lugg.
1: Var det såna för dig?
0: Jag tar väl såna för.
1: Okay.
0: Ja, och faktiskt nu var vi där nu såna för. Här så var vi i tar så cider och alltså cider. Det gjorde cider.
1: Ja.
0: Det kjent vi just sider, og til jeg synes han sideren som vi kjenner fra
1: Nei.
0: Fra Øy eller Førjebrug, alt
1: det forskjellige etter. Jeg vet ikke, det var øyelig hva han sider her nede i Panam.
0: Ja, men det en sånn fotler sjokre, eller det en ordentlig sider?
1: Det en sånn fransk grein.
0: Ok, ja.

0: Det är intressant.
1: Det ser gott, ja.
0: Nå, men det tredje att lyssna när hon har pratat om så färre vid som en indiana. Tror vi vår skrannar lever till att göra att man första lejde. Ja. Hur ser jag?
1: Ja, helt inte. Vi skulle spela center av henne källare. Dolly.
0: Hever du Dollier?
1: Hever Dollier.
0: Ja, men ta hokse kon hever sere vel hørskande, ja, precis. Hever
1: Dolly Parton, og legg meg til dette deilige gitarspillet, og ikke minst det deilige produksjonene, og gos er fantastisk Dolly Parton sang her, etter hver ene av vi og fjersen. Just vel, her er 925 Dolly Parton.

0: modell för ut henne fräscha som man har sett så något han har hänt för från Sundingen och han är mot han för han färdar för vilken have finch lova han kommer vilja kon samma vi så får ju något som ice nämns någon like lutus för den spel visst något mamma han så är går i film men jag vill köra jag har inte chans där men chans spännande verskatland jag ser jag ser trailern nu illa Lucien's now film long how did I do?
1: Ja, se på trailern. No?
0: Trailern ja, så hade vi för film. Framåt. Så för det sen pratar vi mannen som passar mannen i Robertson Adrenalin som gav något starkt ut nu klockan 6:30. Mhm. Och vi det är så häpna live släppa från spelarna. Och så har vi just en gentleman's agreement vi Esther Dahl i samband vi hade kämpat till tagen där vi nu är Esther Bridge Ferryship här ute.
1: Okay.
0: Nyhavn som är iskallad.
1: Okay.
0: Och till Färö Express där fetten. Här är det visst nog utsällt här. Ivet tror du som folk garvilt och bara lycka fräknast. Går så stannar ner här. Tacka pulsen.
1: Absolut, ja. Ja, jag vet lite för vi Dolly Parton och från en av de stora kvinnor till en ära. Till Hansina Ivsen. Välkomna sen till Hansina.
2: Tack.
1: Och det är gott att ha dig här. Och du har det här till att det här är en framsynning till här i Klaxvik i gamla säckhusen. Och till en framsynning som har hette Impromptu. Och kvart lägger du i det här?
2: Det här lägger i Impromptu är en improvisation. Man kan ska kontrollera improvisation. Och Impromptu hotäget kommer från musiken. Jag lustar också när jag vet musiken med en i arbetet.
1: Super.
2: Ja, superst.
1: Han är just
2: en rö av impromptu klavertonläge. Så och teater att alltså musiken vi ser har jag fra till Lucas som ta kan färg in i ett rum här och jag kan stanna allt. Gerantes löve utanför ute och så färg in i en bubbla. Det är kanske tog att är äntligen lustig efter Quarantone och lustig ordla väl men han är här i bakgrunden.
1: Och så är det Klaxvik och det hörde jag på att är du sånt fram i Klaxvik för?
2: Ja, det är vi. Jag har alltid hett er tre fär och vad så är. Ja, att det framsyn i gamla säcklösen.
1: Ja, vad ser det här som, vad ser omstående här?
2: Det är okej. Det är deilig, det är fitt lite sövligt hus i Klaxvik. Här det var vår och sejma i säckl uppe i loften. Och hantel var nere under i Tämnhölen som framsynningar nu är. Och det är akkurat som ett lite gammalt trähus förrest vid flätäckje och sprossa vintagen.
1: Ja, tur runt där till Trush om en vecka eller så. Och det är ju bara till all. Jag är lyssnat till Ingrid till, men ja, bara inte i höll någon. Jag vet som tror inte ganska vi mer.
0: Jag är näck Ingrid till mig. Men låt det vara.
1: Det är vi att arbeta med lyst. Ja, jag har alltid jag syns inte av en lystafölk som tar mig en tonlager. Det är vi att vara lightande lystafölk. Alltså, det här stäcker inte så. När kan du, ja? Hur ser du det här?
2: Nej, det gör det inte. Alltså och det fåast vi lista fåast vi har målat till min profession till det som jag arbetar vi så till allt mitt liv.
1: Jag tror arbetet rätt länge borde jag vi lyssna.
2: Ja, jag har alltid att man vill ha 40 år nu ett runt nu. Alltså vi skola gång då ett lån. Check 8 år i lista skola i Island och Finland.
1: Och du har också haft några andra arbete i ödlösa 40 år nu.
2: Det har vi. Alltså, i det första åren tar jag över Leo i Finland i 1925. Ta flott i ett årsättning till Danmark. Och här måste jag så alltså omframt att arbeta vid listen dagligen. Så har jag ett barjobb i Köpenhamn.
1: Okay.
2: Så att det kunde ha varit sin dröv. Det var om vikskiften och om kvällarna. Så att jag får, alltså om det är en arbete och att lära. Och det är så att lära i ägsten så igen är väl i. Och så har det varit först och främst alltså att lära mig att lära, att arbeta i. Och nummer två kom bostäver. Hitt var viktigare.
1: Så tror jag för att jag föreläggare blanda cocktails

0: Nej, det var en sort så kallad brunt värdshus i Köpenhamn. Så här var skånkt fätöl och flaskeöl.
1: Det var inte blanda?
0: Nej, det var inte ens cocktails.
1: Det var så riktigt inne i sådär?
0: Jag tar, ja. Och en pais.
1: Ja.
0: Som till bättre tog något snäck av cigarettröjtsen.
1: Ja.
0: Seita och isen.
1: Ja. Så heter vi arbetar väl list. Jag är själv tonak som sagt och jag märker att det alla samtalen om att män detta var signa uttryck och få in på så få balans ju och definiera sig själva och maskera sig i kontext innan fält eller dömes så hur ser du det då? Så ser du det på samma mata? Heter vi att
0: Alaita?
1: Ja, och heter vi att What? Få in på sig uttryck.
0: Få in på sig uttryck och ja, leta. Jag har ett åren i arbetet abstrakt och som nu anker kallar det non-figurativt. Det är, alltså, jag har alltid letat efter anker och uttryck här som man inte kan känna figurerna visst det nu ska vara det. Som är oj, men det har lett till att folk alltid vill jag sådja och som de känner att det går sig så röjning att måla och som inte är till. Men det är ganska allt till av formen.
1: Non-figurativt är det abstrakt och det ska inte förställa näka bestämt. Men fokus är det så att liter, linjer och skap, vill du ha sagt
0: det? Ja, det blir utvecklat sig mer och mer. Det är en parster av munnar i rörslo. Det är rättliga fysiskt. Det är som... Det som tar man här en skrift, en handskrift, hon är unik för ödlån. Så har vi en unika hand eller rörslo som sätter liten av i penseln. Sätter av lörde. Men så är det eisen till att äckla en äckv och att bestämma om till hver ska nu vara und linja här som gula liten och... Och så läs så kan man spela så här och ta alltså till Rölianek vi att sätta lite skärman och kanske alltså spela så här vi lite som man annars ganska vanligt inte vill det sätta skärman men det ryckar allt och allt och det kommer annor på hur så stor flätan är till ena liten och är emot till en annan lit.
1: Akkurat ja.
0: Och om man är transparenter eller om man är opackor eller är han kraftig eller är han marriär litter eller
1: Nu säger du transparenter alltså det är tredimensionella kan jag tro. Här liten är lika som lite löv och kanske skäp och några rörsle som du säger och till den egna så att säga handskrift eller så att vet tror jag annars som har en sån rörsle som alltså att det var såna unika rörsle
0: ja.
1: Och kvärt rörna du på fram och tunn lust så är bänt nu.
0: Alltså list att måla målningar till ju eisen en form former att kommunicera på. Så det är väldigt gott att det är framsynter så att folk kunna sitta där och så spekulera på kvart hever hon nu huxa eller kvart attlar hon här. Men det är alltså det som är områdande till mer det är att leta att inte veta akkurat kvart det är det gör det. Det är er för tjejligt. Hvis jag långt har huxa allt och kök någon och är en börja så är det onöjligt att göra det. Det må vara en äventyr affär som är att färra och kök någon för kvar affär. Så jag börjar alltid bänt och ta kvita lörde. Och så börjar det härifrån och så utvecklar det sig. Och jag är visst inte förrän att jag är nöjd vid kvars enaste stråk och ödlom flätan någon. Och det rörliga tutningar mycket att kvör minsta låter är sådär som är väl hävan. Att kantaner och kvörjön forme och kvörjön stråk är rör viktigare. Och det kunde inte bara vara åkost till vildarligt. Så jag må gänga köken allt.
1: Men det är en målning till en sån, man kan säga en sån stittelsöva till ett lörigt och så är det malat på och det flyter sig. Men det är rörslig och sådana. Till näka som ganska är innan och utgör följt som skoar värst.
0: Ja, och avskåren rör sig färast att och fram och ut och in mot målningen. Og nu det målningene kommer blivende sånn her, at det ikke akkurat fokuspunkt i målningene, men det flere, altså, det henter atlas dess og har flert av noen. Ute i hotene noen, inn i myene, ute i søyene noen, atlas dess imiske former og imiske henter, så er det at jeg ferast atla tøyene at du fram.
1: Och allt detta till musik efter Schubert.
0: Nej, inte bara.
1: Inte bara.
0: Men allt känns musik. Jag lustig, jag är jazz, jag är som till.
1: Vad säger han samman en grej? Alltså, ger musikren näka vi tunnelist? Alltså, malar du på en örve som matar ganska tajt och hör någon procent av musik?
0: Nej, det vet jag inte ordentligt om det är på tammatan. Det är mer för att stånka Gerantstein ute. Og færre inn i et rom her som og ser man vid målningen, såleis at det så at det ikke færre hoksa om alt mulig ting som kanskje kunne forstå i arbeidet.
1: Det er som jeg hoksa om alle togene går sier, det heter vi at være en trygg for mål seg selv, og til å si halte fast og gjøre noe som man tror på hoksa til, og på tammaten, kanskje. Altså, nu maler du non-figurativt. Du får ikke knapt male at det er personer eller noe sånt.
0: Nei, det er, jeg trykker, altså hvis jeg nå fikk hod til det, så er jeg ferdig gjørst da. Men jeg har ikke haft hod til det enn, altså at male figurativt. Det her er så nekve at leite etter og ut i abstrakta, og jeg har alltid at det er et, og medtallet er spennende, ikke at arbeide i.
1: Ja, som sagt, så vet du trus år i nästa vecka och du får ta markera att vi är när framsynningen i här i havn och i steinprente.
0: Ja, ja, det är färdigt som lite upp 11 september.
1: Och här det här, det är, vad är det du säger?
0: Sexaginta,
1: det är mest bara trus,
0: ja? Ja. Latoinst.
1: Så det är inte fantastiskt?
2: Jo, och jag stannar ju fascinerast i tosa om non-figurativt og imprompt. Altså, imprompt og bare forskjellig det, altså, til improvisering, ikke det?
0: Jo.
2: Jo, bare så, vi deilig er skjellig det. Men jeg husker, ta to vakna en torsmorgon, og nå snakker, hvis det er til at du maler landslige, så er det noen forutsetninger som du her. Men ta det non-figurativt. Vakna tog så, ok, og det er jo gul, altså, hver, skjellig hver er det? Altså, hver botten, hver bryr man?
0: Ja, det är till nettop det. Nej, jag har ju omkant att vakna och jag har ju huxat att det är ju rejla god eller när kan nej. Det är lite när jag huxar faktiskt bara att nu färg ett arbets och att lära och så börjar det här på ett. Ja.
1: Fantastiskt.
0: Så och inspirationen kommer faktiskt av att arbeta, vet du.
2: Ja.
0: Ja,
2: precis.
1: Vad heter vi målningen? Tishon, du ska få hjälpa till en stöd som du väljer att måla.
0: Ja.
1: Och jag vet att du har gjort gigantiska stora målningar som är 4 meter och kvart.
0: Ja.
1: I bredd.
0: Ja.
1: Och så har du gjort de små som är ganska, du vet, jag vet inte.
0: Ja, 20 centimeter och kvart.
1: Ja. Vad ger stöden av en målning vi kjolt uttrycker? Hur väl du det?
0: Ja, det är en till att är en uppjöring som är sätter mer, alltså en stor målningar 4 meter ganska tvär ganska till ölja fysiskt ta bruk jag akkurat som till stora armbevägelsen här och jag kan bruka sträckta en arm akkurat som ut från kroppen och gänga att och fram i en mål en lit och
1: ja
0: och det är kanske en näka som är alltid är öliga stottligt och spännande och kanske lättare de gång då, men kanske lättare vid de stora flätorna tror jag att jag vill häva ta samma uttrycket som stora värna in i en den pickelutla molnigen och det är verkligen en uppgåing att få en pickelutla målning till jag handlar ju beina vägen att så lite objekt men jag ska få att till att försvinna och bliva till en risa stora väg en storan heim detta pickelutla lörde och det är en erbjörn som är fejen vill seta mer in i mitteln tog jag att jag ska tror att det ska alla tyna vara grej över kvart det är faktiskt vi eller
1: Ja, frålukt og ta vi det snakk om tunna list, altså når vi søkjer ikkje her og vi gjer nokon ormynter,
0: ja. Ja.
1: Men man kan søkje myntene når chatar i Klaksvik som vi har sagt og framsynningen nær leter hon opp.
0: Hon leter opp i morgen, 22. august klokken 4.
1: Ah,
0: og gamla sekkhus nå i Klaksvik. Jeg minnes ikke hvordan gøtene eiter.
1: Nei,
2: Klaksvik nok.
1: Jeg pleier alltid å vittle seg Klaksvik strønder.
2: Det ikke Klaksvik som er hvor det eiter? Han der inn, må du følge Bjørn han veien?
0: Jo, etla
2: Kirsten.
0: Kirsten ligger eiste.
2: Kirsten til venstre, følge Bjørn Lakre.
0: Yes.
2: Ja, det passer.
1: Okay.
2: Jeg halte et Stein til Rasmussen, Jordan sang, et Klaksvik som er hvor det
1: eiter. Jeg vet ikke, jeg får vittle seg for han.
2: Onkel Lusser kan fortelle hvordan det eiter, hvis han har funnet
1: det. Han skal nok finne seg frem til fremstyrningen av
2: Kjell. Akkurat.
1: Han sier det i hvert fall. Takk for at du kom til videoen, han sier, og hjertet deg, gå etter vi fremstyrningen, og vi tar atter til to inn. Og mye lunch.
0: Takk. Det er
2: det. Så skal du lukke med en falsk alle rømmer for vi har et håndleis nå når vi tar den sms-kippen av 2-2-14-0-0. Takk gledelig er det flere som har sendt noen sms inn. Her får vi da lese med en løte. Og litt som vi har sendt den på, vi jo drått noen om jeg og mer siden Nordfestivalen. Og så har dere lest litt fra førre bereisene som dere er.
1: Jeg skal lukke...
2: Du glemte skrona til det her, Laver.
1: Ja, skrona, ja. Jeg har imestet skrona til, som alltid, visit Torshavn til faste tatt i kvarier Og så det vi tiltaket her av Vireie til Nordfestivalen. Vi får at slå på trøyen handa vi inn. Og så i neste timen, til 17. timen, da kommer Herborg Torstestøtter og Gott. Hun har en nødja sang i kjøttene. Hun skal eisne Truna Patler i et av Vireie, som det heter. Og ja, Mario Siska, han har eisne givet en nødja sang ut. Han benker på ångstene her, ute i kulissene råkner vi.
2: Fantastiskt.
1: Så ja, så är det en framsynning som är nu faktiskt när i Smyne och i Lutherwick till en som heter Ingrid Möller, hon också har varit. Hon ska ägna sig fram i Västmanna nu kött. Så det är ja, det är så det som jag har på hjärtat.
2: Alltså, vad ska man säga? Och så är det skönt att hon lägger den här. Det är Alex Warren vid Passenger.

0: Alex Warren er vi sanns noen passenger fra litt tonar mamman sia. Og av SMS-kibane jokna 2240-00 spyrir jeg vidt en som over fra SMS-kibane sia hva til vi gjør om vikeskifte og til en rikva folk som sender SMS-en. Takk for det han til Fløvar og alle som sender på vi i drottene med akkong mersi til Norrfestivalen og sjånt og lest litt fra Førja Bjørs.
1: Ja.
0: Det är sen gott.
1: Jag vet inte hur skulle ta några SMS nu eller.
0: Ja, hur skulle kanske ta några eftersom det är här.
1: Ja.
0: Jag ser hur det går till för efter. Här var stäm och kväll det kolotto steg om att Lebanon. Och så igen Jacker. Vi morgon vi färd till det ordliga whisky tonne till Tetchy Fair Isles. Tack för god sending och gott vik. Skiftet till Tikkons i Snellostern.
1: Jag ser här att säkla huset till Klaxvuxs väver. Vi får njuta tapas klockan 19 samma vi kommer följa, men tävlar vi i anen hon. Gott vikskifte till Åkonöd. Tack för det.
0: Ja, klacksvever. Så vattnar man här rätt.
1: Ja, ja. Det var stadkänt här.
0: Ja.
1: Är det efter det?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det är inte stadkänt. Alltså här är en god hand av en och så gånger en runt i mig i klacksvever.
1: Du känner det? Jag vet inte vet hur du är.
0: Ja. Jag känner det stadkänt. Sjækene på en gang av månedene, så har vunnet også for å tikke deg bukett, det er ikke så galt. Anders, derfor går sending og godt vikskift til tikkene kring hver som takk for det, og et lukk for sjækene noen månedene.
1: En sikkert, jeg vil ha vunnet et gang mest til Norrfestivalen. Det har jeg vært så vet du hva?
0: Nei. Jo, Norrfestivalen. Jo, vi er et gang mest til Norrfestivalen.
1: Jeg har vært det.
0: Ja.
1: Nå, ok. Sier du det?
0: Ja, jeg pleier for det.
1: Ok, ja, men så må du bare skrive inn.
0: Ja, det er helt jeg skriver. En annen sier, en ånder, annar, veit ikke, Jerry Weekend Reint, siden vi Jacker og Skrone.
1: Det er vel godt å være Norrfestival, at lort er det jeg sier her.
0: Ja, til en rett og tog. Og en sier, hei, kanskje lese til mitt sms ut der, for spør Jack sammen med konene, vil gjerne vinne. Takk, sier Slorsnæren.
1: Ein sier her, det er kanskje med over av Faun Orron. Ja, rast kjøtt, Norrfestival, kom.
0: Kom.
1: ja, kom. Kom for fanden.
0: Og en annen spes som det sørste armer for å gjøre til. Ja, vi får høre bare Ingrid Møller og Siri Susanne Døtter. Og vi sammen med vi visse torsjans for den, så kan man vinne måling fra sine. Det kan man tyvärr inte, men det kan vara vi får folk lära.
1: Här sätter vi gränserna.
0: Och stickna säga, vökre rötterna som säger välkomna till vikskifte.
1: Ja, det är ju papiansin.
0: Det är papiansin.
1: Uivar. Ja.
0: Så, tillsäger jag. Nå, men sänd dig på 2240-00 och samt så vi drott någon om ägångmärsig och läslig från förra björ.
1: Jeg fjerner godt i smiden i Lutlevik. Ingrid Møller fyrir at syna fram. Hun dansk og har tilknytt til fyrir. Da er hun en gang og tillykke med utstillingen.
2: Tak skal du ha. Ja, det er jo i dag at der er fanisering her i smiden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, og jeg har åben klokken 4. Og tror selv at det... Jamen jeg synes selv det er blevet en super god udstilling. Det er jo færøske landskaber som jeg er... fokuseret på. Og jeg har udstillet her mange gange på Færøerne. Og det er noget nyt hver gang. Jeg er meget eksperimenterende. Og det her landskab, det har jo simpelthen bare bjergtaget mig. Jeg kalder udstillingen Drømmen om et sted. Og det er jo fordi at jeg bor i Danmark og godt nok så jeg jo føler mig nærmest som en halvfæring, fordi jeg kommer her rigtig meget, har hus ude i Vestmanna. Men jeg går jo derhjemme og drømmer. Jeg drømmer jo, fordi at det er bare et sted, som fylder rigtig meget i mig. Jeg fantaserer, og jeg ved ikke, det der med, at man har oplevet et sted, som ligesom har gjort stort indtryk på en. Jeg tror, vi alle sammen kender det.
1: Men du er jo grafisk designer, og du har arbejdet som grafiker her på Færøerne i 80'erne.
2: Det har jeg gjort i slut 80'erne. Der var jeg bosat heroppe. Og det er jo der, det hele det stammer fra. Fordi jeg har ikke nogen aner eller noget med Færøerne, men det kommer helt tilbage der fra slut 80'erne, hvor jeg var ansat i team 85 som kreativ chef på det her reklamebyrå.
1: Og det her med at lave kunst, hvornår startede du på det?
2: Ja, hvad skal jeg sige? Det er jo noget, man måske har haft med sig hele livet. Altså, det er jo fordi, det var noget af det, man var god til i skolen. Det var jo det der, jeg kunne lide at tegne og male. Og så... jeg tænker, ja, det har bare fulgt mig. Jeg har uddannet mig nu på diverse skoler, Aarhus Kunstakademi, Grafisk Skole, altså det forskellige. Jeg bliver bare ved med at synes, det er spændende at udvikle mig og uddanne mig. Ikke?
1: Og Nu kan jeg se at du lægger vægt på det færøske. Er det færøske landskab du maler her?
2: Ja, det er det også. Og når jeg udstiller i Danmark, jamen det har altid noget med Færøerne at gøre. Jeg har faktisk et lille galleri i København, men det er færøske motiver. Så det er det, der er omdrejningspunktet for mig.
1: Nu ved jeg, at det er meget smukt det der i Vestmanna, Vestmanna, Bjørgen og så videre. Hvad er det ved det færøske landskab, som fascinerer dig?
2: Jamen, det er jo måske lyset, vejret, det skiftende vejr, og så det der drama, der er. Altså, at naturen, den gør utrolig stor indtryk på mig. Den er så voldsom, og man skal jo have respekt for den. Man føler sig meget lille, når man er ude i naturen. Og ja, altså, jeg er vokset op i en dansk bøgeskov. Jeg vil sige, det her, det er jo da en kæmpe kontrast til den egen, jeg kommer fra over i Jylland. Så jamen, det skiftende lys, vejret, ja, stemningerne, det er det, jeg prøver at indfange mere, end at det er nogle konkrete steder. Så det kan godt være, at man kan se, at der er noget, man siger, det er Vestmannas Sund, det er et eller andet Nolsø, har vi noget her. Men det er ikke det, der er det primære for mig. Det er stemningen og det, som det giver en, ikke?
1: Hvad er det så for en teknik, du bruger? Er det olie?
2: Det er mest akryl. Maleri. Altså, ja, og jeg laver også grafik, men det er primært akryl og akvarel faktisk også.
1: Hvad er det med færgerne, som drager? Jeg tænker på altså, en dansker, som dig gerne vil flytte til færgerne, til Vestmanna. Hvad er det, som er så spændende her?
2: Ja, tænk så, det er gået så vidt, at jeg har fået mig et hus, og jeg føler mig rigtig meget hjemme, når vi lander med flyveren, og de siger, velkommen hjem, kære færinger. Så bliver jeg helt rørt, og jeg føler virkelig, at jeg kommer hjem. Så jeg har delt mit hjerte med, eller mit hjem til, så det er også meget Færøerne. Og så jeg føler mig hjemme. Ja, jeg har fået et rigtig dejligt atelier. Så folk, de er jo altid velkomne. Hvis jeg er på Færøerne, må I endelig kigge forbi Vestmanna.
1: Nu har du udstilling her i Smigerne, du slog ikke, og du skal jo også have udstilling i Vestmanna.
2: Ja, det skal jeg rent faktisk, så det er lidt vildt, eller meget vildt faktisk, fordi det er to rimelig store udstillinger, og det er med forskellige billeder, det er et helt andet tema ude i Vestmanna, og det er i anledning af Vestmannadagene, som er nu her, ja, om en uge, i næste uge faktisk, onsdag i næste uge, den 2. september, og så ind til søndag. Ja, og det bliver så, der kalder jeg udstillingen Louis, og Louis det er min nabo ude i Vestmanna, en rigtig sød pige, som jeg er kommet til at kende. Og jeg blev helt rørt, da jeg fandt ud af, hvad hendes navn det betød. Og det betyder lysstrejf, altså blandt andet betyder det lysstrejf, altså det, når lyset bryder gennem skyerne. Lige det der... De der lyskast, som vi alle sammen kender. Jeg synes, det er så smukt. Og hun har været min muse, som man siger. Det vil sige, hun har været model faktisk til rigtig mange af mine malerier ude i Vestmanna.
1: Det vil sige, at du laver også portrætter?
2: Ja, det er jo lidt portræt faktisk. Nu kan man så sige, altså hun bliver en person, som indgår i naturen, fordi jeg synes, at jamen, hun bliver et med naturen i mine malerier. Så det er noget helt andet. Men kom endelig og se begge udstillinger.
1: Og det er ikke det samme billede, som du har i Vestmanna?
2: Nej, det er ikke meningen. Altså, jeg har en helt særlig udstilling til Vestmannadagene. Men det er sådan en fra på onsdag i næste uge. Ikke? Og nu er det her, så kig endelig forbi her i Torshavn også.
1: Ingrid Møller, tak for snakken, og held og lykke med det hele.
2: Ja, selv tak, og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af jer alle sammen. Kom forbi i dag, eller ja, ind til mandag med, ikke? I Smedjene i Lisovik.
1: Tak. Jeg så er færdig at en tur i Visit Torshavn, og jeg har taget fornøjelse at prate vi til Siri.
3: Ja, tak. Tak at du sørste som en fornøjelse.
1: Ja, absolut. Tak for jeg færdig. Og du har akkurat kommet til ferie, ja?
3: Ja, faktisk ferie og sjuk og alt mulig så stort. Så ja, jeg var en av timen som er sånn la en evighet nå, som er vi krym.
1: Ja, det var så krym.
3: Ja. Jag hade redan jag var lite ordra lunch. Alltså då vet jag det var mycket tulldejer och så där så.
1: Alltså vad säger du? Alltså är en host och harska är inte kanske värt det allt.
3: Ja, men okej, vi så sa att vi kunde vara där på så det kanske skulle vara helt så galet, men ja, men nog det är också så där. Jag är ingen jenne host så men ja, det var helt galet, men nu är man så åter, nu är man kommer gång åter och ja.
1: Alltså jag går så inte vara för sjuk till att vara hårt då.
3: Nej, akkurat nämligen, ja, akkurat.
1: Ja, det är nog så bit lite tilltag som är och vikskifte syri. Och det är ett av de tilltagen som du ska alltid greja sig underfra. Så skulle du inte bara kasta och kunna ut ur vägen?
3: Jo, det är alltid. Alltså det är, kan man säga, att, lät säga att sommar är inte av och man ska ha igång det. Så det här vikskifte kastas inte fria lite för att alltså vikskifte han ofta blir av era. Men som du säger, det här är en friläste vi är nämligen kväll om, som öjder och sjuka har hört, som snur sig om salarsjuka och att Gustman blir mött i kipan och tar vi så stärs för honom. Och så blir det konsert vid Tungkorst i Öj och under Böss i Esabar. Och det är så en listaframsundning och i Smin i Lutlevåg allt det här vikskiftet vid Ingrid Möller. Och så är det Färre Express-stafetten som vi rör i morgon. Här är det för särskilt, nej, ja, som har kläder sig till det här.
1: Vad är det här frågan?
3: Till er tar jag arbetsplats kunde färra och kappas det efter denna stafett.
1: För två?
3: Nej, det är faktiskt inte. Alltså, det är inte så att det är en särskilt byttorspunkt för att akkurat arbeidsplås.
1: Akkurat, altså skrive arbeidsplås, så det. Skrive gasser igjen,
3: ja.
1: Men rett for omkring.
3: Ja, det er så det, det er så det. Men ja, det, man hører endelig hva som, det er flere av hverandre og kros og så vidt, det er ikke ordentlig, ja. Men ja, så det er vi i øtlen for i morgen, det er for man så synes jeg glede rennende folk her i byen i morgen. Så er det Game Night i Hollywood, og ta noen kviss vi fra og eiler i nattaklubben om klokken 8. Och hvis det folk är iva så är det här nattaklubben till er, alltså klubben. Alltså helt de flesta vet vad klubben är. Och så är det Sergio Martinez Munoz spelar i Esabar och Tona Jester i Irish Pop och DJ Sylvan Calderon diskar i nattaklubben om och till så om ett natt. Så sådana där är det rättliga roller till det kan man bruka på för att lyssna från sin gus min luttavik eller kanske fjolbostis mellan B6-tid och B8-tid. Så det är alltså inte det som så snar tilltäckmässiga havnen här bjöd på detta vikskifte.
1: Ja, havnen är alltid nekar bjöd på, men som helst kanske ett nog så avslappande vikskifte. Ja.
3: Akkurat, och man kan ju alltid, som du säger, man är nekar bjöd på, så man kan också säga såhär, oss på gångtur, hur nek norsk list för exempel kommer runt om i bojnån.
1: Man kan färde gång.
3: Ja, man kan... Alltså är det inte gott, alltså växer det en till luften i växten och det är njöd att det är inte att bli för kallt. Och en läckt nutslist är att det är Winnie Dart, alltså östen är runt om i havnen. Så det är också en färre utfärd att finna alla sig här i Lissaversen i Midtlanda.
1: Ja, tack för att du pratade, Siri, och vi är som jag är färdig gång, folkens. Äntligen, gott växer till tog in, Siri.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ja, allt vi forskar nåt att prata vi här som damen och livet här kommer Stefan då.
1: Ja.
0: Ja. Jag nämnde ju Janne att migrän annan september. Så verður ein frumsynning av en norsk film. För skånska ska dansk film. Kanske att dörsta Skottlanden och i norr tog ju för en kanske nägan då. Och som nämnde det är ju inte en ser för framlast det är en dansk grej. Så och det är No Rest for the Wicked som är rattliga och jag har sett teasern.
1: Okej.
0: Okay. Det har flera mer isne rattliga forskonot. Först huvudsläggaren Jäger Vendetter här och vi har somlats finns ju mammorna och i filmen väl mest ja. Halt dir, så får ihr alltså ich werde gerne halt. Välkommen till Bay.
4: Tack för det.
5: Tack för.
0: Och Emma Lejut vi tossar vi John Hammer Arden och han sände mig mail och han säger att it would happen. Och tog mellan catwalks i New York så fort att jag kommer till förr och vilket så staff säger jag går att värst där.
5: Ja.
0: Jag bara blev för gammal catwalks.
5: catwalks, ja. Det har aldrig blivit för gammal till.
0: Är det så gärna?
5: Så vi är en liten sån i Jordanäka. Player körde affärer i att läsa byn långt Milan och Paris och sånt. Playbars i New York och Los Angeles.
0: Till den här ställningen som vi är.
4: Nej, det är helt okej.
0: Vi är i Höjvig och hångt i Bö.
5: Det är något högligare.
0: Ja, det är något helt annat. Men hvis vi tänker utgångs då i tog som du har gjort till det här som du har hållit vid nu.
5: Ja.
0: Skogspelare. Det var sagt hans en nog så stor bröding.
5: Det är en öliga större bröjting, ja. Alltså jag hör ofta folk sammanbredda och säger att jag hade nog slatt, det är väl stor modell, det ska spara för lite iver, men det är ett helt annat, alltså, helt annat bäst. Helt annat, ja. Det är det enaste jag har kunnat tidigare vid till att man är vänner vid att här är det allt rysk folk kring under min kamera.
0: Men ja, precis, så det man är kamerabander.
5: Ja, men till det enaste. Men alltså, det är ett helt annat vid, alltså. Ja.
0: Så för jag, nu vet du snäckt hur finns vi modellarbete, men hur finns snäckt vi Sean-like och ja. Skrattiga film eller till att vara skogspelare på något, ja? Bara namn.
3: Sean-like,
0: ja. Tack. Det är ju en rättliga stor världskattland.
3: Ja.
0: Vi får skån höpe, största spelfilmerna har vi skilt att lära någon utan att vi får att se för näkv, men det är alltid vi finner. Förklara att det var det. Och det var slags spännande att vi är en sån här världskattland.
3: Ja, helt otroligt spännande. Är ordentligt. Otroligt glad för att slappna över vi just nu. Det var största upplevelse att göra en film i hela stöten i förrigen och av förrskån sen vi förrigen. Och danskar hon. Men just nu, alltså, att vi var inte förrigen som vi var. Och vi tar sig först.
0: Kalla i mest till
3: öda.
0: Att vi tar sig först i filmen.
3: Ja, det gör
0: jag. Och så, Askeidan...
3: Pilou,
0: han tog sig från den, han tog sig dangst.
3: Ja.
0: Men det kom fyra gånger alltid för oss.
3: Ja. Vi tog sig dangst vid han, men annars tog sig vid öll. Alltså, öll andra runt om tog sig först.
0: Och premieran, hon är alltså annan september. Ja. Och är det promotionarbete jag tänker på nu? Eller hur? Det är sin som tar som festivaler. Man spelar alltid fyra regningar. Men jag tycker filmen är längst han lever. Det här är inte något att komma efter. Det är när jag senare skulle filmas. Är det så PR-arbete nu? Nu sitter man bara boja. Vad är det för tog jag tänker på?
3: Ja, så du har varit i Kanada till hemspremierna.
5: Ja, vi var till en... Ja, hans premiär i Montreal vi Kasper instruktören och så en som heter Rasmus som är en producer av filmen. Så ja, alltså det nästa året vad kallar man det? Promo arbete. Ja, det nästa året bara nu. Alltså intervjuer vi för olika folk och bloggar och något internationellt.
3: Och så ska han ut på olika festivaler och så är det inte mest kvar för vi kvar och
5: ja.
0: Nu, men jag har gjort sjönvars på i 25 år. Och jag har sjönkat just en grann. Jag tror att jag vill göra gusare sjönkat du. Är visst det, sen där?
3: Jo.
0: Hur ser det att spela gusare? Jag spelar jag förvittna. Har man råkat bänken nu igen?
3: Nej, det har man inte. Men det är... Alltså, det ska jag... Man ska ofta vara bänken för att man inte är där. Det är det som är... Det som är sin rinnväck långt i alldeles.
5: Ja.
3: Och jag ser öliga förskräckta anledningar, men inte är hinder med det. Men det är en skräckkär, alltså jag är alltid dam av öliga kärnkorna. Hon heter jag Joshua Slav Nutja, kär en Carlikes
5: horror-filmer
3: är det blivit. Och det är riktigt otroligt att vara samma.
5: Genre bending.
3: Ja.
0: Ja, och Sean, det heter snurr sig om Pilo som är denne. Plott i filmen kan vi så helst jag kunde fortälla, för jag bara säger teasern. Så jag såg inte den denne som det förrjar och... Han hörte ju ivdäcka allt förrjar och tog råpar kanske förrjar ivdäcka te. Och förrskån, halt jag. Och tibla gåer.
5: Ja.
0: Läs gåer. Det är okej, jag snä. Kunde du se en gång kan det handla om?
5: Det var inte faktiskt. Kostan kan du se?
3: Jag hade upp som... Ja, det är en karlagsövare som... Jag var faktiskt...
5: Nej.
3: Jag blir alltid...
5: Alltså...
3: Alltså det händer ting som vi inte ska se, okay. Som man ska uppleva.
0: Ja.
3: Så det är, får inte uppsummera den Karlaxöva. En utifrån kommer till förjar och förälskar sig. Mm. Och så händer ting och säger.
5: Ja.
0: Okej, okay, fint. Vi kan så tagga hem personen av dig som kanske är uttörtslig. Du är mamman.
3: Jag är mamma.
0: Så Jäger,
3: ja.
0: Och vi är i förrjön och i kvar är vi 1802,
3: tror jag.
0: Och,
5: ja.
0: Och ta var ett av mina bästa samföring samtidigt, men inte näka man var vänner vid i förrjön.
3: Nej.
0: Är det här en parster och i hösten är det att du är samtidigt män och i filmen?
3: Ja, alltså det är... Du ska ta sig ut från mamma till hon uppdär att också det är och tandfären till accept om hon får acceptera det lite, men till att skulle jag kunna göra för en avgivning av sån och så.
0: Man kan nästan göra paralleller till dagens samfulla i princip.
3: Absolut.
0: Och
3: till allt möjligt, alltså
4: av imisk lika eller av alltså och hela teacher halt jag sen så var en mamma som ska acceptera sånt så här på den ena eller hin matan. Men ja, akkurat i sån tillfällen handlar det om det.
0: Skulle huxa mig att vi ta av vara shown like att och så under affären rolle jag går kvar sån men i huxa här är scener här här tid här dit mossast två vuxna män och då vet jag inte det samtjänst det lite men näka är det så som fällt naturligt. Alltså
5: om det fällt naturligt. Ja, alltså vi spelar ju en roll då.
0: Ja, precis.
5: Och det handlar om att för rollen att få manuskriptet leveras så väl som möjligt.
0: Ja.
5: Och det handlar om att alltså till Balter, till Jäger där hände och Pelouers pilot där hände när Helge som hade filmen. Så det handlar mer om att jag vill säga två människor som är förälskade. Det handlar ju om Kina här. Så när jag, alltså ju det Gerda Sean i filmen handlar om det, men så är det Eisenberg bara till att ja, alltså arbetschocken är att jag bara vara ute och jag hade det alltså vi blir det går bara vi in och går vi in och sånt så vi lät det bara stått lite alltså.
0: Ja, så det blir rent professionellt alltså.
5: Ja, ja, det är rent tekniskt alltså, det är snyggt folk och sånt, alltså det är så intimt som det ser ut.
0: Precis.
5: Kan jag gott säga, hade jag.
4: Ja, ja, absolut. Det är ofta öliga koreografiskt, alltså som man gör dans.
5: Faktiskt, ja. Det hade jag kallat det här vid förra gången, alltså det heter bara en dans. Alltså, det var tre, två folk har sett någon och till så rädda tekniskt och vinklar och allt möjligt som man inte kör att han gör. Alltså.
0: Tänker du kik för vampyrer, ja?
4: Jag vet faktiskt inte.
5: Nej, allt vi kunde se.
4: Sen var det inte i förfilmen,
0: nej? Nej, nej, det känner man inte.
4: Nej.
0: Jag huxar jag tog varsam, så huxar jag Asken Pilla och Fyren är där. Så är det faktiskt Ivan. Hur är det? Men tabu...
4: Ett lom till er, ja.
0: Oh!
4: Det kom till
0: er. Vi får lov att ta in det från mäten, men Arne släpper till hon. Hette så först för två sjönläggare. Alltså bortsett från att du arbetar i catwalk som modell är en parster av GTA. Vad spelar den roll i Eisne? Men är det något som du behöver finna in upp för ordet?
5: Ja, det har vi. Alltså, jag vill leda lunch. Det är en dröm att se en var smadrunger. Det kan gått inrömma. Men till Eisne så är det. Alltså, jag vill ordentligt veta hur jag kan komma över det. Alltså, och jag ser branscherna. Och så kommer det bara knappt. Ja. Alltså, ett manuskript. Jag bor och sväcker den här chansen. Så nu är det bara... Ja, jag är bara glad för den här möjligheten. Och öliga stoltrösten arbeten som vi har gjort. Ja.
0: Och så vet du också ganska sen att still going strong och här som front. Det är ju inte nytt för det utan förstånd. Så, men heter det ju ganska blå på tonna?
4: Ja, absolut. Det var... Alltså det är... För mig är det är det nog den största filmrollen jag har gjort. Alltså... Just för själva men alltså produktion och sådär, så det är jämstörst. Jag är väldigt spänt på han kommer ut nu.
0: Jag är rättligast bättre i Eisne, det ska jag helst att säga. Och det största jag har gjort är Fajda Greger, jag får leta. Det är inte så jag är riktigt. Jag är vänner, och så får jag också för att tacka dig för att du kom förbi. Tyden i skolan från mig, filmen är alltså mig den annan september i Eisne, No Rest for the Wicked.
4: Ja.
0: Så den står och spårningen kvar är vampyren och jag är lyssnare till jag vill tyden så bara. Jag finns inte riktigt med allt det bästa. Tusen tack för att du kom förbi.
4: Kjort takk.
0: Oliver, jeg tror vi snakker vampyrer, der er ikke vi.
1: Nei, jeg lærer mest til at du sier Pilo. Det er kanskje en erbjørn jeg har deitet her i Amerika. Pilo.
0: Ja, han er den. Jeg vet ikke om jeg er i Amerika.
1: Nei, pisser lagt, du vet det. Nå, ja, men jeg vet ikke helt. Ja, men samme skjer.
0: Ja, det er det.
1: Hva skal vi har tog inn til å løte, og bare nå er det Jelly Roll.
0: Perfekt.
1: Ja.

0: Så var vi datter, vi sætna Tøyman og Vikshjøv sendin til live og framvisa en rikva og skra og tilsjående. Gleil litt til jeg. Hoksa vi bare gjør den før, vi ferdig med den at skifta år vi parstera mannen som bølsen og Anselin om han lydde bil. Ja. Her har vi givet noe stekle ut, som vi bare nå alt, ja. Halt, ja, her nikka, at det var det. Og så høtte vi en avtale vi... Vi Esther Dahl fra Fairship, på eksempel Fair Express, da fettene som i morgen. Ja, sier jeg i morgen. Ja, sier jeg i morgen. Takk.
1: Jeg er ikke så svær på det.
0: Og så har vi et eisende, Leivor, enn Arne Tofra sier at du rett og skrønne, SMS-ibandjokk, jeg glemte en ting. Det er klart. Vi har altså SMS-ibandjokk 2400, og til som sender den på, vi drått noen om Jag kommer med sig till Norrfestivalen och läser för förra björ. Vi hade vi vision av Jägermännet och så får ju Janne från No Rest for the Wicked film och vi tar oss till jag kommer med sig till filmen nästan.
1: Ja.
0: Tvärda vi. Det har vi glömt. Det är 2 september. Här som filmen här blir sparska över gångt.
1: Ja. Ja, och vi skulle lukka fyra sig jinklen här. Så läs. Så nu är Herborg Torstestötter kom i utavslåna till Ockon. Jag vet inte Ockon. Välkommen i sändningen Herborg.
2: Tack för det, Lauer.
1: Ja, to är det ena timme som Sfera Patla avgör i omvikskiftet till. Alltså Norrfestivalen, det snurr sig om.
2: Ja.
1: Och till så det ena. Och så är det eisen till att du ger en sank ut ur det. Så vi får att höra efter det här pratet här. Men du är ju, kan man säga, ute i danska. Vi tar som dansktoppen och läget som du tycker det är nästan dansk kontra ett tökele efter John Mokensen. Och här händer Ulla Nekvitsa där. Inte nog vi att du är ute i dansktoppen. Du är nästan i toppen av dansktoppen. Kan du greja från hans affärerna där? Hur blir det till att du har kommit här till som du är bara nu?
2: Det var lite vildt att det blev dansktoppen. Jag fick en lista från en dana via e-mail. Eller selte postadressene her man kunne sende som noe lø inn. Og det var en lenge liste, og her var til feltvis det som er danstoppen av det er. Og så det var faktisk tilfeltig det stedet. Men det var sånn litt, så ble det til vi, og som sangen klarer jeg så veldig vel, til at den danske versjonen av Norten var ok.
1: Ok.
2: Faktisk. Men för att helt ärligt så rönnar vi nu att komma sinter veck från Twitter en god mat att komma in i Danmark. Men rönnar beväger mig sinter veck från att danstoppen, det danstoppen det är ju så fighters man var fyrt och jag mågen som är det. Så hvis jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag blir en fighter nu att Herborg Torsjestøtter kommer på ju.
2: Det är väl det mest. Men jo, det är stadigt stort lite. Det är ordentligt stort att släppa spela i Danmark. Och har mött Imskontonläggaren i Danmark som är det. Donald Lear och Fittre, arbetar vi och så.
1: Ja, och så är det här. Hur vill du väck från dansktoppen helt tung själv? Nu du sitter?
2: Tog är att jag ser inte så mycket hit som jag är. Hvis man kan säga det så.
1: Ja. Du har haft en sjank lite kände av dansktoppen som nummer ett. Ikke min skuld. Och hva har du haft att säga över det? Och tog en tålnäck att du har, så att säga, brått i utjöknen. Vet du?
2: Ja, men alltså, jag brukar ju Facebook. Mina tålnäckar så gör Facebook. Och så gör ni gör det här så har hon ju blivit ölandäck större. Och då stått över danskonorstaren tar ju öliga engagerar er. Tart för så lägger jag ut så kommer alltid vi människor där likea och dela så det så nämnt att få ta ut knappen. Ja. Vi står färdiga rätt till lustar när så som jobbat där så räckte längt. Så det räcker längt ut det. Det som kör ut.
1: Och då finns det några vi människor om att först föringar dansktoppen och som att dansktoppen det är ju att är det rättliga perdangst till det.
2: Jo det är men tar jag var själv ju sagt att förra en pasta dammar så och syns ju danskon. Det ena som är det att jag ska presentera namnet jag med men det är det blir rättligt gott till.
1: Okej. Herborg
2: Talkers dot ja. Jörgen Mycken han var den som lärde först. Alltså hinner runt hemma från. Ja.
1: Bästa kär från tossa en av dem att dansktoppen det var något du mest danska som vi då har sagt nu.
2: Ja. Men
1: faktum är att det näck för att han sank någon som Eisen Hall själv sank där faktiskt dansk där omsätter ur att nu tyskon och den knallröda gummibåten där man säger en tyske slagare.
2: Ja, det var så skuffade fan det var där att allt är omsätt men nu omsätter jag själv alltså så ett la Jerry Covers eller kan kalla tökulä är vi sjukt då för.
1: Ja, tökulä kanske.
2: Det är pent år för det.
1: Jag tror om tutt efter alltså sank efter John Mokensen.
2: Yeah.
1: Det är som du ger ut nu i det.
2: Yeah.
1: Men hin sank en knallröd gummibåt. Är hatt en knallrotes gummibåt.
2: Nej.
1: Det var så en norsk sankarinta och i tysk som slår i köken i Tyskland.
2: Ja, hörst du?
1: Vecka myre, det var en utgjande roll fjärs.
2: Okej, wow.
1: Så, ja, det var så Volmer Sørensen som åtte den danska texten, eller som hade tytt den ur tyskan.
2: Men jag klarar så ligger väl Tyskland som i Danmark?
1: Det är, jag vet inte.
2: Nej, va?
1: Nej, kanske inte. Men så är det dansk toppen, där, man tog som att det är danskt, och han var alltså sätter av stånd i 1908-trus, det var en sending. Och så var det var en expression efter svensk toppen som började i 1902-trus. Men hur ska vi tog det här för att danser, alltså sanger, sjunknar av danskon. Ta sanger som tog sig ut i nu i det efter Du ser mig när jag kommer, och det är alltså John Mogensen som äger läge. Och det var ju 1921 han skriver i hans sanger. Hur spelar till att du har valt att akkreditera läge till honom?
2: Tog jag att vi, alltså ankar årsök så har jag hört honom när jag var hemma. Alltså jag kände han som baden. Vi sjunker han hjemme, og jeg elsker han sangen, og jeg elsker John Mogensen. Og jeg hadde en øye ståttelig, og så er det en vinkelen, altså det er en av damene her som har lagt et brev, som han kommer hjem til når hun rymmer til Paris, og hun er trøtt av sitt bøye, tror jeg, han er ute, og han er troubadour alltid, ja, du vet, og så... Det er en vinkelen at nå er det akkurat som damene, så jeg også leser brevet opp, til at det blir til å ta e-gjert da. Og det er sånn hyggelig av jazz-versjon, jeg har alltid det ordentlig, det blir ordentlig lekkert faktisk.
1: Och det här att säga jazz är det så en pastor av ett lir ut och jag kommer väck från dansktoppen?
2: Kanske, det kan man säga. Men alltså, jag har alltid, han rejk sko och städde så med tält då. Så jag ska bänta för att...
3: Släpp fjorden
2: än? Nej! Okej. Det var inte en gång vi vill ha nu kontakt om det. Men jag har alltid att dansktoppen ska det vara knallt. Och nu har vi inte skrivit av Sanchin, så vi får se.
1: Okej.
3: Släpp inte ur dansktoppen. Det är det jag vet. Jag vet inte vad, släpp på sjuk.
1: Men nu ska du tryna paddlar av er dig. Först att det här var några danskar Sanchir och Skrone.
2: Absolut. Du är för en grejska. John Mogensen och för en grejska Kim Larsen. Så det var det helt säkert.
1: Och är det så vi bult? Är det
2: bara att du får? Det är Oracle. Och vet du, det är enaste rosiner i pilsvändarna. Som det är ofta att jag för att spela så är det allt män och så är. Och så är det vid första skrå är allt där också damerna först.
1: Okej.
2: Okay. Och vi stannar vid minst bokstav på plakaten, men det är det viktigaste sen allt med linnar och vi små hon så vi köra. Vi får höga kom. Det klarar tror vi.
1: Ja, det är mest en dansk bulkar att men tar sig inte av ens kontor så det är det.
2: Yes.
1: Så ter. Jag vet inte om det stannar vid största bokstaven och skrån med
2: typ så. Absolut och det ska allt ägna.
1: Ja ja, men ja. Gå etter vi konserten her i Borg, og takk for at du kom til video.
2: Tusen takk for det.
1: Nå får jeg da høre en denne sangen her, Du ser meg når jeg kommer, og til altså her i Borg Torsetøtter som tolker John Mogensen. Takk for det.
2: Takk. Yeah.

0: Att nu ska ringas då?
1: Oh yeah. Så en jazz åt akkord här till först.
0: Ja.
1: Det är inte mycket jazz här, men...
0: Sen det impromptu över dig.
1: Ja, men att det var sen det över i country kan man säga. Så är som John Wilkinson var i snem.
0: John Wilkinson var god.
1: Yeah.
0: Men han var inte dankstopp, va?
1: Nu spørste mig, jeg var kjørlig, men han var John Wilkinson.
0: Ja, jeg vet, men han var ikke... Jeg
1: var kjørlig, det dankstoppen, det har man så sagt, et dankst radioprogram.
0: Ja.
1: Så här sätta stående under John Rott och Trush och han är säkert värre av Uncle Playlist där. Get you from.
0: Ja, och då har vi till sövna. Det är inte något du lyser fram. Det är något du värst.
1: Oh, yeah.
0: Dankstoff. Nerd.
1: Men du värst så illa näck som jag inte vet.
0: Ja, det är rättliga vis. Och
1: vis. Jag tror att snacka om det nu. Det var allt.
0: Ja, nej. Här heter nog ens ni förhållar mig. Vi ska ta oss med kartor och sådana. Men väl är det han att Bölkren Adrenalin, Klaxus Bölkren, det här ger ett nytt stärkla ut. Faktiskt, och i hese löten, vi ska förskriva. Jag fick vidare klart 16.00.
2: Det har varit videoläge som kom ut nu.
0: Videoläge kom ut och det har varit rötten till Jonas Karlsson. Jakobsen.
2: Yes.
0: Och sanggitar.
2: Sanggitar.
0: Syska. Och så är det Tore Soul Ejersson. Ni måste ju då spyrja om ett namn. Det sitter omgått ordet fast kommer. Men det är sanggitar.
3: Yes.
0: Det är bara omboende. Alltså en linje just nu. Och det är stövd ett år sedan det var det senast.
3: Ja, det passar bara så det var.
0: Det har gått ett eisen layout.
3: Ja. Det glömde oss ni ett namn.
0: Ja, nej. Men det ska vara Soul Ejersson. Det är inte ett namn. Det är så ofta.
3: Nej. Nei, det er ikke det videre trutjer. Videre trutjer bare jeg som har det.
0: Er det det?
3: Ja, alt det det.
0: Bergers et navn, det skal sies. Men det er noe leie, og det er sin det parste at vi trender når man kommer ut ved Stegløven, og så kommer en oppsamling innenfor 18 år, noen år, et lokkjort.
2: Ja, vi der, man kan si at det er begynner på en halvdere utgave, som så vidt velger at begynner jeg ut nå først.
0: Ok, og det er det første leie ut i halvdere organet?
3: Faktiskt inte ordentligt. Här är några grejer Sanchez som också kommer på. Men vi har flera Sanchez som inte är regioner. Men vi väljer att geva lika ett största knall är en vid geva flöven ut.
0: Ja. Nu säger du flöven.
3: Ja, ups. Nej, det är jo, vi arbetar med den och håller utgave.
0: Okej, du gör inte flöven ut fysiskt alltså?
2: Det kan hända sig. Vi har kört oss först. Vi har kört några få år först som... Gjør det en 100 stykks, eller
3: her, 100,
2: og det ble så alt, her for alt.
0: Det er en av flowerspillene jeg har, han er under Playstation, skal jeg helst se. Så, Leiber, har du flowerspillere hjemme? Du har sikkert plattspillere alt, men har du flowerspillere?
1: Jeg har redan ikke flower, og jeg har også nekve kassettebånd, og nekve plater, og sånn, jeg vet ikke hva. Altså, det er sånt, så har det samlet seg oppe i hjørnet nå, bare nå.
0: Ja,
1: og det er sånn sindre bojestøve, altså.
0: Og jeg ser bare så mye under at bant av tunne høyre li, Leiber, utenfor kontrollrum, og her stender altså spålerband.
1: Ja, hva skal til hvor det er?
0: Nei.
1: Det är Jesu Petrons svink vid Tjeja Sendikar. Och han är vid Morgon Sendikarna, men han kommer till åkara faktiskt i nästa vecka till att ta i Sendikarna för att backa stort.
0: Och tar gud släppa sig i datna och sån här maskin utanför som är här kan man som är spärd hållet. Nå, no, men sommar är färg i Hattla. Här var ditt vär busy och gång för skån.
3: Ja, det här var vi har inspalt Rattlan Eik och jag är underförande här har vi spalt av ja, nästan utom festivalen som är ju förrän alltid. Så vi där finns ju tunna vi gänge vi har inspalt Orlan Eik och ja, få en höll där och gå klara så ett nytt år.
0: Och så om det vetren tar är det jolla frukost där så tar vi sig på ett och natter. Det är nåt läge som tid till Jever Hunton och där. Ja, det äter 20-tal och så äter 2-5 stäva.
3: Ja. Ja, men heter
0: 2-2-5.
3: Ja. 225 hata är en ja hata är också något jag som ja som är faktiskt en fel att till en natur här ett lag sommar man inte vill glömma
0: 225
3: ja 225 ja 225 det är det absolut

0: minningar.
1: Ja? Vad sker, ja?
0: Jag kan inte se.
1: Man kan gott vara så själv nostalgisk, ja. Kan man säga?
0: Ja, det är också. Det är också. Och jag ska säga ärligt, för mot vi kommer där, det är Kjoldan, det är så sagt en sanje som ger en mer damar än lite. Det är mera holäge och tonar och kvarta sunn.
2: Akkurat.
1: Ja, ja, men det är snart det vi, till och med John Mokasen, då ser man att jag kommer, kärlighetsen, en marie. Alltså det är något särskilt, ja, i och med åren, ja. Ett lätt där noll gällt i Danmark, alltså.
0: Ja.
1: Det är åren som är snart vi har sen
0: det, ja. Ja, det är sannläggans år. Det är nog gällt i Danmark. Det är sådär. Men till sig att det är i halvt vi en heldig uppgave. Och det första läget som sagt till er vidare för att späda om ett lite bil. Kvart är så framtida perspektivet värda så nu skulle bo ett år sen det kommer för bo ett.
2: Nej, nej, det ska vi inte. Ett jag halt nu kommer det färre åter. Hur ser du? Vi gled och ordla läkla på. Ja, Uganda så litna så gör lite kött vällande. Vi hoppar på ut 17 år. Och nu är det så här ändrar oss nog snack ut där för det ja för det gör nu just ut och nu vill jag er komma ut i där som UFO Productions i Klaxvik har vi just som det blir ett ordentligt gott video där och
0: kan du spela kan man se det video där
2: till en YouTube i Akka så ju adrenalin och det är Akka kommer ut så för jag heter
1: Känner du till över John Mokensen?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Okej. Så titt lätta dig inte inspirera till dem så jag skriver sång som heter Ockert är Galio Klaxvik.
2: Inte här runt ju Galio Klaxvik.
1: Nej, inte Galio. Klaxvik, Klaxvik rule där.
2: Ja, ja.
0: Här runt ju Galio Klaxvik. Att det bort på den klaxvik. Att det mig inte klaxvik. Det går äldre i ödlen på innan det var runt ju Galio.
1: Nu är det ett fint hotell kom här mitt på innan och allt det
0: där. Ja, det passar.
1: Det börjar formas här.
0: Ja. Vi kom apropå fint hotell, ta det bilder av, jeg minnes det var ja, vidt i Dervik et langstande, til det er unge dranger og i sånne ungdomshusen og jeg minnes hva det heter
2: Huset. Ja.
0: Er det framvis her, eller hvordan er vi vendinger om stående så, tar man en aktueller rock, skrassiker, pappasker?
3: Altså, nå arbeider jeg så i ungdomshusen, eisne.
0: Ok, ja.
3: Og, men jo, vi er faktisk her vendje inn, selv om vi, altså vi er ikke parser av tog inn, men
2: ja.
3: Men som man säger, det har jag knän, så vet du, vi vänjer det.
0: Man kan säga att kjallt om det här omstundar är det okej okay, att teckna vi är här, så är det omstundar som generellt ganska kjallt som det skulle vara.
3: Här är
0: det. Nu också i Klagsvåg, ja. Man kan säga att det säga. Men...
2: Alltså, vi har också egna vänjer, eller? Ja, som är i hus nu. Och här är alltid omstundar ordentligt gåar till ja, till vänjer och så är det här forskjelligt. Jo, men annars halde jeg generelt, det manglar venningarhåller i fyrjon halde jeg 100%. Her altså, 8 i Klagsvøk halde jeg.
3: Ja, så her kom noen varsp nå, men det er veldig ofte bruk. Og,
2: ja.
3: Og ja, faktisk, ja, det manglar, altså, jeg halde så at det manglar helt flest venningarhåller i Klagsvøk.
0: Så det er bare en utføren.
1: Kan jeg lage spør om hans Edvard har hjulpet deg om?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Jo, til at vi börjar i hus noen nær det var i 20 halvtid det var. Og da hørte det jeg til på vi i huset noen som er et listarock som han sier at var vær altså mentor av en slags og tok det under høyre hånd og hjelpte vi å skrive og å vennja og så er det forskjellig. Og så her har vi et very pure ja, nesten lukket så gjerne, og så stekker vi tar vi ja, for øynene og får vi nærmere så gjerne, så skal og så der. Så nå har vi vært under ikke noen vannsjon eller så sier men vi innspiller stadigvæk tja hånden og skriver sammen med hånden.
0: Och kan gå hos god kommer sig grejs ner från.
1: Det går fast.
2: 100%.
1: Ja, han går.
2: Ja.
0: I allt vi får lägga ordna till den där Nudja Sanjin 225 och så kan jag annars vi måste lägga kunna för in a YouTube vänkan tjå adrenalin. Han äter adrenalin bindestrecka topic, va?
3: Nej.
0: Inte?
3: Official pro.
0: Ah. Okej.
3: Ja.
0: Adrenalin official.
1: Och mig andra trönter runner från det där kan jag så kan jag läsa om SMS.
0: Ja, hej Gersuch.
1: En sig här, det är noll gällt i Danmark. Det var den första synkeln av dansktoppen. Jag vet inte om det passar, men det är vi kommer att säga det. Och en hoppar inte att vi släpper ferie efter trönter. Jag vet inte hur det är. Så vi skulle tolka det här, men det här tackar vi som ett komplement.
0: Det här tackar vi som ett komplement.
1: Tack för det.
0: Ja, absolut. Och så är det att... en unger Hanna Bauer, han stærfest er Klagsvik mega cool.
3: Ja.
0: Det enda som problem var Klaksvig. Det var

0: det var Klaksvik. Men låt affär. Hemma damer här.
1: Klaksvik är cool.
0: Klaksvik är cool. Man har väl över Klaksvik. Det är gott att vara. Gott folk och god honliger och kvarta sunnum. Här får vi alltså lägga öronen till att första läge av nutje. Nej, inte första läge. To see the inner ground of ice, men out of the not just that scored your stamina. 225 at Adrenaline, or here also Adrenaline Official on YouTube. We did switch it there for all of you. Sean Bandalay from Ice Nigers. Thank you for the comfort of Booty Boy, or got Vic Shifter.
2: Thank you so much.

0: spilt nytt fra Adrenalin 225, og som der skjøtte og i samrøvene Aren, så etter første stegleie av en av nødgjere helter utgave. Og la vår vidt færre vøyere i teksten om tur haft ordet gjøre 8-4, skilje lennom. Er det ikke? Fint, så færre jeg sms-kibene med antar så 2-14 og overspeg hva det for gjerne vikskiftet at liksom sendt dere på er vi drått noen om jeg kommer mest til Norrfestivalen jeg kommer mest ja
1: ok, nå fikk jeg høyre på fondet på så ja. Fikk vi hva at Jack Fierce to lever very fair
0: ja, sms-kibene ja
1: ja, nemlig
0: men har du omkring Jack er det her dere?
1: Nei, ikke bare nå jeg har vært et opptrykning av å få hold i Jack noen men det kommer man å løte
0: fint
1: hold i Jack noen til her er hold i Jack noen her er tunnel og alt og hele mål viktig jeg skal komme etter det altså Norrfestivalen vi tar som det vi gjør her og her er tunnel alle venn kjøk noen
0: her er tunnel alle venn her skal du kjøk men her er ordentlig telefon det er det du sier
1: nei ikke bare noe men det er fyrer skått i kjøk
0: noen det er dårlig dans er det råd alle ene greier nei nei nei
1: nei nei nei nei
0: så ferdig jeg tenker noe som er som jeg tog arbeid
1: ja
0: Eller kvart.
1: Vill du se oss bara i mian igen?
0: Ja, det är det som jag huxar.
1: Det
0: var faktiskt färdigt där för diskordning.
1: Cool, gör det.
0: Som jag säger, var alltså att 2400 till som sända på. Är vi drott någon om jag kommer se till ända ner. Nutja, filmen som heter No Rest for the Wicked. Som hever premiero 2 september i Havnar Bio. Og så har vi deisen en gang med seg til Norrfestivalen, og vi har sann deisen og lest litt fra førja bjør. Og her en som sier, det jo oljefeltene i Guyana og i Sur-Amerika, og lustig etter tekken, det ikke eit, ja. Det godt nok lengt vekk, det må man si. En annen sier, takk for god sending, hendan for å halda hester dagen. Ok, så det en som sier at takk for at ditt halda Klaksvik, tid til reisen vedder at jeg var ui kringar som tusen takk for det, deilig høyre, og til er av sånne godt over Klaksvik. Og apropos Klaksvik, så færer vi handavegen til Klaksvik, og sindi langer nord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi færer helt til vi reis, kommer til Jekvann Hansen.
2: Kommer til Jekvann, kommer til Jekvann.
1: Og to ørstans som fyrskipar Norrfestivalen.
2: Og, ja, jeg er en av tøymen, ja.
1: En av tøymen, ja. Og hvordan er støvende, hvordan anker? Deila.
2: Tunor är när det lägger sig så tjantna. Och att du hade ringt och sagt att det är en grävmaskin så jag måste lägga in lucka.
1: En grävmaskin?
2: Och det är det jag säger inte, ja.
1: Så ska du gräva ut till paddeln ett lägg också?
2: Nej, till i oss, men vi vet nu kan rotta och flytta platta och flytta till sista och vi ser en som ska drivas upp. Så det är förkända där kontor.
1: Ja, ja man kan bruka en grävmaskin till allt möjligt, ja?
2: Ja, ja, det är ju galt.
1: Och till i morgon, alltså det börjar så smått i kväll det här Norrfestivalen,
2: ja? Ja, nu klarar man att gå och trymma två timmar så blir det synkvi i kväll till åkon. Och det här börjar vi gå och sankar och musikar. Det här blir väl vidtja, så vi vantar en 2-3-400 folk. Och så kommer några fyra bilar några snö några ett säck för det där några inte ett säck när man kan vi hoppas att lufta så ett säck
0: där väntar vi några bilar
2: så där så men här vi fick ju lite några droppar nu så står så att dropparna kommer ikväll the margins are back here fantastiskt så det här blir öle spännande
1: jag är ju galet gå sig 18 här på ett en gå 8
2: Jo, han säger att han är norran på en norran och tyck ordentligt är här norra och tar röjnes väl. Så det är ordentligt gott. Det blir ganska lite som kallare, det blir ganska en liten touch till is och det lät oss innan tröttet ganska.
1: Ja,
2: annars, annars är allt vi har varit kom ja. Land, ja.
1: Ja, och morgon då, så tar vi det stora släget kan man säga. Och när blir allt morgon?
2: Ja, det blir långt klockan touch i morgon här nu. Och det är...
1: Jag ringer också, jag är inte
2: riktigt här. Jag är ju båda ett där, ja. Jag ringer nu, jag börjar långt klockan med touch i morgon med det. Och så blir det... Så blir det vatten om för allt. Och det är från klockan i måndag av 1-15. Och... Så är det väl säkert att det blir flättande kick tills det som...
1: Det är alltid det är något som kan man säga snoningspunkter i Norrfestivalen.
2: Nej, jag vet inte. Det är alltid det vi först för. Vi har alltid hållit att det är något skräck. Så skönder du lova kommer nog fly för när jag ser men det är inte så tjän mord.
0: Men hon ska vara ärlig var det är torr shit.
2: Ja ja, så där man för gänga. Det var ju någon kom inte det här om blue alder var hörs så där du var så på för.
0: Ja, ja, det är ju mycket inte.
2: Nej, och så har vi med vi släta kunna så för fullföra harmonikfela att så som spela några sanger och det här vill som fela sanger.
1: Det var så
2: att det var ordentligt byggt alldeles.
1: Det var så att det största som Kekvin hörde till harmoniker.
2: Ja, vi fotlar för så det kan inte köra värre. Eller bättre, vad ska man säga.
1: Ja, jag tror att det var för att spela harspö och sådär. Men...
2: så... Nå, jag har alltid tagit för att det är tidigt att käka samman så det här var ordentligt gott. Och... Ja, så tar det lukkar som tatt her i færre trom, så færre folk av valen andre som løter, og så blir jeg langt her på klokkan tro i testen, og så det lukkar som tilstøk atlant, det lukkar til klokkan 4 til og nåttene, så det sikkert færre til.
1: Ja, Herborg, hun var faktisk tjåkne bænt i Johanne, og hun får paddle sammen vi, hun har en tjåsar av paddle. Hvordan er det vi, hvordan er det paddler er det?
2: Det är två paddlar, det är hövspaddeln, den större paddeln, och så har vi en paddel inne i testen. Och vi platt i havet till östtekniker, men jag har vid östnocker och bajlarkester som är inne i Lunds blåttgräs tar spela i test och kallt med saken. Det är bara inte att han har det, så det tar det här finns väl ordet och
1: ja, blåttgräs, det är ju en böcker, men det är ju en stäcklingar av paddel, ja, vi tittar singer-songwriter och sådär.
2: Ja, det är en parstäter, och det är den här Rena vi gör, han är ju 24, och Mitchell och...
1: Rena, är han ensam att ha paddel?
2: Ja, han kommer ensam att. Och jag är egen och Tej och Kim, tar vi alltså... En trio, det är så större på att någon tar jag åknar vid ett ålder upp. Men jag har aldrig lukat som inte finns där skärman att det. Så det här är väldigt spännande. Så det här är inte att jag kan komma någon bland annat.
1: Och Bjarke Hansen, han har varit nu av Skronny. För han är nu kjolver på att lilla. Hur var han bulkvisar?
2: Nej, det är röjstänningar. Alltså, tar som spelar, tar som är den samma till det. Og det er noe som nere i testen og midtelen i skiften fra Stavrapadlen. Det er en av seg at de som slipper av nere Stavrapadlen, at de avstrekene som man sier nesten, det er Magnar Lofti og ja, den som spiller seg en hånd om, tar bygget klokken 6 av Stavrapadlen. Så gjør det, ja.
1: Ja, og det vil si at du har nok noen einstaklinger og noen få tonelagerbølger. Det er tilsvarende tonelagerbølger og blått græs i reisen til. Og så er det Hattel Johansson, vi bølger. Og er det noen andre bølger?
2: Ja, så er det Signe i Homron, tar jeg henne i Fondoroks. Han er i Fondorbølger. Så tilhøyga som det er, ja.
1: Ja, ok. For en av slag, så skulle jeg... Så skulle du ta över upp på plats och till allt klart och när kommer Limner och idéa det till landet? Är det morgon?
2: Till att ta det inte morgon här till landet. Så skulle du lägga in på deras. Och så fötter Norge, kommer till Norge och tar jag runt. Och så kommer jag ta klockan 19.21.45 kommer jag ta det på allt.
1: Och här har du en ekvar utgör?
2: Till och med, jag har aldrig vet, Hjalmar och Spurgis och Sintri, och jag tackar mig. Annars har vi höst i länt till att ha ordentligt anlägg. Nej, inte heller kväll. Nej, han är klasset. På det här var en luttland, en pickelutland mixare, vissa. Det var inte till öliga lutt, annars klarar Hjalmar att skaffa allt. Så det är öliga gott.
1: Så där kommer bara vi sån håndinstrumenten. Jag vet inte att det är en sån här bassister nu, det. Han är sån här helt särliga bassar som blir just, jag vet inte, manar och gett honom sånt.
2: Ja.
1: Det är han allra bäst.
2: Ja, han är ju likvärdig och inte fått det av alla möjliga utgör i morgon. Så det ska skulle flöja egna bilar till att köra snår. Så det här blir alltså flöjskiftas in, det var inte.
1: Ja, men Jekvan Heinsen, jag får inte att det här går ett när vi är i Norrfestivalen.
2: Jo, tack för det. Annars vill jag bara lukka säga att... Det är inte några lättvätter, så det är gång och frukan trä, så det är ett kött av.
0: Och det här kunde tjejpa sig ekongvers.fo, är vi skiltar rätta?
2: Ja, ännu kurser.
0: Ännu kurser, ja. Så tjejpa ja. Ungefär vad vi gör.
2: Fyna så slä.
0: Jo, fär to att du kunna grau kunna alltså. Ja.
2: Vi har det så gott som var det. Ja,
1: det måste ju flätta grau kunna.
2: Nej, hon vill slä.
0: Ja, men jag går hem sen. Vi får säga tack för det och gå en festival.
2: Jo, takk så alles. Alt det beste.
0: Jo, takk. Og fra Jørgen Heinsen, lever så færre vi gjør vi tonleits noen etter. Halder noe fast. Etter Årsens Læ i 2022 i Norra.
1: Ja, og Arne, for kvart herfra, så skal dere si at det her var et nytt Læ. Et rett.
0: Ja.
1: Og ja, ja, det rappler jo til vi norske løv.
0: Ja, det ikke nytt. Det beste Læ i 2022.
1: Ok. Men det är en bulk som heter Tug.
0: Han tänker vi datorna. Det är en bulk som är datorna rättliga väl.
1: Ja, det är en nytt lärare vid tajmen.
0: Ska du prata om den här datorn?
1: Nej, inte helt som samband med Men jag reklamerar ju vid att Marius, hans Marius, pratar om studien. Men jag vet inte, han bor från att han inte ligger fyrt i tjån.
0: Nej, det är raskande.
1: Jag ska runa finna sen inte fram
0: där. Vi tar oss för en samråd efter vi ombå fyra stafetterna, stora stafetterna som... Vær nu som jag har nejde alltså Ferro Express stafetten och vi får prata med Dalm och Ludvig. Men vi tar så gång för regeln klar. Men Arne Hallauer, så är det snär Frolige Sangren fra alltså Kossen Song of the Year i norra 2025. Fy fan, du är dejlig.
1: Wow.

0: Tobias Sten her, fy faen, du deilig.
1: Det jo fotler oppblåster.
0: Fotler oppblåster, det jo sånn norsk, hillbilly country. Jeg skulle se, det veit.
1: Men det jo sånn folk der man fikk nesten ikke antar.
0: Nei, det jo hattig tæskan.
1: Men det jo nekka særlig til at man hører det av norskene.
0: Ja, det jo aldri rett
1: og slett. Fy faen, du deilig.
0: Og faktisk var det lort innskyld fra en kjent den her.
1: Oh ja, ok.
0: Nå, men så skal Luka helst å si at jeg som resinende pilsnendene så for DJ Cool og Paddle i telt noen at enda Norrfestivalen. Og senest når vi av festival var i tvers nødje av sommerfestivalen, så det en rustar herre fra Paddle her, men vi vet ikke om det alt det beste. Og et annet som ikke rustar, som kanskje vekser år for år, det Ferro Express-stafetten. Og vi får lukke deg av pulsen nede i Esserdal, hun vi og hun i telefonen. God dag, velkommen.
2: Ja,
0: tack. Ja, till som traditionen tror så är det åter större än kan du fräscha som man säger. Ja?
2: Större än kan du, ja. Vi är 2555 folk. 825 lys, så ja. Det är större än kan du.
0: Ja, och det står väl ett år sedan till var du gjort stod ni här i stod i fem och det är bara ta halvtid. Tack mycket ut och att ta alla det röka 2000. Kan det huxas att det är rätt?
2: Ja, ja, vi kommer på 2024. Ja. Så vi växer, ja.
0: Och tar man hem vid sådana folk att göra, Esther, och ta ihåg sig efter liggande 800-näga liv, här ska ni samskipas. Att träta hos så säkert en örgna folk till arbetsresande. Det är en öjlig logistik. Det är ganska gott att det får sig logistik till dagligt.
2: Ja, ja, men det är ju åkara expertisa på sig logistik. Vi tar var näck folk igång. Det var rutta packhus i och jag och idé och har sett bor upp och allt nu är packen så blivit lite strutfullt så det är lika ordentligt väl. Men det, ja, det kräver en insats av öliga gåvan fasken här nere. Och brakt i rösten vid sving, vi ränner ut och allt sort.
0: Ja, och vi vet att gos sträva och strutget är att häva en föringar där, badna föringar där. Men om man ska häva ut vid 3000 folk på besök, alltså gos en ägg fytler ett här i dagligen så tycker hon nu det är när viknar upp under.
2: Ja, det fyller nek. Ja, mer fyller det nästan allt. Gosser sørste vikna. Och sen jag packar slår jag ner ute. Men annars fyller det öliga nek. Och allt som vi är just vid takten om gosser kippar vi där lär den. Så vi är där och har en fullt fungerande fyrtöka stadväck i kväll. Och det är vi där efter sundag. Så det är en spurning om man får attention. Jag glöjer så lätt som överhör till det.
0: Så det är andra container som skulle stackas och kip skulle tömmas i morgon i ödelförn?
2: Ikke med neste gang fyrir sin, nei. Lærdagen nok så fri allir jokk, vanlige.
0: Og skiljer det rett så, at ta platene og streetfot fjerne lærer kveld, så legger skipen i etat, det virkelig så gale?
2: Nei, ja, sånn det er ikke mer skipet.
0: Ja, sånn det er,
2: ja? Ja, så gale er det, nei, det er ikke gale, det er godt.
0: Ja, skjønner det, det er godt.
2: Ja, men det er stort det er skipet fyrir, det er rikva glede om fasken, så det er virkelig... Det är allt strövest.
0: Och jag vill nöjda att spela dig, Esther, kvärt efter tryn och tätsche färdig att halda folk blöva vi att tätschas till sin tilltäckning och att blöva större och större kvär. Som jag säger, kvär är det att det räcker bullsa helt då?
2: I halte til at bæg til at finnst man byrja vinn renning og du har øljanegg snakka om tøyer og venningar og sånt nu opp til for det er øljan ståra mån fyrtøkker som helta til så da skapar det sånt prat av arbeidslåsen om venning og om kappast og sånt til den fyrre helten og så den sørtene helten vi styrt for døsken og det er orkla stortlig til at folk kjævd orkla godt og til øyelig ankos folk kom inn her renneklaven og kjævd seg også godt etter og hukka seg i halte tankkompensjonen som gjør at det er så stort og at det er det er nek det er nek størsfellet jeg som er sjaman til at øyelig det krever et trafikkipa men til er relativt ankos tilstak som så
0: ja, men sett opp i største legal.
2: Det är uppe störst, men det är att du rennar och du inkämpar också ett och dräcka och så slappar du av. Så det krävs inte så mycket av det att du lever att renna.
0: Nej, akkurat. Och ett som man har snäggt om det är ganska särskilt att det som händer att det är renningen, friar vi henne, live och rever, det har vi nog inte fullt av åkombaren, men...
2: Nej, jag kände inte listan om jag.
1: Men vi är bara skriva tyger.
0: Vi är bara skriva tyger, ja. Så, men jag går för att säga att vi filtar sin här hos Näsne. Vi har ett liv, inte vit, till starsförläget också som har liv som heter Jakob Kjelljan.
2: Ja, jag har sett det. Jag var inte som att jag har sett på er,
0: ja, men det är glötsjer här. Det är Rune Jakobsson og til Jakob Dahl og jeg kan skjel, så det ble det Jakob skjel.
2: Det øyelige nekler de som har vært virkelig kreativ og i navnet noen. Det er virkelig stort. Ja,
0: og så kommer det her i spandex og heila lorsten. Men det
2: yes.
0: Men jeg kan
2: ja,
0: si at det.
2: Men man gleder seg.
0: Ja, og du sier det er 800 nekker limmel deg til, og det er fettelig sånn det, altså det er fettelig jo at det er jo glädje och till positiviteter eisne ut ju att han arbetsplatsen som har meldat sig till som du har stått in ja. Så det är en sån kämpestor synergieffekt av glädje.
2: Absolut, absolut. Och allt det är vi APC för Svallal i Hölso och sånt, att det är spott om.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och hur ser vi det själv om? Först du är renna, gänga eller ska du halda takt stort nu?
2: Och i morgon får jag renna för tickon som man säger. Känner
0: du det? Du renner för att det är smitt komma.
1: Vi renner för tickorna.
2: Nej, nej.
0: Ja,
2: vi... nej, jag är inte renner för tickorna, men jag får renna för öll linje. Jag ska nog få mina feta bojn, det ska inte stanna.
0: Ja, det är så. Men i öll fall är det här framöver tilltäck och allt är komba plus som du säger. Det är inte som vi Jägon Heinz och Norrfestivan, han vill ju gräv kun. Ja, nu gräv.
2: Nej, vi gräv också, men också trucker är svinken. Ja. Och vi är döds i morgonen.
0: Okej, okay. Men annars är allt kom på plats och folk ska börja
2: med uppgången. Ja, allt kommer på plats. Kan jag säga årsting? Och till att minna folk ska ha armband då.
0: Armband?
2: Så det kom in. Ja, så det kom så störst. Det blev så störst nu att vi må. Vi är ett litet tryck till när jag har armband då. Ja.
0: Och tala till att jag kommer mest är om armen.
2: Ja.
0: Som i festivalen.
2: Det jag finns ju där och i ränder på oss honom.
0: Fint. Så ta i bojnen för att vi är.
2: Yeah.
0: Ja, men vi
2: men vi glädjer oss.
0: Ja, men det är ju visst roligt att det ser 25 folk i Eisen Gera. Är det för att tacka dig för och önska dig en god dag imorgon.
2: Fantastiskt. Tack för det, själv tack.
0: Tack för det att säga Ester Dalla. Så i samband vi ett här Faro Express stafettna som är bara vuxen till några.
1: Det är det största alltså.
0: Kämpe.
1: Sen 2500 folk.
0: Ja, den 800 var det allt rusligt och klart.
1: Ja, det som är också det är så att det skulle ju där renna att så som av det som är efter är bara renna sin shoulder arbete så.
0: Ja, det passar. Det passar. Och så är det en SMS i bandet eller det en som säger att i morgon lägger den 27 august bjöar Navgar Shipping till allmänna mat och sålda för det i samband med första nuttio skibet jag fällan som sålda för det. Maten kan bli öppna 11 så det är bojna för en vujer. Det är inte så en annan spyr kan ju inte trossa om Locus Hope.
1: Det är vi nu.
0: Vi där var, ja.
1: Yes, så tar färre.
0: Låg så, till lucka.
1: Ja, kvart är det här från det här? Vi vet inte allt.
0: Nej,
1: så,
0: jag vet faktiskt inte hur vi skulle ta oss om det. Men,
1: ja, ja, men det kan gå åt det. Men hvis folk vill ha oss som vi skulle ta oss om,
0: så
1: vänta
0: ja,
1: som lockar.
0: Det är ju gamla norrna.
1: Åh, jaj.
0: Som cykler som Trubor och Kibla klart.
1: Åh, nu vet jag också. Som
0: ja, nej, jag vet bara till att låga upp. Jag vet bara hur vi skulle ta oss om det här. I don't know.
1: Det kunde gått. Men ja.
0: Men vi inte lux hope allt det bästa.
1: Till lucka
0: så ungefär.
1: Yes.
0: Laver vi det har som du hörte vi Jan jag spelar nyttla. Ännu ett nyttla.
1: Ja, det är till Balkan tökt som ger ut ett nyttla.
0: Och kan jag komma med disclaimer till er en av munnen inte spelkom bara nu.
1: Ja ja.
0: Tökt.
1: Han är goer.
0: Balkan är klasse.
1: Ja. Och här är ett nyttla jag tar emot som heter Onchi Or.

0: Ja, det framme gjorde det, ja.
1: Jag är fan.
0: Det är korpa, ja. Det är gott.
1: Ja, jag är Martama där helt och med hela och här är det mannen gent är ju helst kvar som helst.
0: Nej. Jag tar mig inte att ha Mario Sisko i personen, men jag tar att spela det, men vi finner att tyvärr inte kippa den tjocken, så vi tar man på nästa sändning.
1: Men tar man nog vara så enfalt som att det inte kommer in i kippa den, kanske?
0: Nej, det är inte.
1: Nej,
0: det är det.
1: Nej, men det är alltid klart, det är sannliga eisene. Tonlager och jag kunde ha mig rätt
0: väl. Absolut, absolut, ja.
1: Och jag kan minna folk också att vi är efter vi full musik. Ta, vi har hon och hon i stövliga tvärtumar.
0: Ja, och
1: stövlar i tvärtumar.
0: Det är gott att här finns det vi efter.
1: Ja, som lär skott över efter, Lager.
0: Absolut, ja.
1: Och vi kunde kanske släppa dig ut som är ut i friska naturen när vi är nere. Sitter ju bint i husvåknen och Norrfestivalen och glömmer det morgon. Annars var inslämt Logos Hope igår morgon förra morgon. Så kanske hästen borde färre upp som vill ha som Logos Hope.
0: Så är det däcka in, alltså.
1: Ja, så är det däcka in.
0: Akkurat kom hem från Arpa nu och coach i Rastan Fisk och så hon med resten.
1: Gott att lusta till knatter ett till länge som har steg och kvöld. Gester till en gång buff och hon har i morgon badna gentor till om och abba böt någon och så avslappning för resten av en vikeliga trommer rummet börjar atter.
0: Och här är med över av Favon Oron. Han säger, eller vilka man säger, kanske en kvinna är snäll. Vinna, vinna. Jag vet inte om det är en vinnare sms-er. Tröntor.
1: Mövliga.
0: Men det är kört att det är kanske att du finner det.
1: Det här må vi bara finna det till att vi. Vi öppnar för att vi kommer här till att vi får smått runt av.
0: Ja, nu är det andra bollar.
1: Ja, det här är färdigt så smått från. Och vi är efter här kommande frutjata. Och vi är glädje på att se det.
0: Absolut.
1: Tack för att ni har gått och nu vikskiftet njöter det. Och tack för att ni har sett det.
0: Och gott vikskiftet till dig nästan.
1: Som lägeslöver.

Han ser henter I alla ställen. Skumpet är borster. Hej, hej, la vera. Att vita att du färger sig hem vid honom. Är man bara klar till morgonen?

Så det händer i alla stäna. Jag äger finna mat att vilja äta. Äta skrutsch. Jag följer mig för att ur min äckna kropp. Han är en öron steg. Jag är inte här som av honom. Han tycks det känns efter. Äta är han bara en helt annan person nu. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Så vi til reier vi enn en omfære av særfrøyngen. Og i dag særfrøyngeren Anna Thomsen. Hun orsko-verskfrøynger og bytjeteknikere. Som vanligt så ber til tra lortstæron at senda særfrøyngen om spurningar. Det å skrive spurningen til nummer 22400. Og om en løte så vera spurningene sværere. Velkommen og i sendingen Anna Thomsen.
1: Takk for det og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hva en tøytning krever til, og hva det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husene til deg og gjennom trådje, eller bygningen for den saks skilte, det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på hitan inne. Akkurat lika som vi lade och när jag drar ett kava drakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nejgjort?
1: Är det nejgjort och nejgjort? Ja, alltså vi ska hålla 20 grader inne. Eller, det är ju inte det som är komfortabelt. Om vi ska ha 22, men det är ska vi hålla kom till 20. Ute kommer vi att hava allt från minus 5 grader och ja, en helt gång där kommer vi säkert ha upp mot dem 20, men alltså, ta det är 0 grader eller minst grader ut där, alltså, ta vill jag gärna ha oss när det är bjölvinga, så att annars så släpper hit en bara ut.
0: Kvärt tillfär höska sig väl att bjölva vi?
1: Alltså, det mest vanliga vi brukar ta är antingen steinodl, det så gör vi typiskt i väggen och i tätjenån. Og under husen, altså under gulven, her så kjører vi ofte en, altså vi kaller for flamingo. Onker kjente det som polystyren. Men typisk er en kvitt bjølving.
0: Og det rikker vel?
1: Ja, det rikker helt godt.
0: Men hva er det rikker så minne vel? Er det dere som sommerfolk velger å bruke her som du vet, at hatt det største beste?
1: Nei, altså teknisk sett kan du bruke alt som bjølving. Altså, du kunne jo ikke være og bjølva vi timper, altså man får forskjellige produkter som ment til å bjølva vi. Det er sånn det snur seg om til at det skal være en avvis luftnøkt ut i tilfellene som du bruker til et stillestandende luft bjølver. Men man har måttet oppå hvordan vi alle har imensk tingene bjølva. Og ta en masse hvordan vi kommer frem til stein og polstren, som vi bruker nok ikke vel. Ta i bjølver rettelig vel. Teker du så vanlig tre, så bjølver det ikke så vel. Teker du betong, så er det oppe at det er verre. Vi må til bjølving. Men ta i tilfellene her, når det er enleggere som vi nesten gjerne vil heve utbygningene til dere, til deres betong ikke helt vel på hiten. Så hvis man bjølver det vel uten, og du hiter betong ikke, så kan det virke som en sort lager av hiten. Dems om kvällarna är det en för vi skulle tälla tända radiatorerna på ena vägen så kan hitta för upp betongen och nå in att vi husa. Så det ideella är en sammansättning av imiskon tillfärden för att allt går upp i en haggrind.
0: Anna, hva er feilet gjør vi et typisk ta uvite bjølva husene?
1: Ja, altså jeg vil si at det er viktig å huske om bjølving og batammaten er at det er som en trådje. Hvis du tror det er at du er en trådje, en kald av januardag til minusgrader ute, men det stille. Så er det nok heit allugava. Men, først ut i sommer, tror jeg, i oktober måned, og det er stormer ute, er det så heit? Så er det nok så kaldt, da. Så det jeg vil si at det er at han er trådjan, og han er heit så langt som vinter ikke slipper med denne. Og det er akkurat det samme galtans for bjølvingene. Bjølvingen er heit så langt som vinter ikke slipper igjen. Så tog jeg det rælge områdende at vi får ta vidt bjølva etter under, ta vidt flamingo, ja, at man skumer det for sammen, så vinteren ikke slipper opp i jøkkenen. Så det er altså stormer under husen jøkken, og i planeringene. Og til at du kommer opp etter veggen og opp etter hjertet, ja, så skal vinter og grunn som vi kører åtta ned i bjølvingene, han skal halvere tattig. Så vinteren ikke slipper ennå i. Men han kommer att virka som en sån vindhjärta faktiskt, utan det är ju bjölvinsna.
2: Och då du säger tattig, vad är också då om tattig? Hur kan det börja till att han inte är tattig?
1: Ja, till dömest då du säger det vind och horar och att hvis du inte tryggar det här att det är skojterna mittel vindhjärta och vindhjärta, att det är tattig. Så släpper ju Justin in i mitten där och så kommer han in i utlarna och för kvart sköt jag en över vinden utan någon visst du inte tejpa det väl och fäste det väl. Ja men så släpper vinden in i jacknen.
2: Så jag kan nog med de här kontakter och andra sort isen kan vara så här och
1: ja, så tar jag vid innanför, ja. Ta vill det typiskt vara dammspärran som blir utsett. Så att du kan förställa där vägkänna på tandmattan, om du brukar vägkänna stöma, att du har det som du särskilt invändiga, alltså malen sina ädla tapet, jag vet inte någon, och här sitter kontakterna. Är det en trävägger så är det lösen jobb i olving, och så kommer dammspärran. Som ska trycka till att fukten som är inne i hos någon inte för ut i vägkänna. Och så kommer själv hövdskonstruktion att ha dammspärna. Det vill säga att det är några timperstöttbar vid bjölving i mittlen. Och åttan av här kommer så vindugren. Så han sitter åttast men innanför klattningen. Det vill säga så kommer vindugren, luft upp och så kommer klattningen.
2: Hur så kan jag märka eller vita att hese husen är byggt för att det är inte så att för er tecknene?
1: Ja, altså, jeg vil til sagt at hvis jeg bruker min hus med døme, nå har vi før sagt at det som en kjattelig. Her er det til døme, så tar det stormer ut det, og at det er rettet, så føler jeg det blir kaldt inne. Til alle sier her, hvordan gjør ikke det? Men jeg vet så eisende til at jeg kom inn og, ja, hvis vi tar en kaldt en dag i mars, hvis jeg er det frost ut det, men stille. Og solen skal inn i. Om dagen. Och tar det ju rummet hatt inne. Till solen, hon gör ju nekvann och köper sida. Men tar solen för nio. Tar gången då, så bara halva timme så är det kallt inne. Så husen är heller inte det var bjolvaj. Och det här sats så att jag är allra hittar åkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3000 liter om året. Men alltså, jag har haft en hittarpumpe så har jag gärna brukt för en 3000 kronor om månaden om veteren. Du brukar nästan inte om sommaren. Kjallt om här stadväck är upphittning om sommaren. Till åkara sommaren är inte rädd heiter. Men det här sådja vet inte. Det är först om vätren där börjar jag svåja av hittaråkningarna.
2: Det gör det som tror jag är gott att man bjolvar en i husvär. Men kunde en i husvär och väl bjolva?
1: Och inte när vi kan det. Det här vi manglar gränsning i färgen. Alltså, vi tar oss om att vi vill bjölva och vi avsätter kröv. Och onker säger, ja, vi pjörs att bjölva lika väl som i Danmark. Så det är fullständigt galet, Mattias, att vi tar till att adaptera dansk kröv. Men onker är i Kanada. Och den största månaden, hvis man tänker, ser man börjar färga i Danmark. I färgen har vi ett upphittning allt av det. Det är inte lika kallt och veteren. Men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi måste alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark, ja, här är en kallt väter. Men sommar är här imorgon, det är här man kan hitta fra. Så, jo, vi skulle bjolva. Och jo, vi skulle bjolva bättre än vi det har varit van vid. Men akkurat kvar marsch gånger till att inte lösa sig långt. Det är här ungen kan man.
2: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjolva?
1: Alltså, du får inte på jord, så är det bara...
2: Alltså, kostar bara mer?
1: Ja, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Ja. Alltså, du kan ställa dig inte bjolva till att du omgång till... du kan inte förvinna pengar på att bjolva. Alltså, skilt på att ta maten att om du bjolvar och vänder dig väl så får du inte förtjäna pengar på att du kan inte sälja hit till någon annan. Så det är att finna till marsch i mittlen. Men jag vet om några byggningar här i färgen. Det är inte sett hus, men här är bostäver som passar byggningen någon. Här man ångar upp det enkelt vi håller. Och jag vet vad som sett hus här, då ångar upp det enkelt vi tvärt och jamalar. Så det här ber till att bjolva sig till att ja, men sommarmånaderna är ett land från maj till oktober till lömmes. Här brukar vi de kan hitta. Och det är inte väldigt fantastiskt att man sagt, ja, nu brukar jag bara hett vatten. Så kan jag säga att jag måste få in oss och släsa och köpa mig en hitta vatten. Och han pjörs inte att köra alla tog. Jag kan bara tänka hur högt grann av vatten och att jag bryr mig att hitta lugga va.
2: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
1: Ja, alltså den utfordringen vi såg en nutshus. Ta hävet i och ta möjligheten att du kan spära bjolva allt på ena vägen. det har sett skilt på tammadan att du ska huxa om husen tja där som tar till om vätren först ut. Då leder du i en kavadrakt. Då leder du i handskar och hyckva. Ganska torre klä. Men så glöm du ska gå ner. Så fristar ju bibben här. Och det är sånt här som vi tyvärr är sådja. Vi nödjer husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ganska bjölva under gulvet. Men så glömmer man att kan bjölva under vätren här. Så det är viktigt att du först bjölva alla kassan, alla vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är en gammal hus. Nu stannar det långt. Det är lätt nog att bjölva vägen rutan. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart är stor vi i den tjattlaren. Sälja tjattlare av gulvet.
3: Och utan bara här så är det något som är sin skälbjölvast.
1: Ja, alltså hvis du attlar det här och kunna bygga i tjattlaren någon. Så måste du få bjölving och tjattlaren också räkna. Och tog i värre visar sig att ska du bruka det till att bygga i så måste du till att täcka tjattlargulvet upp. Och ta för ändå det att du att ha planeringen som man gör i 1900 och grönkall har varit så kärlek att gå. I mån till det som vi gör i det. Så alltså, nu måste du till att planera 1900 hos någon nästa. Så du ska gräva långt ner än du attlaja. Och självande ska du under utvägningar ägsena. För att få kort bjölving under utvägningar. Och planera under utvägningar. Och du ska planera under tjattlargulven någon. Och till under undan om huset. Kör bjölving under tjattlargulven. Och så gör du tjattlargulven. Visst du ska bygga kvar.
3: Det kan bli en dörrrein.
1: Ja, alltså det är dömna som jag vet om här. Folk gör det själva. Det är simpelt för dörst att betala sig för dig.
3: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, tog och är bär så ska kunna göra? Jag tror inte jag gott dömer, tror jag. Men alltså, från det är bär från det du?
1: Alltså, jag har sagt att det är inte rakettvetenskaper att bjölva. Vi har lösen till att välja en och vi har en plan så kan jag inte kunna göra det.
3: Att jag tror att åren vi förra igång till spurningar från Lorsaron Det heter vi att bjölva kultabryr. Kan du förklara sin trumte? Ja. Alla fisk ganska kvädde är en kultabryr.
1: En kultabryr, det vill säga att hvis vi tar ett punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes två som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rädda lätta bjölva gulvet och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen fundamentet. Här kan du inte bjölva på samma måte. Till att vägten av husen ligger ju nere under utvecklingen. Så här ska vi bruka ett annat slag av bjölving som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte blöva en kultabrygg. Det här samma sker här som vi samlar här som vindiga och utvecklar mötas. Till vindiga är ju inte samma slag av bjölvars lika väl som utvecklaren hvis vi tar bjölvan väl. Så här rundan om vindiga får vi dessutom en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och en ringa bjölva, men vi skulle göra åkost för att bjölvarna är synder. Tog att hvis vi inte gör det här, hvis vi till dömst kvar av vinduerna får ut jantviklatningen och inte gör det när jag ser starkt för att röna bjölvar när de omvinder jag, så får vi en rättliga stora kultabrygg kvar. Och att här sast att vi till att dömes där vi till vindaskarmarna att nu är det inte vindiga som duggar men nu blir det vått innanför det och i vindaskarmarna. Så att här börjar fukta så jag vet att kors vindiga får ut men jag vet inte hur jag snackar för att bjölva någon om.
3: Men det är annars snackar som man ser rattliga näkar som nutt i hus nu där. Här är det vindiga kort halvt ut.
1: Ja.
3: Men hur bjölva det så här?
1: Alltså här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du välja sagt. Vad ska nu ha det vindiga lösningar att det? Och så är det vindiga jantvig bjölvingarna. Till att så är

0: var det rett og slett som kom og sa at vi ville ha en velbjølva i hus, til at tog inn å betale for dyr og domen for å holde husen i heit, hun er ferdig. Altså, det er ungen som tymer å si det vi har sånne husen som koster 3-4-5 000 kroner om måneden å holde heit. Det er en ferdig tog. Og så har jeg ikke gjerne det rett, men altså, alt kunne ikke først sette oss gjennom i hvordan gjør det rett. Så det är viktigt att vi som har en utbyggning, alltså att det är årskvärdsringar, men alltså rådgör om det generellt och ens det som bjöd sig fram som hånverkare kände några timp, men är ju utlärd det, men annars största ju upp och bjöd sig fram och hjälpa folk. Men att hur ser vi att se dock när något inte är, hur ser jag vad heter och hur ser väl jag vad folk är bäst utifrån att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakettvetenskap, men man ska lycka ha det vi.
1: Anna, om vi lukkar skulle tæka saman om du skulle kjæva tru gåra om bjolving, hver er det så?
0: Altså, jeg vil ha sagt, bjolva vel, alla veien rundt. Cirka 4 er at vinteren ikkje slipper i bjolvingsna og inn i konstruksjonene. Og så er det etter vi ikkje har nevnt, ta i to bitcher, så cirka 4 er at bjolvingsna ikkje vil dutje vat av regnet.

0: Du lurer etter sendingene ser fra yngren, og i det det Anna Thomsen som vi og hun orsk- og verskfrøyngre og byggeteknikere. Vi har pratet om bjolving og om tøtningen av at bjolva, og som vanlig så blir det nå til at jeg som lurer til å sende inn spurninger og at 22400, og langt nå det flere spurninger kommer inn i Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som jeg eisen sett vi, tror jeg, hette det som jeg minnes fra tøy. Evaluitl. Ein spyr, gos og vi glasutl, det ikke en skott og steinutl?
2: Jo, altså glasutl kan sagt hans kjeipa, altså kjeipas til det, det ikke noe problem. Du ser bare at du bruker steinutl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitje etter det, man får ut og kjeipa bjolving, det om kvett bjolving er vire, hos er vel bjolvar hettar, imun til det som vi skal bruke det til. Og ta kan det være fire måneder vi at akkurat bjolvar bedre enn akkurat annet Det är väl möjligt att steinodlen har några elängar, egenlägar, som gör att vi får inte bruka det framom glasodlarna. Och det är sådana, det är emisk produkter till emisk ändamål. Men i sin helg kan du bruka allt.
1: Jag har ju ens nu hört om, man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlar, istället för att de har varit bränt, att de så kan vara brukt till bjolving istället för det. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde också om att det var just en hus inne i var det Estroiden eller så.
0: Ja, det var det nu ja.
2: Men om det är kommit några vojar eller några som har grubblat som vi kunde bruka till några av marsna i någon. Det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjå det som brukar ut. Alltså.
0: Så är det en annan lursare som skriver här. Jag ska stöpa gulv till Nutsjas hethusetjockon. Flamingo är duskanäck, så nu attlig är att lägga 20 cm av flamingo i gulvet och i stegen 4-30 cm. Kvart helder ser för en grön om te, spyr jag sen.
2: Jag vill spörsta en att lägga det här gulvet uppåt dig.
0: Kvitt det?
2: Tog att du kommer allra helst omgående under husetjockar att dig. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løvnen.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Så det mer skjedd helt da?
2: Jeg tror særlig å hitte råkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så er det ny gulven. Så nå tar det seg at du kan ha flommet og kører vatten og gjøkne gulvet som heiter i en rommet. Det vill säga att nu är det uppåt mera hit som försvinner ut jungle och chatter. Så lägga sig träd va, gärna mer om du har möjlighet för dig, om du har gulv hit. Alltså, det här är du inte skriva, det är ju omgående under huset att det är omgående.
1: Och du spärer mer i långt ner vi att göra det än du spärer nu vi att köra mindre flamingon.
2: Avgörst. Särskilt om du har gulv hit.
1: Här är en spårning av träd. Okkara hus, eller det er ganske kjent spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Okkara hus var uthøyt, vindene var våt og vanndrukna av vattnet. Hva er det mest til at hus

0: otøtt?
1: Ja, jeg vil ikke sagt at det otøtt. Du, nå har vi hørt noen hus her, man har gjort tricktester til det blower door. For jeg kan det av hvordan tøtt det i husene. Her at du først kanner, og det ja, nesten fløsketatt. Det har betydelig veisen til at jeg med den køyrer, så først vil ikke utorne opp. Så nei, huset kan ikke bli fortatt. Det som man glemte til man får det til som at nå blir det fortatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonen. Det kostar först att fruska luft in och i heta huset. Kostar för att fukterna ut som är i rummen och att jag vidare inne, att jag vill göra mat och allt annat. Ventilationen ska vara där. Det ska allt gänga upp i en haggrind. Så när huset var nog inte förtatt, men nog har glömt ventilationen.
2: Så är det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man häver en tung betonghus. Foamglas ska det här.
1: Alltså det är en bjölvingarprodukt. Nu vet jag inte hur kvar jag ser man inte huxar. Jag vet att vi har brukt foamglass under fundamenter till dömes. Särskilt att ha ett talan här om betongelementer och sånt. Eller om det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som har grillat luft så kan man få foamglass i mitten till dömes. Tror jag att det är så rädda tryckfast. Foamglass sträcker så heller inte vatten i sig. Så man kan bruka det.
2: Men löser det sig, som Hesen säger nu, här en tung betonghus?
1: Ja, alltså i sommarförande heter de känner väl. En har brukat här ett akkurs tillsvärande produkt. Och tar mamma och säger att ja, kvärt ägnar sig bäst akkurat till mina löst. Han skriver inte om till vägen han alltid har bjölva, om han blir alltid bjölva under, eller kvärt är han alltid brukat det för omklasset. Så det är inte riktigt att säga om det löser sig akkurat här som före någon. Men hade som vi alla bjölving, man vill nog inte hitta kaffe en lägger här och någon och kvart ska bruka något till.
0: Kvart kan man göra vid blamesopp och undersöjning av en av gamla asbestteg och i en äldre hus om det inte är möjligt att skifta tegna i lödne.
1: Ja, nu blir det inte tricky. Alltså, om jag vill sagt vaska det väck, men hvis du vaskar det väck kändes att det. Är orsaken till att det här är kom blamesopper är det manglande ventilation på loften eller av bäcksyn i attachen. Det här vidar vi inte omedelbart vill jag sagt fata väck. Jag är till att asbesttag är att det ligger här, det ligger fint nu men på ett eller annat punkt så ska det ju skiftas. Och då är det ganska lagt att nytt tag om man är över. Det ska ju ägstens skiftas. Det ska vi pilka vid allt att ligga väl. Så, alltså jeg trykker ikke at du først en endelig løsning før du finner rett av feilen som aller helst innebærer at du er nødt til å skifte tætje eller ikke også innan pilka vi er asbestplatene og ångstvekkene.
0: Men så i friertøy så kan man prøve å vaske og ventilere?
1: Ja,
0: for jeg halter du nyrre.
1: Ja, hvis du har mulighet for friertøy, ja. Det kan man prøve, men jeg vil ikke anbefale at gjøre det flere for. Hvis det problemet blir vi å komme etter, så är det att du inte finns lost filen. Du finns inte rätt att troblägan. Och ja, så må man göra det ordentligt. Och det är allt man är av. Om igen.
2: En spyr här är det här lower krav att ha dampsperro och vindtug om man bygger nu tjus.
1: Det här ständer inte skriva som lower krav. Skilt på tammåten att Becca Sejan säger inte hur du ska bygga, men hon säger att du ska bygga så läges att du inte först troblägar vid fukt och du ska bygga vid en av som tattläggar för ivillhalda tattläggar kräva. Kurset du gör detta till upptiltoin, akka lägga som till upptiltoin, kvarför tillfär du brukar, och du brukar betong eller timper, gips, kvarför släga bjölving du brukar. Du bestämmer allt, du ska bara ivillhalda krövna.
2: Vill du vimmela att man brukar dampsperr och vindtug?
1: Alltså i färgen kvar det stormer brukar vindtug. Alltså till och med runt att spärra borster. Och hellre känner ni bjölvindtjen som ska äta sig att ha vindtugen utan att man har gjort kanningar i Grönlanda och nu också runt i Grönlanda som är mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ut det. Och här har man så funnit det auto i att den här bjölvingen som ska äta sig här av vindtugen utan nå. Att hon är simpelthen inte god nog. Och visst du inte är helt det där till några minsta millimeter till att montera. Så släpper vindrun jag nog lugga Tror vindrust är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag inte skulle bruka vindrun. Och emot dammspärerna, alltså, visst du förstår där det här upp större en betongkassa. Alla vet inte betong. Då blir allvar åttarna. Betongen är där det viskar som en dammspär. Det är det som vi kallar för en dammspärra. Nej, för dammbremsa. Och av fagmålet. Det här ser jag ut i husen och här vill du klistra några plastikdammspärer upp. Till betonggörna där. Så till en spårningrum, hur suggerar du? Du kanske vill göra en timbervägg via en dammbremsa i en byggd där. Så är ju inte nej att vi dammspärra.
0: Vita, halt och affram, vad sen tror du i samma spår? Jag är och i halt vid att omvälla en hus från 1925. Vid omvälla en centra gängen och ta för att täcka flera år tog vi byggva i husen samståndes. Vita var halt kon droppa att sätta dammspärre och tog hon för omgång till att bli helt högt. Nu hittar vi nog snäck på att bjolla vid träfiberplatan i stegen. Vast du gosset hesar röjnas till färgen som bjolving?
1: Jag har inte hört näka om... Alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört snacka om hur det är ett på sikt. Det som är utfordringen vid bygging eller byggningen generellt, det är att troblaggarna tar vissa sig på en av vägen. Så för jag vet att hur det är tingen i rygga så må onkel pröva och så må man kan att han har 15 år, 20 år ganska, om hur det är inte stött där. Så jag har inte hört snacka än om hur det är ryggar.
0: Men det är färre och hållt vid en dammspärg och i en gammal hus här som det täcker som vi slänger att vi ät omvälla. Är det framvis att gått hos att göra det?
1: Ja, alltså utfordringen är värre till att dammspärgen om du inte får sett att loppa en av vägen och du inte får en hatta så händer det att fukter till som vatten det är för lättast av er. Det är alltså att det här som du håller dammspärgen så är det för att fukten eller nästan att fukten tar vägen. Det här ser jag så över trusten är större akkurat höjpunkten än vid dammspärren släcker vi är. Så det kan gått värre än 4 månader att inte ha dammspärren. Så må man bara uppbygga sig här vägen eller tätja här som man lämnar för er. Så läsna är att testa att väcka ett rikt och att med parten av fukten vill ventilera borster vid hjälp av ventilation. Och det här som så fär ut i konstruktionerna att det här först kondenserar, alltså till att han vatten, han vätande luften, först blir det vatten utan att vända ut någon. Och inte inne i bjolvinsna. Det är lika bergvärelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha ett dammsberg av bergvärelsen. Tog jag ett rum som är rävligt fuktigt, så att vi färre bä och vi har vatten alla stannes. Och ja, det här ska all berg inte släppa ut. Det här ska sigvast borste vid en utsikvink av ångsta.
2: Så skriver Anders där i här, ta i bjolving, honker och i manager utan att ha hos någon som skulle kläas. Tottenar bjolvingen att du når kött att han har hos när er och liot bjolva.
1: Jag har haft det, en spårning som Nick har sett spårning till sen vi. Honker säger, ja men utlån är silikonbehandlad så det bilar inte där räknar och annat. Eller, ja men vi tänker vindusen upp och han tålar sin rasold, vad släpper sin tjöknen? Trubblar sig bara att han att det är silikon behandlar i odlarna. Här förskriver att här som framlägarna att du ska kanna och inte lockar av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hotna resten. Det är alltså att jag att det är mina vissa fuktigheten i odlarna var omanför 30% så ska du skriva det för. Så är det inte notor. Vindugren kört om han hällde vattnet ute och han tålde sin sol. Han tålde inte av marska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in och han är ju brytiskt. Till att han inte gör det till att han får klädningen. Han är inte gör det till att stanna som klädningen. Så först och igång vi har kliat en hus. Röjn som skjort oss och får klädningen av. Om inte annat, alltså istället för att jag får alla mig runt och säga nu kan jag bjolving och vindtug och alla stannas. Och så får jag kliat han av. Tack hellre än att jag gör inte.
2: Och ger han lite nå.
1: Ja, och ger han lite nå. Så ja, du får inte avsluta hjörnena, men du får avsluta rest. Ger så mycket som du kan slå ut, för jag tror att det är att det är monterat efter forskriften.
0: Goa morgon, jeg har kjøpt en gammel hus fra 1903. Her var ikke bjølving, men så igjen i bjølva jeg har vi vært og av at jeg har bjølva og vel og overste loftet, og ikke luftslippet til. Så nå er det mye pletter og gjør noen loftene. Er det noe om dette?
1: Her er vi kommet til bjølva veggen reisende. Det skriver han ikke. Men hvis du forstiller det at du har veggen og du har loftet, her som heter møtast, her får vi denne koldebrygg. Till dömes. Och det är väldigt typiskt att han får loftlistan i. Och då ser jag att det är inte en särskilt stor troblad i gamla husen. Men så tänker jag något hus eller hus som är ändå bjölva i här som vi får bjölva negva. Men vi glömmer kultabrunnar. Så suttar vi sådana troblagar vid att det blir fukt. Alternativet är att man får bjölva loftet men här är förlodiga ventilation 18-4. Så tar han fukten som är för fler uppe i kökning loftet och släpper inte bort det. Det är en möjlighet att det är som är galet här. Det här vidar vi inte utifrån sms på honom. Men här kostar ju två ting som är värsta kanna. Är det en koldabrygg som är för ett av bjolva? Eller är det av lydiga och ventilering om man får bjolvinsna? Som gör att fukten stäger upp av vänon. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
0: Att man så kanna vad gör kan.
1: Ja, att man simpelthen kannast.
2: Så är det en som spyr stort och grejt. Spär du olja vid att skriva radiatorerna fyra om natten?
1: Inte vid att skriva där fyra. Det här var ju dödens pälse. Alltså, här vet du... Alltså, hvis du tänkte nu tjusna så löstas inte färre upp och ner i temperaturreglering. Alltså, glöm det.
2: Alltså, är det om att häva stövan hitta?
1: Ja, ta ska det häva stövan hitta. Här vet du en äldre hus eller en hus som inte är välbjölvaja. Till dem som chattlar inte mer. Här är 2 cm och utväg någon och utväg någon och galvaterar en burkina. Alltså, ta hård man som bjölving. Här har vi gjort det att jag säger att så vi är hemma och vi är i vätgen. Så haltar vi cirka 20 grader. Och om nåtterna eller tar vi det ute. Det varierar inte på årstiderna. Men då kan det köra 9, alltså det är med 16, 18 och 19 grader. Alltså om vätaren kan inte köra för länge nio till att så att det blir för kallt breda fukta. Kvar sommar kan det gå köra nio utan några problem till att luften generellt är hejdar ut i isna.
2: Men till att så säga att det är så att jag tar den i tarsla så inte skruvas fyra.
1: Nej, det här var det inte skruvas fyra. Det ska kunna gott skruvas att lösa in det nio vid just nu i Bjölvaja. Men det ska inte skruvas fyra.
0: Är det skilja gott att leta vinta upp efter att man huvud under brus? Vi tar vad dammtatt vs 8 mot utvärldsnån här önske dammsperier. Och vi tar vad är ventilation i Vesnån?
1: Vid ventilationen i Vesnån så skulle det gärna försvunna späckliga. Men det skier inte att öppna ta vinta i och igen i 5-20 minuter. Att man har under brus för att få det ringaste vanddampen ut.
2: Och så skriver han här, är det så hälsogott vi alla är i hessar bjolvinsna?
1: Ja, alltså jag ser att jag väntade hit vid en vård av gamla hus när jag hälsogott. Det som är helt löjligt där, man tar var det att det kostar att kvitt och drejerna hitta och stormen stod för sig tjocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi välja att bjölva. Vi välja ventilationen till. Vi välja att det ska vara tatt.
2: Ja, och så kommer...
0: En
2: spårning att rätt. Här är en som säger... Jag vet inte om jag säger akkurat till, men alltså... Jag bygger hus och här har några egna trådplater. Där är det och stöttar. Och jag också jag brukar en plato för lunchare. Blir platerna vägare av tog?
1: Det är ett som jag inte har kunnat.
2: Nej. Har det kanske inte akkurat det, ja.
0: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Är det en som har en påstånd som spyr om två är sant? Man ska minnas till att ha undertryst tar man har ventilation till så fast och torra luft in och kalta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kalta isolation. Är det för en grön samt det?
1: Att det här är ett som är brått för att det är tågbyggsteknikerna och ta er vid... Ja, kan han tog 13 år att vi tog inne. Då skulle du ha utrustat hos någon. Och nu ska du ha utrustat hos någon.
0: Men kvämmer inte det?
1: ta merke til at hvis du tenker undertrykte, så merke til at du skal sikre mer luft ut enn du blæser inn. Så har du undertrykte. Det ikke noe som vi føler. Det ikke veldig komfortabelt. Og ja, altså har du undertrykte, så vil du jo sikre utifra og inn. Altså, eller det vil være en naturlig process at luften ferast inn i kjøkkenen. Det er absolutt stadigvæk ut etter. Så her skal være onker Janva ut. Jeg vet ikke heller ikke at det har så størst undertrykt inne at det kommer sånn ikke inn i kjøkkenen at vi får trobladere av det.
0: Man skal ikke mer seg vind inne.
1: Nei. Si. Nei. Så er det helt galt. Vi tar oss om marginaler i hele som fører noen. Og hva er det rett og hva er det skreft? Altså, det er skiftet mening så hvert man finner det akkurat noe. Er det rett i førjen, i akkurat klima, og ikke nå i Kanada? Vi brukar typiskt, ja men kan jag säga danskar.
0: Så influerar er det rätt, som jag säger?
1: Ja, alltså jag vill säga, följ förskrift någon som nu är.
2: Hette var det som vi fick och stunder till och vi ser fringe någon hälsa för Anna Thompson. Tack för det att du var svekon.
1: Själv tack.

0: sjølver være omkring turer i fjøren, og det hadde ant meg øyelig vel, og ute med den skjerene, og fiske i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvud hadde gjerne sånne turer etter laksen, ved Gøttenen, det var stått litt. Og så pleide jeg å være arrangjørejakt, sammen med Johan Johansen, stasjonsløgjeren, og Hans Sørensen, tekniske løgjeren. Da får vi båt inn i Gostavskjøren, Stima og Nakra Tøymar, og holdt inn i Kossok. Her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånden i her, i en tøyma, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så la vi det her i Nakra Dejar, medan vi var et rønstjør. Det hadde ånd man øyelig av vel. Det var nek rønstjør av få av ta, og det var ønsken kvotakypan, det var omvitt ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det her var nekv kjøtt til okken trutsjer, og i minst at vi tog det der opp i førengann og friste nyer, og jeg sendte en pers til familien og hjemme i fergen, vi omkring kjipet som førhøyen. Så gjør vi det sånn til her inne i Kossok i Anne, her var sånn nekv, det som det kallet, her vi kallet for lakseørret, til bløytja alt i døytra førskan. Stavsjøyl som var i Anne her. Og ta det standa så er sånn og andøva nyan fra en foss, hvis man så er leilig, så kan man færa spekliga vid håndene, og struka dem fram etter under spålen, og så teka dem. På en eller annan måte halda det til å være så beheilet, at det blir litt kjande, og så kan man teka dem og sipa dem på land. Vi fikk en negv søyl på den måten, som vi så er sånn frist og høyde til vetrarføy. I vil høyde kjekta stek vel, av Norda Fær, vi kjande falskje, Onkur troplaga vore, treje så. Onkur måtte få vite at han måtte släppa seg borste, hvis han skulle halda seg fra brennevunne. Og onkur tog vi på etter politinen, men det var undantak. Som sagt, vi var kontrollören politimyndelag, men han hei en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som hei arbeidt av Nordafær i negv herrens år. Han hei politimyndelag, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bo etter honom, hvis det var okkur kjærligt. Annars hei han vært nottavakt av føringkannen som jeg var, og jeg synes jeg var nek på kipene var, og norsk, og tusk, og angelsk, og spanjolar, og portugisar. Det var øyla nek kip i kajina, og i Grønland er så øyla større munur av flau og fjör, og så det hendte seg ikke så sjaldan av mennførn i middelen, det var jinko i middelen kipene, og middelen kip og land, og så. Ja, han sier primært at han hei Bjarga innan 100 mannen som var dottene nere i middelen, oppvatter ur sjøen. Nøkker var søytene, ta fikk Johan Danielsen en av virusløn fire etter brakt som han gjørte med enn han arbeidde som nattavakt av Nordafær. Og en særlig hending som jeg minnes, som jeg selv ble involveret av Roila Nøytes til å takke meg av, til å være en av fyrne, hette man av verden ikke lengt ut av hestet, tror jeg, at Johan Danielsen var ikke her, han er nok ved i høymferien. Nu kommer tvær grønlandske agenter som arbeidde i Flekkavisjen og Nyhandel Moen, av kontoret og Himmelfjallene. Så sa du, her er det två menn som ikke øyer ved her. Så hva mener vi? Jeg tar øyer sitt i fangstene og gått opp. Så spør jeg hva det var. Jeg tar visst noe større hit. Jeg ringte så til politiet og spurte om det var sjakna av nærkene. Og er det her, sier jeg, ja, han takter på en av veien. Er han takket? Ja, jeg tar løsferdig. Jeg tar slett ikke en galeiser. Jeg tar rundt og tar stål igjen og jolle og vidt hvis du bare skal det være. Så ja, men så tid må komme han takket der. Ja, ja, men vi kommer på en av veien. Vi sendte politibaten på en av veien. Og så visste jeg som vær, så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil og det er en 634-ganger nede i førengannet. Nei, nei, sier jeg, tar Thomas han takket der og får der inn i kjekkelige sida. Ein og kvar stær við hatu tvær sjóna klívar til at setta fengar rúvst að skuldi hensi at hava nei just hava no bara eina fyrir munn tøy tøy betur so er manna mi upp og fekna krar ungar raskar føringar vimmar og í heyr ein chefar hon sum hey vimmar í føring kan akkurat ta tøy bet vi fór so om manna fabrikkina og er besar her koma vimmar nýja ta sjóur um ta hava ein sjanna gerna gerast over bitner so ta tjaka frielja fyrir ta kom inn og klívan at sitta og Og så hadde du så her inntil politibatteren kom og tog seg rett om. Men det var en sånn nervepirrande, det vil jeg si. Om årsskiftet, øynefors, tveiefors, gavs det så av Nordafær, og ta for det så at arbeidet tja til kongelige grønneske handelen. Nordafær og Føringhavn hei ikke den store oppbakningen. Tja til blittske valgten under grønnen, ta var nekk møyre AHA i KGH og FHA i KGH. KGH var som en stater i staten och tar sig ut av ötlån och styrt en stor parti av det grönländska samfällandet med en parti. Jag kom så att arbeta av KGH från 1922 och framöter.
1: Nu har du grött att komma från Tynare Tui av Nordafär i Föringhavnene. Och du har även varit attor i Föringhavnene för Weimann Arnsrojane. Och jag kunde också ha spurt dig kvart och hälter om tessionerna som du sås här.
0: Ja, alltså jag kom alltid en ägg vid Föringhavnene. Östen med en jag arbetade till KGH och sötnade till Royal Greenland och bo i Nuk. Det har varit nog så fast utförare med allt tjocken. Jag har ju bat i några år samman vid Jörmund Vådal och Ära tog så sylt jag samma vjörren som hade bort. Vi var en ägg vid Föringahamn. Hösten i 18 år att jag flyttade bort till Kanada och Amerika och Färger. Så hände det sig av och av att jag var här. Jag var här i 2014. Då har jag varit hjälpt till i en sommarlev som Ebenezer i Nockhever i Amra Lyckfjörn. Då har jag en båt, en turistbåt och en trobara båt som heter Emanuel. Jag är siltvis nere i båten och vi gjorde sådana här lojeturer, vi tog till stunder in i mittlen och här i mittlen till Föringhavnene. Det var en också trist sjön att sitta. Det var väldigt viktigt hur allt brusade och var en öjlig aktivitet. Knappt jag nu är inte allt i stöndet, inte varm med några stäner och hur rotor bråten och allt stöndet och förfettlar. Det var sikkert. Jag var så efter här långt i 2016. Då var vi och jag när sentenämnd en bölkje som blev sent ur Föringhavnene till att göra en stövolysing av Föringhavnene. Hur ser stövan vi här? Vi var Erland Wiberg Johansson från Tjåsavnen, Bardam i Bajanstövo och Helge Johansson från Landsversk. Och Mikael Myrup från det grönländska Tjåsavnen. Det var så vi som kände med över, annars har vi inte känt till Nordafär och Föringhavnene. Men det var hotungt att sitta. Det var väldigt arbetsplats som var i Sunnetøy, den största fiskevinnen i havnen i Norrhøven, rakt ner vi. Och den största fiskevinnen i Depel i Vrhøver om åkara løyer. Vi nu kjenner sex og trus, og i velmakstøyene kjenner Nordafær, her er løy. Ta fram løyte føringer oppe mot 20.000 tonsen av råfiske, bare av flekavisken av Nordafær. Det har sværet til Luganegg som i resten av Grønlandet til Samans. Og her omfrunt var så alt det som skipene lett opp av land, omskipa og avskipa og føringen og fyrt til om utgjører tjenestene og alt det avløyde av virksomhet. Og så herfra til Ånds. Men så løsner gongen det her i Løvenen. Det gonger opp og det gonger nyer. Det er verens gong.
1: Hva er det to er best å gjøre vi føringene?
0: Nei, her ventes det ikke atter. Hvis det ikke skulle være Josh, så skulle det være Josh for nekvunaren, så gjerne. Nå er hun steg, så gjerne, 1900 og 1924, det her er løy, utan at nekker har haft omkjøn ved henne. Og hun har vært utsett for vekkere og vinter og her verst. Nei, her er hun ikke etter som er verst av arbeid, altså. Det er nok bare en spørning om å få rådde opp og hvordan det skal gjøres, og hvordan skal det gjelda for det her.
1: Du nevnte at du får til Kappingar nøytan KGH.
0: Ja, i 1902 fyrst fyrir jeg at arbeida av trådlarakontoren til KGH og i Nuk, Gotthold. Trådlarakontoren var en pastor av det såkallega handelsinspektoraten som var den ovasta Lorsland til KGH og i Grønland. Og som på en måte var som en skuggamynd av stjøtnarskrivstående og atlantur som var i København ta. KGH var ta en aldargåmul fyrirtøkka, stovna i 1674, og det første mange årene tjekkene under navnet noen, den kongelige grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtøkka under øynene og felags stjåra. Så vi får finnmarsken, Osland og Førjar, på styrjore, sånn her monopolhandelen, Førjar i 1806. Men det kom å genka 130 år, åren Grønland, gjør det samme. Da jeg begynte i KGH i 2004, da var vi 4500 starsfolk. Her 800 i Danmark, det var 18% av starsfolkene, og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønland. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlaget 300 som ikke bo fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokket som utsendt eller tilkattlet arbeidsmøy. Som utsendt hadde vi av oss her 4 måneder, men landet fikk vi det såkalt avsavnstillegg, som lønner utskøyte for det at vi ikke bo i akkurat Høymland. KGH var som en stater i staten, kan man godt si. Det er 50 om alt Grønland og ute i Kvann Krog. Høvestolten er vår flyttningsstolten som heier til arbeid at flytta folk og vøre til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så var det forsyningstjenesten som heier mætvøruhandlar og handlar i kål og olje og timpre og öllum som Grønland heier bruk fyrir. Og det hadde det skyldt til at det var gømslo rundt om i landen. Så var det framløsledalten, det vil si at trålarer, fiskavirker og slakta roi og narsak og alt det som hei vi framløsle et gjerra av fiskje og gjauron. Og søledalten, som selte fiskavører, seiakjøtt, rønstjørakjøtt, kaupaskinn, alla grønneska framløsle. Og postverskje, ikke gløyma. Og så rekk kvaki ha østene lufthavner og hotell, selja i Streimfjøren. Og så var det felagsdolten, omsidingen. Bøkaldet var i København, og så var det som sagt handelsinspektoratet som var den overste Løsland og i Grønlandet. Stjåri i KGH var i munnet i Åge Kemnes, en grønlandere ur Lichtenau. Han var stjåri i KGH fra 1941 til 1945, da i KGH ble avtid i 1945-1946. Framan undan honom heter vi Jens Fynbo. Han var stjåret här i Evar av Nordafär och Färgrin. Handelsinspektörer, löjare av handelsinspektoraten var Peter Bjerrum ur Sjurjulande. Han var så den högsta myndlöjen kan man säga, och i Grönlande. Jag kom så att starva stasen här i trådararkontoren som var i samma byggning som handelsinspektoratet och i Trojar. Det känns som Tvejefors, Trojefors och Fyrefors. Den överste lojaren av trollarkontoren var annars Werner Wig Rasmussen som hade titeln Fiskarudisponenter, som det är. Han sade i och med att Søren Abrahamsen som var av huvudskontoren i København. KGH 88 trollare. Tar tjej att de var runt 20 år gamla så var det en spilte mycket trollare. Han äste var nok, det var en trollare på en halv trusmetrar, byggde i Bergen och nu kände trus. Och så kom en serie upp av 6 trollare, den så kallade manusoktypen. Och då kom alla i 1,5, 2,5 och 3,5. Manusok, Pamiot, Erik Egede, Sesimiot, Elias Kleist och Karl Egede. Då var om 200 fötter, en halv trusmetrar länge. Och den åttande och han som var nybyggdare, ja, han kom akkurat då jag kom av KGH. Han är David Olsen. Det var en liten döttlare på en här 30 metrar och sånt. Ja, han var byggdare om det i 2 fors. Då i KGH byggde de stora trollarna, maniska typerna. Då var det Kai Johannesson ur Kvannasundet. Bussidan i Klaxvig som hejde vid en rådgivare till KGH. Då har de haft att landa om att bygga några smärre skip på en här 130 fötter eller här alloy. Men Kai fick fraråttis ner och rådde dem till hellre bygga stål och effektiv skip på den här 200 fötter. Och tar lust av ett Kai och byggde så här här trådarna, manusoktyperna. Det var gav skip. Det klarade sig sera väl i ljus och vinter och så fram. Manningen var de första tygerna helt om helt, föringar och grönländingar. Og i munnetøy

Radio Stjernekille. Ja, så är jag att det är Mävren som kan snacka som två maskinkivär, snacka som lanches tre med randa i sinon och av mikrofonen och det är det. Streamer är bra, signal är gott. Alla voisar är inne voisar, att han inte skulle vara till hinters

Fyrsta sangren i dag var vi Buddy Holly. Buddy Holly and the Crickets för att framföra sangren Oh Boy från 1926. 2 minutes and 3 seconds av reina energi. Buddy Holly var annars inte det som man vantar sig av en stora rockstjötne. Han var kläne, kinklåter, hej stora, sterska, svarta hodnbriller och var ur till Knoxville-Lutlaboynon Lubbock i Texas. Jag säger Lutlaboynon, men det är då jag brukar amerikanska matstak här. Men här bor trots allt att sinter iver halv 40,000 folk och bojuren står i växtre. Han är i bäg egna radio- tv-station och i det byggde det över 240,000 folk här. Jag har ju annars alltid förställt mig att det bara var en skurer och en pilsevåkner, men så är det inte. Buddy Holly dödde nek för som nästan ingen annan dödde. Jo, jag och så har det. Men under tjejaltrush var det här ovanligt. Han dödde nämligen att skriva sina egna sanger, att producera det själver och ha styr av mixing och producering av ödlenjöve. Men nu ska jag inte snacka alla tyna borster. Här är Buddy Holly and the Crickets.

Straight ahead, we heading for disaster från 1988. Och nu händer några ovanligt i Radio Stjernekille. Tui, vi får höra en sang av Träd vid samma orkestra. Tui, här är Maira Fartelja. Hans Karl kom ur havn i ett klagsviksorkester. Och fyra jag ger att jag måtte han färas attra och fram ur havn till klagsvikar och att havnar nästan kvön det. Det var längt och är en atlösa tunnelerna. Så det var biler, båter, biler, biler, båter, biler. En längre turer, men han gjorde det så böckeren kunde vara i toppform där där skätten kom till studio i Köpenhamn. Og vel vær vant, evda mon ötlun, upptøkene er gink bedre enn vanta, så det enda vi at her finke en fryda, og fore av Roskilde Festival. Og her stå Hans Karl sammen vi hinnon, og hørte Santana live, eit av hans her største idolen. Sanger vi skal høre Meet Me Tomorrow, og det ikke bare en sanger av platene, men det Hans Karl som selv vil skrive begge år og le, og han vær som minnes et størst hit. Jeg spalte han ofte. Hans Karl lever oppe på i alt det rås som her røgnet får fram. Ari framveis 1988, og her straight ahead vi Meet Me Tomorrow.

0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottage og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskonstien. Hvordan har de opplevd lottagene og i utrådte, og hvordan har de mekkene i muskonavbjørnene? Hette i senderøyen Kvinner og i utrådte.
1: Vi skal gå över tog man brukar sig när jag tog i och ska aldrig färre finna vattnet jätte. Kanske bara färre passas på den själv, alltså.
2: Hvis man har haft en minne gående här så får man stå och spela tennis och glädjer hemma.

0: Nekvar jenter djevas vi utrotte, tajtar er tannaringar. Dansk kanning, Tja Jensen og Østergaard fra 2016 vurste, at at jenter djevas vi li utrotte, er atlan ofta best at djevas et styttre tujarskoi. Det kan være at vi lesna over fytle nekv og ta er lattare av enn jeg sjolver, til dømes fitness. Men ta vise seg at høyast atlanen best være av enn jeg sjolver og stått tujarskoi, kommer de fleste ikke atter til li utrott. Hesa fyrr tåsa vi til tver kvinner som gavust at dukka utra som tannaringar, men som byrja vi atter og i vaksna om aldri.
1: Jeg heter Rona Sayer Eliassen. Jeg 84 år, bygger vi Høyvøk. Jeg oppnående i Havn. Jeg gift ved Hjalte Eliassen, og vi tar etter hvert halvvaksne drønns. Jeg arbeider i Bedre Banka. Jeg har arbeidet i Bedre Konsern i 25 år. Så, for jeg løter.
2: Når ble jeg til å utgå utrått?
1: Jeg halte jeg veldig ung tøtter alder, da jeg ble til håndpult, til næsten. Så det var nok hvis vi ikke ble gikk til håndpult, eller til utrått, ja.
2: Er du ikke ære utrettet grønner i snø som ung?
1: Man har jo prøvd å dippe ta i noe i angstene, men håndbeltet var det som man har fått for. Så man kan ikke se det til fitness og sånt, men til sånne ganger. Men nei, jeg kan ikke til utrett, ta til å være håndbeltet.
2: Hvor gav du at du ikke utrett?
1: Ja, i råk vi given cirka om 15-16 års alt, kanskje helt 16 år. Jag har nämligen också, jag vet inte ordentligt att det är som gör det att det stöcker, ja. Men jag har alltid det simpelthen tannåringer, man är unger och knappt jag så blir jag undertänka att det blir spännande. Ja, jag har inte enklare nämligen det att man gavst så mycket trulliga till att vi alltid hade kompisar och ja, stortligare och spännande.
2: Hvordan är väl liv utan att ha utrått som parsta och dagligt innan?
1: Ja, alltså, hvis jag också nu så så är det verkligen ontrant. Det är så jävla gott att komma ut och röras. Men jag har alltid ganska tagit in i livet och tagit små på ett något sort. Man har nästan inte tagit in också om det är ganska lugga nekv. Till man är så nekv upp till. Men helt säkert är alltid att utrotter är en viktig part av min och tackla det. Och min är välvärde. Helt säkert.

0: Jeg heter Anna Berg, jeg 38 år, jeg gift ved Johan, vi gift ved 16 år, og vi jeg Trøybøtt, vi bygger ved Klagsvik, og jeg arbeider i kommunene, Klagsvik er kommune, i Milan er med uttøkene her, annars har vi arbeidet når jeg var i apteken, jeg farmakonom, jeg arbeider akkurat finnes mer, og et fareløyve herfra akkurat nå.
1: Når blir du at du ikke har utrådt?
0: Jeg er nok 11, ganske yngre. Jeg minnes det ikke ordentlig. Da hadde jeg det begynt å spille av KI, som jeg var ikke hadde vært da, som er jenter eller jenter eller akkurat. Ja, her er løy, begynt jeg.
1: Og ikke du bare fotbollt, eller var det også nye utrådt og grønner?
0: Det er nok bare fotbollt jeg gikk til, og her jeg meldte meg til. Det er ganske at noen vennjengel håndbollt og så, men det var ikke, nei, det var mer fotbollter, ja, som fengte jeg med ta.
1: Hvor gavs du at du ikke utrådt?
0: Det er akkurat det. Altså, jeg gavs nok ta i hver fyrstan, og jeg var ikke, jeg tomte bare smør, og jeg falt jeg som var ganske omkret vinkel når jeg ikke ikke, og så var det, det fyllte nok sånn jeg, og det var bare, jeg gavs bare, og jeg halte jo ganske også til en ånder tog ta, at jeg minnes ikke at jeg skulle ikke, kvar han äga mamma och dig, men alltså, det var inte så att det är ju fär nu och nu måste du färra eller näka, det var bara så, och det som jag gjorde att han att det var samma vid vinkonen och vi tar oss om rävliga näck vid svimmjötlen och vi näck var uppe och det var det här, så jag följde inte som att det saknade näka, det är tomt och bär som jag vill säga, vi är samma vid min vinkonen alltid, så faktiskt Jag vill också vara lärare på just av våra första när vi arbetade ju samma som vi var flera vinkoner och vi som ja, vi var här nek och vi som det var också en större parser av oss och det var också en fin felagskap för oss.
1: När började du så att spela tennis?
2: Började jag fyra, det är cirka 6 år sedan. Han har tennisfella hej, akkurat finns det nytt ontle och tar för sig ut och bjåa i vänningar som är till nybörjar eller till öll faktiskt, men eisen till nybörjar vi var alltså, jag meldade mig till bara själv tog att tennis, det är något som jag faktiskt alltid har älskat och åkt efter och kunde jag gått också jag har ganska prövat det enkelt där för er åren bära lycka. Men det var så fyrst för att få till sådana kipa jag vänjning. Och så det är 6 år sedan.
1: Hur valde du tennis?
2: Alltså, jag måste säga, jag har alltid varit av i tennis. Sedan Ras Torshan kom, det var, man fick 5 kanaler här i Havna. Jag har alltid varit om touchet, vi är här alla. Och det var Eurosport. Och det minns det att jag var på att byta hit tennis. Och det är bara något som fänkar i mig. Helt av olja, stortlig olja att dra hit efter. Jag vill så säga att det är uppe stortlig att spela. Själv som jag älskar sin hit efter.
1: Hur började du att uka utrotta efter?
2: Ja, jag vill säga att jag tar så igen. Jag finns inte bättre att ta efter. Och drar inte ner Nujtjan och Enju här. Så här vi är uka. Något som jag har nu. Men jag, alltid, jag vill inte göra akkurat. Här som jag helt var stoltligt här är ju också i om jag har man först jag har ska bara få det just. Och det så jag har där vid tennis alltså det är som plan spelar ju ut och alltså så först att spela det också som jag bränt så snäcka kalorier eller det ska vara. Så inte för vi är aktiva i resna. Håll det sig igång. Men jag håller det stoltliga aspekt ju ut är faktiskt öliga viktigt. Fra til jeg begynte å spille tennis, så var jeg falt bare ordentlig for tennis. Og jeg vil si det så, jeg er alltid glad om å være tennis, og oppfatter glede hjemme til det. Jeg er bare utrolig stort til å spille, og gjøre det, og mennene det. Man ser til begynne, man står så vel, og man ser spekelig, og man blir ikke bedre og bedre, det tekniske, og man är inte ens bättre. Så allt om man kanske man vet att man för alltid blir några professioneller eller några sorts, men man kan alltid kunna förbättras.
1: Var det tropult att börja efter till en förhållandevis nödja och utrata grön?
2: Jag hade faktiskt inte alltså te som känner mig eller möter mig. Te finna något så kött att jag har att spela tennis. Ganska snart jag sent för när kom te. Jag hade faktiskt jag visst mött när kom för dem. Jag hade faktiskt av folk hade det ordla skek och åh det låter spännande och hon kan väl finna locka vid så här snä. Men de var väl där. Röna locka hon kan ha trätt mig. Jag hade inte Jag mötte en ekon fördom. Själv var det säkert någon som också säger ja, ja, alltså, man är ju inte professionell men att man kanske inte då lika väl som då man är helt unger. Men det är alltid att nej, alltid, alla flest folk kallar det faktiskt att det är ordentligt stortligt att man får igång till näka sort och att man kan spela tennis i följön och bädda till och kan inte spela ofta, men det kan man verkligen.
1: Hva var det å tro på vi har begynt etter?
2: Ja, det vil jeg så faktisk si. Jeg minnes faktisk at det var alt i forhold til min første venngjeng. Den første venngjeng var så at man alt kom til å komme. Da var det faktisk åkjøpes. Jeg minnes godt, jeg var ordentlig nervøs at jeg var til første venngjeng. Så jeg husker akkurat som, jeg er færre, og for andre for jeg er færre, og for jeg kan jeg brukes, og så gjøre. Holde vekk når man får nesten lurer det. Och jag minns att jag var hem alltså att när vem gick och jag var nästan hej alltså känslan av jag men heter väl bara heter väl det. Och jag hade faktiskt vis jag också om tar ju nåt så att sen kommer nu det här så kanske är det inte på samma mata men man säger det ganska sent runt men det är absolut inte något att bench fish.
1: Hinvin kan vara så att ge wow och lätta vid ett bredel tennis.
2: Tennis är öliga tekniskt och man ska vara sent att hålla En par av tennis som vi ser, det är vi ödlån och utrottet, det är man fejlar, alltså man har bäst succé och inte, alltså du görs fejlar och det är det stadigväck, alltså det är inte en tennis det är inte ens en fejlar. Alltså jag vill säga fejlarskapen på beina var jävla stortliga. Om stövna är ta här när det var kanske inte det bästa ta, långt under Kroatien, men öliga god fejlarskapen och Det var ikke svært å komme til vending på nærkast som helst. Man følte seg veldig velkomne, og det var veldig stått litt. Hva er det for glæver hjem, og følte man at jeg finner ikke åkker på tur? Det er så søt og utrådt. Det kan ikke synes du oppe og synes du nye, og først spekler jeg oppe etter, men det var først sånn litt dykk, at jeg var, det kan ikke lyse nye, så kan jeg ikke oppe etter alt. Og det bedre er det så vi tennes, at man først synes det stivest frem, så är det att det som jag var sett tennis så såg jag att man spelade en sån golvbulta som nu börjar man faktiskt vid öronbulten som färra sättna så det är faktiskt fyra steg av bulten så är det att man spärkliga arbetar sig upp till den gola bulten som färra snäck shoulder så det är alltid eisen är en öliga god mat så är det att man spekler, man forbedrer teknikken, så er man spekler vi klarer til å spille vi til gode bøsten.
1: Hvordan er det du om vikene bruker du på tennis?
2: Jeg vil si at sommermannene her tar vi til venngjengar. At vi eisende lotet ikke som venngjere. Ta på ut av nek, så vi må be i spille, og er eisende til venngjengar selv, og er venngjere. Det kan bli til mer enn tutsje, tror jeg mer, 15 ganska onkel då. Ja, det kan bli vart lessons då i mån.
1: Kvant tutning hur utrustning för det och idé.
2: Jag vill säga att det var jävla stor tutning. Alltså, bäget här spelar det här att det är stort lätt, men felaskapen och utrustning är ju öliga stort lätt och man är ju nekva goa löter här man och här är en vänning och i vänning som är att han och här man får en god prat och ja, det är också skjulet nekva goa löter. Och Så det är först att glömma. Det är kroppsliga. Alltså, det är halta sig igång. Då han blev 8-4 så ser jag att det är så jävligt viktigt att man ska träna och halta muskelmassan i form och så vidare.
1: Du är väl vid flera tenniskapping och med andra vannstå kapping för nybörjare i 2020 och spelfinaler i 2020 och 2020. Hvordan damar där är värda till kappingar?
2: Men damar ordrar väl. Jag är en rättliga kappingars sent. Ganska förnäck. Här är jag blev faktiskt för nervös när man tar i spela. Men det är alltid det simpla så stort löt. Jag är stolt över vi. och tap man som man överna i nåt så vanna en liten löte så det är jag ser ju verkligen så men i allt det här är jävla alltså det här faktiskt kappingarna ger det inte att man minns det det blir jag rönna se av det här som inte ordentligt hör att komma vid kappingar så jag tar ta spel då flyr dister och det här pröva och det här är ett du lär att helja alltså går tällingen tennis är sin speciell mån till nej vad annan är trott men det här finner man skött det här vis ja kappingarna här det är ett stort litet utslätt och ja, you win some, you lose some. Alltså, det är nog en förståelse.
1: Är månader av lov någon här i det? Nu har du varit svirsken i mitt land av tennis. Och har du inte varit svirsken och genom kipa och utrötte?
2: Ja, helt säkert. Det är stor månader. Ja, jag har inte nog stravt. Alltså, som har månaderna här tar vi tennis, nej, vänningarna här. Ta följd med ångtid, man är nog stravt. Men samståndes, ja, det gör inte. Till man färre eisen är kvart fyra. Man gäver, men man följer verkligen när man får en gatt fyr. Jag såg inte fyr mig att jag hade pratat på att hennes i röver. Men kom bort, jag hoppas att jag kan skriva eller något sådant. Så det är något som jag hoppas på att jag kan göra. Nej, vad jag tror. Jag hoppas simpelthen att jag kan hålla av fram vid att göra allt det här som jag gör där. Bäge, tennis och hockey och... Jag spelar i fällskapen och så börjar jag alltid att det blir så lätt. Och jag också kört om er 8-4 nu och så också jag kan stadigt männa mig. Alltså jag kan ha sagt hans. Bla bete till några ting. Det är allt mer helt. Jag har gjort det inte säkert.
1: Två lorsar efter, kvinnor och utrötter. Gäster, Hesafir, Runa Sajer, Eliasen och Anna Berg. Hur började du att öka utrötter?
0: Jag började faktiskt att...

0: det var livet og brøktest, så gavs det og gjør det faktisk ikke, og så det yngre bøttene kommet, det vi så ved 2023 er, det de kommet, det nok så tøyt. Ja, så vi ikke gjort her i midtelen.
1: När började du spela kurvabult?
0: I 2016-2018. Och det var faktiskt ändan av varslen att jag var vid det yngre. Så var det sin tillfälligt att när jag började börja kvinnor att vänja kurvabult och vinkorna att jag var med. Ja, så provade jag för att vi. Och så är resten så.
1: Hvilke tanker gjør du det der? Er du bryr jeg etter at du ikke?
0: Jeg gjør det meg ikke ordentlig noen tanker som at hva dette kan enda vi eller noe, men det er for mest for stortlager, og omstøvner vår annerledes da, enn der er det. Jeg tror at det var unge kurver i køyeltene. Kvinner vant til faktisk av Fossanese, Nordøvle, så vi kort når her. Så det er mest for det sosiale for meg, og etter det til vi at jeg holder meg i gang, og ja, gjør også som jeg holder stort litt.
1: Og i tvær med omførende, man er stor og bryr at du ikke etter og i vaksen og alt, hvordan er det til å være? Er det veldig tropelt?
0: Det er jo ganske veldig synd og tropelt da jeg bøtten jeg var yngre. Det er hevd å være, så jeg er ganske veldig bøtten at jeg skulle være sjong, og at det er ferdig ut, og så, men da jeg med meg hjemme, så han kommer over, så er han alt stålet mer, og at det er ferdig ut, og som familien øsne huver, øsne vi røsker hjelp til, da vi, at da jeg han vil borste, så har det øsne hjelp, og faktisk øsne jeg kommer til, jo fast det, nå jeg skal komme over, så det er nok vært det som er vel gjørst av tropelt, men det er vel øsne løs, jeg lukker vel.
1: Kvart har så varit goda och latta vi har börjat
0: det. Det har alltid är att det är stortligt och för mig är det ordentligt stortligt att det är en liv utrotter, att det har ärar och det är också så att jag vet att hvis det inte har så nekvar så är det inte färst det, alltså är man färd att det är annars är vi så få här. Och det är också att jag kommer till att färda. Och jag vet att jag har en god fällskap och efter det är alltså det i början hävdar värdet till att jag gör det för att det skulle vi har förr haft stått lite och haft en tur för mig själva och ja och bara för gångt att röra mig.
1: Är det mest några fördomar att börja och efter?
0: I vet inte själva om på en lös fördomar men ganska ofta bara tankar som man själv var också är att om jag ska behöver tog man brukar sig när jag tog i och ska jag färra finna vattnet jag inte kan bara färra passas på nu själv alltså ganska sådana tankar har vi också och det är att alltså negativa tankar är kommer till att det är också att jag har aldrig egentligen jag finns några prik att nu är jag färna alltså att också sådana om mig själv eller så men i högsta, det är väl många sådana tankar för att jag mig själv var. Att jag har, ja, jag var inte sett det i akkurat sånt till så just det lötnar och det ska spela dist och sånt, men jag tar tankarna här vi inte långt. Det var många. Det var många i början.
1: Till åtta lögnar och i Gönn säger i 2023 var kvinnelandslig och kurvabalt vid för första fyr. Detta var första landstidsnivet av kvinnelandslinjen. Här ska jag så över i två månader för dem, först vid första alltjöa landstidsnån och så gärna vid första sikrstån. Anna, två års vi i Gernsä, hur så var det att bli uttryckt till landslige?
0: Ja, jag var vi och det var ordentligt stort. Det var ett helt särskilt upplevelse jag var vi till. Och ja, jag var ordentligt stolt och ärlig när jag var uttryckt. Jag var helt och helt ung. Jag var tjejsrädd vi är. Men nei, jeg var ordentlig glad, og helt ordentlig stått litt over at vi har en parser av det. Jeg skulle jo søve. Det var ordentlig skrek. Jeg minnes ordentlig ved alt den dagen, da jeg landslivsvenn jeg ringte til min, og gav meg landslivsbå. Vi tødde vant, og jeg nekva tog, og vi tødde jo også brukt nekva, jeg brukte nekva årsk, og etter her var familien og stålet i mer. Og jeg minnes ordentlig vel at jeg skulle fikk på øynene ja, til at jeg akkurat var i havn. Vi tatt et spaltist i havn. Og da jeg distre meg livet, så var det så festlig. Jeg synes jeg hadde lukket for meg. De fyllte skjeidret vi har tatt dagen. Og det var så ok. Og så får vi et nord, og jeg får hjem.

0: och skulle kanske rigga till att göra kan dricka någon så ringde telefonen och ta vart alla landslivsvänner som yngst med klock vid det någon och fortalt mig gå till inte att det var blivit notitch till landsliv så det var nog stort lite så det minns det väl och det var att stanna där när skilt sig ut så att
1: hej där vi Atlanta där att blev notitch till landsliv
0: alltså Jo, jeg vil til ordre gjerne, og jeg brukte jo også en nekva tog. Altså, jeg fører til at jeg var sånne felaksvenninger i havn, og så ble det også en sånn brukt og høper utidgen, og jeg, jo, jeg vil til ordre gjerne, og jeg følte jo også at jeg brukte ordre nekva tog på det, og så jeg håper det ordre.
1: Hvordan var det så å være i Gørnse og spille landstist?
0: Ja, det var også et selv opplevelse, og Her var også en gauar omstøvel kurvabalt. Her var en høll, sama vi her som svimmingen var. Det var så mye høll. Så vi fører akkurat som, det var en høll man kom inn, så var svimmingen her, og så fører man ned under, og her var kurvabalshøllen. Og her var plass til 200-800 askoarer. Og det er man ikke vanlig ved at her var så när jag var askoar och höllen var full där vi spalte och vi var ojmata heppen är vi var i bultje samma vi gärna säger till att här hade det var tvärhattler men händan var den bättre av dem vi flör i askoaren och så det var stort lite att vara vi till att spela i sån omstånd till det har vi inte rätt för
1: Hva tankar har du om dina framtid i landslinjen?
0: Alltså, jag har lagt er i 2025. Då har vi årsknått någon. Och då har kurvat bara inte vi. Då är värd. Så det är... Så det vill säga att jag har lagt er i 2020. Då är du i förrige. Och då har vi kurvat bara vi. Men i 2020, då är vi alltså ungefär det är. Men jag har sagt att det är allt mer spara kurvabult och vara vi så långt som jag alltid det är stort lite och att jag följer att jag kan göra mån av att någon så får jag bli vi så jag vet inte, det är för framtiden att visa att det gör det här.
1: Hur snäga tog du brukar du så till kurvabult?
0: Jag vet inte ordentligt, alltså jag vänjer och vi spelar dist och Vi mötast ju onkel då och så skulle vi funtast om onkel kläger och hitt och hattar. Så är du inte ordentligt att jag kan göra det upp i tojimån, men det följs inte som att jag brukar så när jag tog ut i att ädla. Jo, det är tojimet av väl. Alltså kvinnor vänjer, vi vänjer tvärför. Och så röjde jag finna mig tog i att jag var en rennbandel och kurs att säga att Det är en ja.
1: Kvant utning kräver utrustning för det idag?
0: Det kräver nekva sig. Jag följer att det är faktiskt mot sociala liv i det. Det är fyllt ordentliga nekv och jag tror det är ordentliga väl. Man är alltid nog att göra. Men hvis det är neka som fyllt det kvalt när jag ska vänja så färg så blir det inte till. Det är det jag fäst jag har. Det är att... Jag följer som heter vi att det är ett vid det är flöjre och så är det ja men Emma och man alltså vi det kanske vi inte är så när kvar i det som är färd alltså det så det är en stor antydning för mig.
1: Kan fast du på sjur utrota?
0: Ja, if I en neck på sjur bet att det är rör med och ha man är en very form. Ja, yeah, man føler seg akkurat som man er parstre av en her familie. Det er ikke så kurvabult. Det var også en parstre av det jeg får på i hukse. At det er ikke, det var ikke så etableret. At det man får på i, så var det så fa. Og man følte at man gjør det i mån. Og at man var der hukse. At det var ikke bare en stor fellesskap her. Man var bare en prikker eller så. Det er akkurat som at, ja, man... Man var en pastor av det och man följde att jag ska ha helt bruk för mer. Är man värre här?
1: I månader har du någon chatt här vid det när du var svursen och utrotte och tar du inte var svursen?
0: Ja, alltså jag har alltid ofta är det så att mer man ger, mer orskar man. Alltså, det här följer att mer är igång så orskar jag bättre. Jag följer mig bättre fyra. Och det att det är igång då ger jag utrott. Det här ger jag. Självande nu är östenbötterna blivit större och det är lättare. Jag är inte bruk för det lika nekva badna jente som för ett lösning till att nu krävde det inte lika nekva badna jente, nu är det blivit större. Och nu är det att nu är det tjej och nudja, så jag tar inte det vi. Alltså, det kommer vi hvis jag spelar dist och det kommer vi om man är höllna hvis det inte blir för sånt. Og de halte øyne det stort litt. Jeg halte de halte det stort litt at jeg er oppe i. Altså, og de tog med øyne ved alle spiller og prøve å kaste kurvene. Så det gjør meg nek. Og faktisk øyne bøtten og kommer. Da er jeg så kjedda.
1: Hver er akkurat år jeg har vært visken i utrådte? Er det særlig for en om?
0: Altså, kanskje... Ja, de var yngre, og man følte at alt familieløvet er fiddelig nek. Og det er godt, og det er døyligt. Men jeg vet ikke om jeg kunne gjøre seg til som sjølven. Det føler jeg at det er her vi er. Da jeg får vennja, så er fokuset her. Og jeg tror jeg at huske at det er godt for meg. Jeg bruker det ikke til noe kjedelig.
1: Hva er tanker gjør du om tøyne frem til utrådet?
0: Jeg er en av vinkene som vi spelar samman vid det jag gamla är. Och så kanske åker du ut att det är fullt i riskinj och väl långt dist. Så också jag, är det nu vi ska ge fast? Man säger alltid nej. Nej, det är inte än. Så jag alltid har vitt. Vi får bara röna hänga i. Och så lunch med följa till Djevnäka. Och så att limmar över vi.
1: Boar, Anna Berg og Jonas Seier Eliasen er det samtale om reiene til ære kvinner som omhoksa at bør i atter at dukka utrått.
0: Det er bare færgångt og at bør i og jeg sier også når vi fløyre, jeg røyne jeg også ofte få fløyre å komme på i og det virker som at det er ofte distener som er virker reende. Men det är bara att pröva och kasta sig ut och att det är helt säkert några omnär som är akkurat där som tankarna som du. Och det kommer. Alltså, det är mera man prövar och bara så blir det mera naturligt. Och så också att du inte ont att lända. Så det är bara att göra det här förgångt.
1: Varför är det en bänkare för det är något att du börjar?
0: Ja, det är det. Alltså... Ja, och det är alltid det här, och som vi kurvar på allt det är det första de säger, i dosreglarna. Det är att det kan viska det är inte annorlöjus än hoppaltor och snö, det är vid skritton och sådär. Men att det är, och som folk runt om kurvar på allt det, vi vill bara släppa sutja att fela ska växa och... Så vi der også går til å hjelpe sted, og det er mest det også da jeg begynner. Jeg er bare i dømmer, og jeg går også som hatter, og man fløter, og man gjør en folie, men så lærer man bare å tog, og så er det vågjere. Det er ikke verre enn det. Så jeg husker en ekve om det begynner, jo. Det gjør det. Men det gjør jeg ikke langt. Men jeg er sånn spett og nervøs, og det er med tiden jeg gammel.
1: Kvira har vi til ære kvinner som er givende vi har ikke utrått, og også om å begynne etter.
2: Fære, altså det er så stort litt. Og det viktigste alt jeg kan skal, er å finne akkurat som to helt stort litt. Altså, jeg gjør akkurat som man skal ha alle seg sted til, og jeg skal bare gjøre til at jeg skal vinne til noe som det som er oppe i togene, man skal... Röra sig. Jag finner också som man verkligen helt stort lätt. Som man folk må halta det efter. Eller så. Man får så glädje i det. Och man följer man får så näck på sjur. Och gå on. Så helt säkert ut och pröva också. Alltså. Jag har för korsen att pröva verkligen hälsofotboll. Jag tar inte hatt när jag för tycker. Fotboll är näck svårare än jag tror. Så... Ja, alltså jag vill säga, pröva i mig stav Och finn det här som höskar till tog Tror jag för mig till dem. Jag har alltid så otroligt att jag alltid har funnit näka. Faktiskt en, jag vet inte, ett gott förstår för dem. Jag är faktiskt en person. Alltså, näka som man verkligen älskar. Eller någon som... Hvis man har haft en minne kåan till här så får man stå och spela tennis och glädjer hemma. Musik.

0: Og så det skrøyen til åkken 17. parsten vi tilhava. Tøyende nå, og sende så gjerne døvre tøvløk til klokken 8, sende ikke nøy til Jambalaya. Tiden til med vi kontra i tøvløk, og en sende ikke Inga Samuelsen. Nå hender vi første forsent i 2020. Klokken 2, mer enn takk i vår høtte, heter i fjøri og søgneste parstor, som Gunnar Nolso hever kjørst. Popversteren av skrone klokkan 3, Jakob Magnussen popverster, og en tøyma 17 klokkan 4, sender vi neste 20. Til sending til Anne Johansen Ness og Svane Jakob Støtter. Tryggastir til 6, det høyleia evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg prester skriver og leser, og vi tar på tøyende klokkan 6. Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
1: Og i dag folkeakva i Úslandi og Úslandingar skulle gjøre av om Úsland skal takke opp at du samræðingar ved ES om limaskap. Veljar kanningarna vysa at det ser at tatt med til ja og nøysynar. Vi tøyra fra okkara reportara i Úslandi. Det var en stor kjelkur i Grønlandi, da er snyresmale kom undan kæve for noen åren søyane. Det sier Martine Lindkrebs, journalistur, som vidla varspa jævs av malet.
2: Det som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om.
1: Og i minste lege 22 folk i dag av en russisk anløpig av Kiev i natt. Her var nekve brester og eldre kom i flere bygninger. Flere 100 folk fra bostor. Vi begynner i Úslandi, til det folkeakva i Úslandi, og úslendingar skulle gjøre av om Úsland skal takke opp at samræðingar ved ES om limaskap. Flest og velstøv lødde opp klokkan 9, úslendska tøy, til klokkan 20 okkara tøy, og til at 8 klokkan 20 i kvöld, klokkan 11 okkara tøy. Veljarkanningarna av lunch i Úsland lukta møyre lødde 4, er fær 8 til samræðingar bore, men måneren er minka av så kvart som veldavre norskast. Og i en kanning fyrre vikene søtte 51,3% ja og 84,6% nøy. Ære kanninger har vist nækket det samme. Her teg som sier seg færes færre ja, et vet fløyre enn teg som færes ja nøy. En kanning fra Gallup, hun vist i øyne en liten møyrlod i møte. Og i henne sier 51,6% nøy og 84,4% ja. Og i morgen var det nødskanning, hun visste at Úslandingar tvoi bøttur i støvene, tvoi teis å sija ja, nå fløyri atter enn teis å sija nøy. Måneren gorsen ikke støvror, og kanningene sija 50,4% ja, og 94,6% sija nøy. Og Hans Hansen, to er støtt og i Reykjavík, hva sija jeg ser nødskast og velger kanningene okkon?
3: Ja, det är så tattar så ser jag där grunden är rättliga lojde om kvärt urslide verur. Det kunde faktiskt ske minjungad urslide verur. Men jag har alltid att det skia till att näka om hur så troligt det är att urslenska följtsen är att sämjast om hända spårningen och det är i Sarsavon ser av och värst att säga ganska näka om hur så stora och tyckningar mycket spårningen är som urslendare skulle svära och det.
1: Er ahoen med den utländska stauror att fära väl?
3: Det är allt som bänder av att ahoen är ovanliga stauror ta till alla er om mina falska jaktkvöven. Det är så att välstånden här var väldigt öppen sådan sust och juli, måndag sådan 20 juli till det jag kallar early voting, att folk långt sådan ta här var kunna ett kvart och det största tal i hörde för 2 månader sedan är att 20% om låg 20% av Úslandingar kan ha långt över väl av allt. Och det ger så som halta till att väl låta kan vara i ödlan för 40% och det är öllast störst.
1: Är det näkt körs på sig ur

Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending ur Saununun som festifier var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rättes.

Vi tar då John Fogerty vid Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt samman i Arnon 1983 till 1982 och nått att geva ut tjejplator. John Fogerty skriver ju så att säga allt till färre. Bara av senaste platna Mardi Gras från 1982 var ju ett plås för hinnon limonon att skriva och synka själver. Men ta var Balkgrön eisne färren mer eller minne och i upplösning. Little Budget John, Tom Fogerty, var færen som egnet ved, og som trio vi med større spillegleie, rikket i bakgrunnen ikke rettelige. Etter Creedence Tuyna har John Fogerty givet ut Nutsjo-plater, men framleislan av hitton har ikke vært en stor, og hun var ut av første årene ved Creedence Clearwater Revival. Men gamle Creedence-sansjoner er framveis nekv elskeier eisen i ærestene igjen i forrige.

0: Det er en avbjøving å få tak i verhøtt i Uiførjon, og nå er det mye etter at flere tusen bosteier blir bygd kommende årene. Men hvordan skulle vi bedre åkne at det som ikke skal bygges etter lovfastlige stortere tog, hver er det snavingastøynene, og hvordan trykker vi åkne til, og i bygdverer er det bosteier her vi folk truvast, samståndet som grannet løgne og ånder øsene kunne feknast. Og i fyra sendingen færer vi da godt til fyra arkitekten som sier åkken om sin egna bostad, viser av GOR 4 mynder til at han er om bostadbygging, og hvordan færer skal fram, eller hvordan ikke færer skal fram, da som ikke skal bygges etter lovfastlige stortere tog. Og så får arkitektene øsne en særstegge oppgave å løse. Og i det færer vi da godt til Jakob Paula Johannesen, arkitektet. Jakob Paule var en av stånerne av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Paule og er utbyggvind snikkere, byggefrøyinger og arkitekter hever omframt at heva teknet Negs Setus, øyne i øyne og teknet Versta i Vøen av Ørjon, eldre samboelig av Heion og eldre uboner av Kroarbrekke i Klagsvøk, og dagstånerne av Myreni og Ronavøk og Stråpan av Kampstelle. Bostøren er ikke bare tek i verhøtte, han er mer enn tek i verhøtte. Vi er nå statter av Bomsammarsvegi i Klagsvøk, her Jakob Paule Johannesen, arkitekter, bor sammen med familiene. Takk for at jeg kunne komme og gått, Jakob Paule.
1: Ja, takk så mye, Løyes. Til hun alltid har vært her.
0: Jo, takk. Ja, apropos hona, omframt at hun og kona tog i vel imot, så var Østen en hunter som tog imot dere, og han svinket vi hele natt og hele.
1: Jo, det er min et akkurat, Border Collie. Og det gode vi tar imot at omframt sjåvan det er øyelig aktiver, eller krevje over aktiver, så det ikke vakthunder. Men tar på en av en vita, nå en av en i tunet, og så tenker dere imot. Tenker hun i alle fall, og blod og alt det her.
0: Ja, blodskapen var overfører fra Øtlån, Østen i hunden, til alt jeg tør jeg sier. Og Jakob Paule, vi sitter her og i alle rommene, køtjen og stovene vi spiser båret. Hvordan vil du løse til en bostad?
1: Ja, alt det er sånn jeg søv, og vi flott og heim av Flatlanden i 96, og finnes jo her husene til Løyo, og skjer ikke hva nok sånn er, til det var Bandersheim i Tja, hver feir, og det var ledig til åkken, da vi tog av kjørnene flytta. Så vi flottet inn her, og det var ordentlig godt. Jeg får en bostad til man kom. Det tids noe selvfølgelig. Heldig ikke ta. Så vi flottet inn her, Løyo av husene, og i 2 år, eller også år, inntil jeg kom her til, at vi fikk mulighet for å kjøpe det. Men ut i tilgangene så har jeg teknet en annen hus, en nytt hus, langer oppe. Og vi var så sindre i en tvist og hva vi skulle gjøre. Vi var spent på de husene som vi hadde teknet. Men det som gjør det at vi valgte å være her langer nere, var sånn at det var et livet omkvarve, det var hit så å si øsene, men lykke mye. At det var at, som man sier om skip, når gjørst og uiløver ui et skip, hva er livet ui en skip, hvis det skrokker ni gaur, så kan det gjøre mening. Og akkurat er det her, jeg gjør noen skitser av hesten husen og hva man kunne gjøre viktig. Jeg bygde i 84, en såkalt betong bungalow, eller en funkes bungalow, som hever noen til mer til tøknelige ut, altså husen er betong, og det som man kaller for skjøttene tek, eller milde tek, og sånne. Den typen av husen, tverhatter, øyelige regulær, forskåren, anfølt, det var at husene hadde noen egenløyger, og i skjøpe og snige som gjør det at vi så helt til at dette kunne være grunnlaget for at vi kunne være verende her. Med annet er det her at husene er øyelige kvadratisk, det er 0,6 fyrir 2,4, så det er bort under 104 meter, og som jeg sier, 2,5, og inngangen om man fyrir husene, og gå fra stået fra vei, og synder opp litt. Så man kunne, så mulig fyrir, at vi kunne gjøre en innretning som vi helt og kunne blive rettelig livelig. Og vi har vært rettelig velnøkt. Alltså överhatten, ingångshatten är här är man kan säga att allmänna pastern av husen och det vill säga här är gång, trapperum ner och ner hatt och det skrivs då eller kammar eller vad vi vill. Resten är så kökor allrum och så en stova. Och skillnaden är Og prøve at nye brød at jeg opplever mye av at det er rom. Helt og sånn at det som at det er økker eller soner. Og alle er horene og her i overhattene er og kjøtt jorda. Og der er og undan tidlig vese så er der av løyde vese så er der horene alltid åpner. Så å si alt. Og det gjør det at det opplives større og mer sammenhengende enn det vil det visse. Hvis det er mer rom opptalt. Og underhatten er så fyra kommer, og et bærum, og et varserum, omframt en gang, sånn det. Eller en trappeoppgang, vi en gang, som forfæter av et eller annet rommet. Og som vi sier, husen er kvadratisk, så det er nok så sentralt at det får ut fra en armi. Ja?
0: Og da du så kommer ni igjen om husene fra vennene, ja, så vet du tidsen og sentra bålet, og det er hent nok sånn jeg omavirer.
1: Det var det her, vi som säger att vi lade av husen, så köpte vi husen, så bor vi här. Och man har fått upp tiden av arbetet, så man var äckligt uttryck för hemma vid hus. Att göra några. Men så ena för så kom vi till här att här som vi hade huxat som möjligheterna i husen. Att vi var under att ombygga det, eller man kan säga att renovera det totalt. Då. Och det blev bokstavliga nere er utan betong upp under sink. Og det var pura kjønforsøkene, altså husene bygde 84, vi hadde hatt problemer av kloakene, og det var ikke så at det var bare glaseret i løyrer, og alt forklaret i seg, og også alle installasjoner i husene, var jo sånn at det var tidlig hånd i ånkron tog, vi var ikke i ånkron, men det var stalrør, vi løtte mye noe, og hitaverste, og alt det her, det måtte bare ruttes da. Vi gjør det her, og vi blir vel nøkt ved det, og den innretningen som jeg nevnte, det var så uslidde. Og i samband med det arbeidet, så det var noe buldret litt, altså, vi grev og tjattlerne ut, og alt det her, så det skulle nøkka gjerast 8-4, vi fikk å, her var en slatt stykke 9-4, og en høvegære nyr av veien, og jeg har trikspola og malen den gæren tellerig affærer, men han ble grønner at det bøyna veien, så jeg har synder, ikke ulike forhold til denne gæren, så fikk jeg den her at grev ut, og jeg ble en simpel en tøm av gæren, og koppet simpel en betonggæren inn, og så sette jeg bøtlegrøt fram vi, og vanlig sier man til at hus få nækker fra grannalænen, og det skulle gjerne gjøre nækker til grannalænen. Det er at Orstagæren, eller til en græsplæn, og man med venen åpner opp, og i samband med det her øyne så finner vi grivet ut omanfor husene til vi tok seg av vår skatt. Vi ville heve bilene av venen og så det ble utgrivet omanfor. Og det ble det så, og det ble slatt av kjerve, og det var boldret litt, men det var det som orsket var til akkurat da. Og vi var glad for å få bilene av venen og alt det her. Men så var det her gjerremåneder for, eller her i alle fall, og nekva sted, fleste sted. At det var altså et ordentlig bene. Upp och vi var bänken för alltså botten kunde detta ner och allt det här. Och inte nog vi tog i att så också vi där, det var en lösning bättre plats. Så vi finner den här och kom åter och gräva mer. Men ta var tanken kom upp om att kanske göra vid en stolagär och kanske göra vid en liten tjattlare, att vi vill ha unga tjattlare till allt det råkelse som är vid uteluvi och sådana och annars som husarhalt då. Men att det projektet är att just en stolager så måste du se att när världen då man har tur arbetar det att ungen för chemser att hon är i ögna. Och så kom tanken det här att det är nog väldigt fint att finna en bilskol i Östen. Ja. Och så var det här, jag just en attert om man har bilskol. Så måste du Östen trycka till att viss onkel kan släppa på hans attertierna. Ja, men så måste du trycka att ånge det här. Man kan träffa på smulvande, men ni står man blöj, vad ska jag att vi smäcka ett hus som man har där. Och det sökte vi så mycket löj vi om. Så det är det som vi har finns nu, flera år och inte vi.
0: Jakob Paule, vi tar oss av med det här att vi har byggt något så fint att träta husen, läst från husen och ja, vi gör det med det här, vi följer en tur och tom och ja, det är faktiskt att sälja rumtjänstet att du ständer i mitten av gamla huset och så att han utgör och vi har byggt om av det.
1: Ja, och den tillgången hon är ju något så avhållvärd att du har tog till att huxa dig om. Nu tar oss av det om att här vi är erbjörningarna vid 2000 bostäder och sådana grann. det som man kan være bengje fire tid til at det blir for kjøtt, og at man får holden fri til å gjøre for nekva feiler. Så i motel til kunne man engste at man har bedre tøy, og at tilgangen var å synte øyne en lærere tilgangen. Men när man inte bara skedas det, så var det här. Och akkurat här vi tog som vi har gjort här, till vi stått lite, man spelar faktiskt, så har det sagt arbetet till. Jag tar vi gjort och det har tog ni utanför till rasserna, så får vi ut alla köpt ut här att det är Klagsvåg är det Jögnträckaren. Norrsor, det är inte alltid Norrsor, men vi ser att det går sig, ja. Låten, høten, jøgnetrekkeren. Skal du være ute i fargen, så er det løtene, så er det løvden. Og det ble jo ikke før, vi hadde finnet gjørst denne kjattelen, som så ble enda vekker i sånne hattunnen, som gjør det at det var uteværende. Da fikk vi fæter oss når så løtene, som er så tøtninger mye klart, tøtter er ikke så nekkvar i alt annet. No? Og dette veverleier som vi har i fargen, det er charmerende. Og så var det her, tar vi så for å gjøre det her som oma for husen, ja, som enda er så via vera en uipo og pjå i noen bilskole og en løtlen kjattlare. At ta var det også en tanken, hvordan stedsetter vi da, hvordan snitjøver vi da, så er vi varvåret av sjålene og man ui okker ekna hatum. Og øyne, hva er det for rom, også frastøven og støtten, vutten. Og så, det som vi har finnet, tilvita, helt og forstand kanskje, er at vi da finner ikke et utevere rom som er rettelig og løvd, og som føles godt av å være i videre glede for det i alle førene.

0: Jakob Paule, ta i talan om bostäder och ta huxa vid om arkitektur och trivna och vägurlöka, livlighet nevnt du själver och kanske under vi skifter vi. Hever du nukker indes ört eller kanske nukker särstök ört i Tavergi i Färjön och ett utlands?
1: Den föreska bygden som hotäk och som firbrygde hever nekra dikter til at det er nekva stene, etter at det er åpen tun mellom husene, ikke så oppdalt og gærer, og alt vi sier hvordan stand og alt det her, at det er mer at løyve kan flåta i mittelen. Så den første bygden, ja, vi tog skala som man hever, skala eller støtter lotfall, den menneskenslige støtten, og til uformella og i länden om hvordan gøter og hvordan trapper og alt det her er. Og så ser man det husene selv. Det er familie vi kvann annan. Og i snie og i tilfære og i liten kanskje. Et eller annet just fra bryktene og i liten. Som er nek omtala. Det er også kanskje derfor i så lengt omkring vi, men lukker mye ikke. At det er i at vi kvann annan, anten i støtt, snie, ettla ui lidbrai.
0: Og heldur du æsten at den klassiska, den gamla førska bygden kan vajta uiblåster til arkitekturen og idea?
1: Ja, det er alltid holdt avgjørst. Hvis man teker da, ångtig er da et hosgått at færa ui te som er fyrir langst bostu fra. Det er akkur som vi tar du sart teknikina om sartu vasan eller sartu anlid. Så ångtig er det her vi der for jeg sutt at han motsatta. Og akkurat at det her det som er alltid om uiboer økker generelt. Planløgt av teknebore, alt godt om det. Men ideen, tanken, filosofien, alltid er at man hever og lagt det, eller givet du en et sni, her i veveren bestemmer, du gjør brøye veier, nekk for brøye veier, som at du faktisk legger opp til det skal være parkering og øsene. I stedet for å si at det er smale veier som hver slipper til sitt hus, men det er ikke så bra veier at du skaper trobeløyger. Vi har en avbjørn ved Gjermund, Nekvastan. Og det er så bra veier, du misser tve ting. Du misser nærløyger med husene, det er menneskens liv og romfætene, at det blir for vårt til vekk. Det er vi klaustrofobi og agorafobi. Det er ikke klaustrofobi, kjenner vi. Men agorafobi, det er at du får en kjensle av eller får ho til å snuja det fram ved veggen. Du vil ikke føre midt ut av plosset. Ta en kjensle. Det er blivet unga sted. Du er ikke uinøkron. Du er ikke ut i å bære gjøl. Ja? Så det som bygden kan, den traditionella bygden kan, hon hever det her vi. Hon er ikke til bilar. Men hvis man nu gjør det, finnes det slik at komme til sin egen dyr ved bilen noen, ikke bilen noen, alltid er at hever en gode vever affær. Og så helt sagt, ok, parkering, ta annars hvis det er større føringer der, eller hva det er, at det kan så lettjast i øynens sted. Og så gonger du til fetene til ditt når her du skal. Og øynens til at de hukser om understøver kjerve, kostnaden er å gjøre et øke byggebygve, säger du att här är 20 bostäder, 20 hus eller vad du vill. Så istället för 6 meter väg vid gångbred ärmen eller kanske baumen, så säger du att här är snart 20 hus. Här är väl inte en färsla. Det är en väg som är 5 meter och kanske kan gångbreden bara vara en meter gore ut i syne som kan maskeras men som också kan köras då. Ta i bilar mötast. Då här händer det inte en olycka. Och så kunde husen steg i tattare. Det blev minne utgrävstor, minne uppfyllning. Stittre vejer, minne vägkostnader. Och det är vid all vöjtingarskipanen, vid kloakon och all de installationer som skulle till en väg. Och du kunde faktiskt haft i steg för sig här opoetiska gatelyktena som skulle lysa ett väldigt öka upp. Kunde du faktiskt haft mer parskluknande omstår. Sjående kunde det vara avbjörningar här som Järmonen är stor och här vägen är typiskt färra, litja och i länte, vägmia är upprunda länder och så kör det. Och så först om man från nian efter. Att du först så öjligar järnmånen. Du måste göra stora uppfyllningar nian fyra. Och djup hål om man fyra att få byggt. Och berg hälsa tingene kostar pengar. Och till omätliga trobult är att spära. Eller regulera kostnaden. Eller räfästa kostnaden. Du har en räfästing tar du över här. Du måste simpelthen göra detta. Uppfyllningarna. Og utgrefstren, sprunching, og vi en ful om ben i omanfyr. Så her kunde vi en eka. Og for jeg norskas tog dikten om ui tog gamle førske bygdene, ikke tog at vi skulle tro et noen gamle, men noen grunnleggjande egenløgum som verdre fer etter.
0: Ja, du inne i at du, men hvordan vil du løse et godt bygdale, eller grannale, eller en gåan, velfungerande bøyling, stemningsfotland bøyling?
1: Og i åren om bøylinger ligger at dette er et vel avmarska økje, hvis vi tenker som i Klagsvøk, hjemme i Vøykene. No? Vi vet at noen lunda, selv om jeg ikke er innfødder, så vet jeg noen lunda hver han begynner, hver han ender, den bøylingeren. Og han hever noen egenløyger, og akkurat nå er den bøylingeren vel avvist av å være oppgraderet og kunne vi si. Men stadigvæk hever han disse grunnleggende egenløygerne, og nå kunne de huske til mine heimbygd, altså heim i Jekvara,

0: kommande årene skulle byggas flere tusen bosteger i Førjon. Hverjar er og avbjøvungene er tar så nek skal byggas etter lovfastlige stortere tøy?
1: Oha. Det første som kommer til hos er at 804 halter seg til 2000 hvis vi tar som marsjene inn. Mekner marsjene er til. Det gjør det nok hvis vi de allmenn og byggeprosjektene ikke er så overhåndstøy, eller kanskje hvis vi vinner, kanskje i et avgjørsmålet kom til sattes vi til det som de nå har. Kan byggevinneren, har hun kapasitet til at hushavner seg om til, så er det ikke noe rent vinnerlig av noe trobeløy, eller marsnaverlig av noe trobeløy. Men avbjørnene er helt sikkert, eller så er man lærer dere, er at alle de byggeboomene innenfor bostedbygging, som vi sier, Danmark er et funnet døme, er at ta i nekv hver bygd i en stort period. Ta hver lydel tog til omhugsen. Og man faktisk forbygde seg i mån til å skape dikt i tog som ble bygd. Omkring til var det filosofien i tog som var bygd. Kanske bönt att nakrutje var det en öle bostad tower till att anke var byggt i nekvar. Och bönt att han var trobolagen ösne öle stårer till att du fick sig tillfär. Och man höll till att nu har man funnit. Nu har man funnit lösningar. Och så blev en öle rikvar tog byggt. Men det var inte orska till att rätta kaos i så stort perioden. Så i ljusen av tog så vill de yngst att att det blir sträckt och synder. Det var ju gott att men jag har en politisk spårning. Visst, man tar sig en bostäderna, ja. Men årsröken till en större part av två trobolagen är att vi drar in och affärer vinner. Ja. Här har vi sagt att det är något skrift ut i, men vi har en avlöjning som vi nu lever vid och det är att till trobolag och unga falska etter nødgjøn av bostedermarsjonen at finne nærke, og få nærke som finner rymlige prøys og få en rymlige dikt i bostedene. Så avbjørningene er nekvar. Og så kan man spørst hvem vi er rett og fære. Den kyniske, pragmatiske veien er at man sier det at marsjonen finner sin egne løsninger og sånne. Til å bare lutes rett. Det kunne være han iverskipa i spårningren, arkitektoniske spårningren, han fortsatt politiska, marsnavarliga och allt det där. Det är rymliga tryck vi kan få oss kila. Men kvann vi färra vid arkitektoniskt? Det är en rättliga större spårning. Bitching är ojlöver, haltrush, forsar och ankor. Pastar är då er gosu

0: bøker og sånne, er oppe til langt, ja. Her kunne det være en måte jeg spørst han der spørningen, eller kanskje finnes jeg sett en oppe til fornuftige spørning, være kanskje gjørst nærkere kappinger, hosgods kappinger. Og der skulle det være så mye iverskipet er at det snur seg om mer til rettelig filosofiske personen av tog å bygge og bygge og leve. Som at øyeblåstrer avtak til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tog spørninger, men heldig man da at vi holdt iverskipet ja, skala, så kan det gjøres innenfor rymlig stort av tog.
1: Hvor kunne du tidsje stilene av tog og kapping?
0: Alltså drönjen är ju att politikerna kom då och det ska där sin där möte till att sätta ta rätta spårningarna eller att huxa sig om och göra det rätta. Jag tycker vi inte att ta vara några go bitching som spyrs på sig ur bära att lära marsna in bestämma. Och du kan heller inte ta börjar vi bojar planläggning via gör och sådana. Ja. Och du checkar på att göra vägar så där tekniskt är rätt. Men kvärför vi är, kvossa kipa vid ökning och sådana, till en helt annan spårning. Och då i förhåll till mittlen att göra ting tekniskt rätt är att det iverhållta alla tekniska avsättningar och myndliga kröv till ökt. Men och då kan man säga att det är faktiskt blivit att det stora ölluckor eller att det största problemet vid ökning som är byggt är att det inte färre vinter, ja. Man kunde nästan ängsta att det här för himmel, för luften. Fyra, man kunde bygga näka som var bättre och rättare. Så det är att huxa sig om och sätta till rötta spårningarna, löjda efter de rötta svärerna och kanske sätta en rättare spårning.
1: Ja, kvörje fyra lite skulle följa som samfälla och kommuner sätta nu bygga skulle. Ja, kanske när 2000 och i behov kommande 4-5 åren. Eller sätta kommunerna till dömes nå större kröv till dig som bygga i större skala.
0: Kommuner här var bygge samtykter och i halte faktiskt att det är en dikt att det är då avsättningarna och i bygge samtykterna och så kommer byggningskundgeren som är iver tog, ja. Det här halte är kila gott att det är iver kipa så jag vet inte man kan säga att det här kommuner eller mindre lojkar sätta första och kröv. Det ska vara rum för att en ein sum inskira bitja nærka inna fyrir tól karmanar kan gera nærka sum er lei ta te sagt er te onki garanti fyrir at te sum vil bikt hevur nærkar menneskasliga dikter te ein halt annar spurning og er ívist oi um te er rætt vevur afæra at kommunar eller myndeløyker skulle for å sette krøv om sånne ting. De må sprette fra borgeren og sjolven. Men det kan vel hjelpes av det. Vi at løse noen ting når det er egenløyker og sånne. Og marsjene var for å fortelle til søvnene til de som i sørste enda skulle sette bygg eller byggva i en øybo eller en hus eller hva det er. Det ble overvært om når det er grunn egenløyker.
1: Vi kvart vil sagt at vi skulle bygge høyt lente i avmarska og i fyrjon, men hvordan høyt røyligt at bygge i fyrjon, da vi tar oss opp hos deg?
0: Det subjektive meningen at vi bor i Kjeppmannhavnen i kvar, ung og leis oppi av 50 hatt og gjennom kollegebygging, det var ikke problem. Men gongen var at vi flott og tar vi finger på bøten og sånne, så spurte omstøvner etter å komme nærre hjørn. Å komme i omkvarver av bygva her er det våre underbøt. Og det var stått nyer. Nyer av lente til å gi oppsøen vidt under bøtten som spalte ut og sånne. Så Sverige er bæg jo. Men av bygva som familie oppi av tri og hatt. Ta manglet å etkommende til utrom. Eller av være ute. Vera i socialen fællesskapet her som du borst, og i to i grannalen. Så Sverige er bæg. Det kan være funnet å bygge høyt, men jeg er ikke anbefaler nærkere familie for å på 50 hatt i en høyhus.
1: Nå er du sint inn i tanken om Jan Gehl.
0: Ja, mer damer jeg av to som han kom vi. han var ikke nækker snidjeve, men han var filosof. Og han rakt seg med høtte vi vujande nekvun som heier vi akkurat loiv at gjøre. Livelig høyt, og bojar omkvarve, etter hver det skulle være. Så grunderleg, det filosofiske grunderleg, som han leier, etter hver vitla letja, finnes å slæ. Nasta stige snidjeving, og i mun til det, etter utfra tog. Og til en halvt annars spurning, ja.

0: Jakob Paulen, jeg vil ha at jeg var der en oppgave, og jeg vet ikke hvordan lett hun er å løse, men korsene så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et per vi tvo i mån bøtnen, som øyer et grunnstykke som er galt. Det vil jeg ha en setus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieliv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så et litt ved tidligere omkvarve og borardikt og trivende igjen. De har et budsjett opp på 2,5 millioner. Hva har du sagt ved deg til de benker vi alltid nær ikke til og spør om du kunne tegne dem noen hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood sist, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommet innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings, og prøv å komme til chattene av Tøymon Dikton som tid verelige ræfeste, og kanskje velge fra noen wannabes som nå var og i hæsen og hinon Vigeblan.
0: Og er det veldig realistisk at finner jeg denne bostein oppfyrer 2,5 millioner?
1: Det er knapt, men kanskje ikke umøvelig. Hva er ting skulle til? Så jeg må si, hva skal jeg så til? Til penger å vinne, vi har bygget 2,5 millioner, men det har valgt oss kvosset til å bygge 2,5 millioner. Og det heter spyr etter 3 måneder. Og hvis man sier at til alt er fornuft i å døyla bostein opp i en allmenn anpast og en privat anpast. Man kan si at hva er så den private pasten til til kommerne, til til private bærerommet, kan vi si, som familiebærerommet, og kanskje kan man få et skapsrom inn i tannparsten, never mind. Og sikkert vi, og her som får noen her, at bærerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre det på. Nå tåser vi, og så komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Einaste månaden å agera i ett plan og i 2,5 millioner og i øynar helt at bygger du i 2,5 millioner så skal du stedsetta og trapperum vel så det rikker til bårhatter. Så jeg tar seg i prinsippen undan tid jeg hadde her vi en privatsona, en i erva eller en nekra eller kvæt til i prinsippen å lukka mig. Einaste månaden at i 2,5 millioner skal en trappemiddel. Og så det at han var allmenna sånn, til så sjående, en virkelig god inngang. Men da må man så vel høyte, i stedet for å si en gang, så da må man så vel si høyte en forstov. Og i høyte noen forstov ligger at det mer enn bære av vassa i skekvar, og en garderoba som stender holdkiksa og sånne. At det et mer og et møttøkkerrum. Og et møttøkkerrum kan godt være som nu vi gör det här ute i överhatten i Jokken är att det är bara sjödjurar. De allra flesta undan de gevärsjurarna är alltid öppna. No? Så är det att du upplever den lilla bostaden rumliga. Den färdanen är god. Så ser vi det först då. Här du har en väl stärsätta, diskret stärsätta garderob. Och du har en gång till en lydväs. Ett lydväs. Som till de hattarna eller de sonerna och som i princip någon gester. Så gester är inte nöjdast att komma in i det privata. Så jag säger att skittantalskorna kan stanna fri av det privata bergrummet. Så ett lydväs och så annars ett stov och allrum. Kanske. Stov och allrum och kanske hejda vi en god idé för livlighetena att det är inte allt som är samt om det är att kökor allrum kökor, nu tar vi ökor, kökspastor, borstova, setstova, kanske att lycka plås till en sofa eller så här. Och så kanske ett stoverium. Skillnaden kan stibändas öllanäkv. Det ett rum vid en större sjöt i hurumittlen eller det mer ett rum som är definierat vid en rumskiljare eller akkurat kvoss. Ja. Nu skulle du inte vara in i snidgivning men vi ser ett år och hur det ska vara. Och så är det här vid tackna. Nu fyller det här så illa lyd. Det här kunde gott vara i förstånd. Det är inte många skap. Så hade här är ting och så är det här att utgången till lände utanför. Känslan är av att det är en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sin god kjolt man gör ut. No? Tann känslan, tann möjlighet. No? Så det är liksom huset innan och tändningarna är ut efter.
0: Du är stått inte in i att vi gör fästingen. Stötten av en hus som kvann tydning kan vara till för den ändaliga kostnaden.
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vutten. Men när man säger vutt så måste man minnas till att säga väv, hur högt är det? Det är inte lika mycket. Men vutt, väv. Och så börjar vi att komma in och att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kökse. För det är omöjliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vet vi att man måste skicka sig väl. Och här är säkert hans darling som onkel må alltså läta löj. Va? Och på samma mat att det kommer till dikter och det kan vara galvon. Men här ska man börja tillvida och tror jag att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det säkert andra ting också.

0: Jakob Pauli, eit rak som du sært utalands, til å husbade deg, kunne du ta være i en møbeløyde i fargen?
1: Det visste Sverige nøy. Men så kommer det at skip koster rømmelig enn jeg mer per fermeter enn en hus. Men hvis en vanlig skip det jo faktisk store maskiner, øyelig hatøknelig. Men sett noe fire at man fikk en flotebrygg, og bygde seg sommerhus og en flotebrygg. Nu har man med sig havnen här som är grådkast och allt möjligt för såra. Så det är så inte lite här, i alla fall inte om vetren. Men säkert finnas det stå. Också den i Sundhetslandet är det säkert bor till. Men alltså, en husbader ska ha en havn. Havnabedjingar är dyrare. Så åkt är husbaden själv, men så blir det understöd här med. Här vi, som att det är familj och vi väger här i Vursti A. Det är alltid till att väger i samband med bostadbedjing. Det är för en pur evig vind. I gamla dagen var det byggt fram vid uppdyrstynkar vid största. Upp i bönen också, den här vi tog för fäter och en grundstyrka och så byggt det här. Det var små ut i en tä. Det var sin uppdyrstynkar vid en ångstän vi här, det var gräsa min, ja, och ångstyr var det halvgräk vid i själva julspåren. Och det var länge stranger. Här i väveren till sust slett inte kunde bära de här utbyggningarna som var långt ut i strangerna. Men hvis det blir til, og det blir den ekvastene, at man kan gjøre utstyrkninger som blir sitt 20 bosteier, så nøydes tannveveren ikke å være så øyelig. Ja? Men at det vi havner bygginger til en husbåt, da kan du ikke bare råkne kostnaden av husbåten, da skal du råkne alt det anledget som skal til for at han kan være til i behøver. Så.
0: Jakob Pauli Johannesen, tusen takk for løtene og for lyskap.
1: Ja, takk som løs. Det er alltid hun alt å prate, og ikke minst vi til.

Oskar Hermansson har sett handla texten samman till Vestmenn, Fröken, Frukna. Jag vill se inte nog nu, men hör en dejliga sang, tja, Bob Marley, som heter One Love.

Ja, det var spelet med andre vikingerne, og jeg velger å være svørgjende, og lukte løte jeg tror at nå er det livet veldig dårlig, og sommer er færre som har stått her i norra, for norra er jo halvkulene, og det er bare en sånn sandrønt, tror jeg. Særlig skandinaviske London og Norrlondon og annars, Håkon og Oslandi og Grønlandi. Sommeren kan være stort, men til just lunch jag lagar väl. Det här börjar långt att ta i februar månad, suttas väl och är ute av häste. Det här ger det sommarslott. Men det är en sån grund, sommaren är kort. Han är en inspelning från 1922 och först Thomas

0: Hej och välkommen till Nisht Ikke Vi.
1: Hallå Anna.
0: Hallå Svanna.
2: Och idag får vi äsna efter att ta oss om ett ämne som kan vara sända vikvant. Som du säger, det här var det säkert sagt ofta.
0: Ja. Yeah.
2: Och då ser vi efter det.
0: Ja. Yeah. Men det är snarare väldigt aktuellt ämne på ett nu, eller till hur vi vill ta oss om och i var. Det är Vision Deshjulp.
2: Ja. Jag vill en rastövna i Luxhull, där det etiska rörande hötte en rastövna om ett ämne.
0: Ja, och jag tar så där fröliga perspektiv ut och i, som är kursier fröliga och hörsna igång.
2: Och det är inte det vi gärna vill vara på ljösa och i det. Det här vi salar hälsorna tja följtje som skulle färre fra, som är dödjande.
0: Och vi skulle ta oss av Georg Petersen, som är övrande. Och det fackliga tjänar med är Katla Heinsetter som är heimspeginger och skrivare tja etiska rannom. Jag hade bra att vi skulle sätta igång och höra Georg. Hej och välkommen Georg.
3: Tack för det.
0: Nu får jag be dig gräna er från dig själv om, men jag tycker att folk vet hur du är så långt. Men vill du säga syndrom till?
3: Ja, jag är så Georg Petersen, eller L. Lindenskog Petersen, och är född i tjej och trus, vi är havn, och så är jag nu 23 år gammal. Och jag är så journalister, och har alltid arbetat innanför TSG, tog uppbyggning i journalistaskolan 5.5, och efter i 2013-15 tog jag en kandidat i journalistik, och så har jag arbetat med demoletting och og på stalen og det som var sjån var følget ta, og så er det kring hvert nå.
0: Vi skulle ta oss om virkene des hjelp i det. Så alle frilige sjåner mye, og om søvnene tja tære pappa du noen. Og jeg husker egentlig at vi ble leipa syndro du ut da. Kan du greie syndro fra hvordan sambandet tja tære pappa du noen var?
3: Sambandet med pappa var godt, men nå var det sånn at pappa han sylte ut det. Med en person som løyve, da jeg var smådronker og løytel og holdvaksen, så han kunne være borster, og da han var borster mest, jeg var løytel, da kunne jeg være borster 6 måneder. Så det var øyne jeg fravære at han ikke var hjemme. Så jeg vaks opp, kan man si, av en pappa på holdvaktøy. Men når øyne gav igjen, da han så kom hjem, så gjør vi en felaks. Han... Men annars gjorde han och köpte han en gamla båt en affär som nästan inte kunde cykla. Han var maskinmästare vid Mersk. Och det var lika som det. Han brukte alla sina frutyp på att han var hemma och jag hjälpte honom. Och så var det öjda stolta för motorerna, köra och båten och cykla. Så då han var hemma så var vi ute i fjören och sådana. Och hötte en ägg fel också på tammatan. Och eisne tar vi han så köpte en större båt efter sättene. Ta var i eisne, öjda en ägg vi. Men som sagt, han var nekv borster. Så ta i syste forsen, og ta valgte han som kom hjem fra vårt land. Tog, han hei, han var nye sliten, han hei ølja, han var ølja sjukker, ølja poin i rytjen og sånn ekka, så det var nesten old haltelig kjønn over en bår.
0: Til en hersløv,
3: så til en hersløv, ja. Så, og det gjør det stedet at han kanskje tok det kan legge opp på innlønnen i hele vår og sånn, ikke fyr, simpelthen halte seg køyrende ut. Men det ble så han klarer så ikke å sikle mer ta. Så kom han i land, og først arbeidet i Kipasmine, og satt ned av landsversk. Og da han kom hjem, ta sørst og forsen, og ta for eget sted. Ta for ta evig med 20 år gammel, og for først til hanskolesførige, og så kom jeg hjem etter, og så for en ny år, så leser jeg journalistikk. Og var så livet i 5.5, så kom hjem. Og ta, hva kan man si, ta togjen som, ta vippa, jeg skulle lukka som skulle ordentlig være nekse av man etter, altså ta for eget sted, da han kom hjem. Og så da jeg kom hjem, ta hver nek tog ikke mer, vi arbeid, jeg ble blest, jeg ble demoletting. Og jeg prioriterer et her fram om alt, kan man si. Så, og så har jeg familie, og vi finner hus. Og han hjelpte jo den ikke i husen, men man kan si at jeg følte jo alltid av meg innhentet i omgang til ordentlig til atter, som vi hadde mist, ta i var smadrong. Og så kan man si, så kom alt det der her ved at han ble tjoker, og han døde så i 2008. Så det var lukket som at nækka som ligger her, som jeg følte at i omgang til ordentlig kom om alvi, og han heldte ikke. Men han gjort det otroligt väl åt de åren. Han kunde, alltså från att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand. Det var en gammal hus vi köpte det och ringa sig kreppet. Stoppte i kattlaren och så la han närmast. Han gick och brack hem och sovna till han är så ut rik. Men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna, ja. Så vi hade ett gott samband, men det var lika som att jag att då nu är vi alltid helt att jag brukte för lilla tog på det här sambandet för att vet jag kom hem att eller vi kom hem att från Danmark och inte land så då i 6 år att då men det så där som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusse var tojen så att han blev värre fyra.
3: Tojen var han har ju alltid haft det så på in och rich någon som jag nämnde alltså han har gjort det och så kunde jag lika närmast i det var ju bara han fick nästan rörse. Och men han på in hon blev bara värre och värre. Och jag minns det ena sommaren eller det sommaren i 2008. Då var vi till färdas i Sverige. Vi var vid familjen här, kona min är svensk. Ta fick vi då vita nu var han blev inlagt ut i han i troblaka av hjärstan. Han finns ju öle på inne för brinkarna. Och det var ju förfärligt att höra. Men så kom vi hem och ta vuxta sig att det var det alltså inte. Det var också andra. Han är ju så rävla på inne i ryggen. Och han låg här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra han hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han låg i backsessen och så blev han inlagd där efter och där sa det att han är kalkmangel och med ryggen är till skea och att han skulle så ner och opereras. Men att det ringaste var att jag hade sagt det, ja men en pastor är utan troblägen och det tror jag att du tar sådana kan pynelen till heilova till eisen troblägen. Så det tog det från. Och det som inte var det blev alltså. Han var halsen nere i allt möjligt. Det var helt förfärligt uppleva. Men så får han så nere av rutsjukhus. Och här skulle jag lägga något i skor. Där stod jag så att jag var också gäll i nackan. Och ta där så öppnade han och skulle färra att sätta på plats att det så visste jag att han är uppe ett krabba mig inne till att sätta sig av nackan. Och till att stäva från lunken. Det börjar här och så där får jag ut i nackan. Och det är säkert tog han inlagt han tror man är han är hjärsta troblag han är helt för brinkna med TV krabba mig i lunken som har något vi görs till. Och tar upp det så där här och röjna så som friast att bara lappa han samman att det. Och till här den här rävliga pojnan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så lörst av en tjärn.
3: Alltså, jag vill säga att han var akkurat som ett ånder avvärskar jag tror att han har en sån här kroniska poin i ryggen som han inte hjälper på. Så han var nog när jag inte kom på några matar och det var ötlundan om man ägst ner som mamma och syster min är ötlundan om mer. Man tog sig sån här om att du kan poin i linna. Det säger man nästan att man kunde inte bättre än man kunde förr. Men det kunde jag alltså inte på inledning av han. Så tog varje dag en sån stöv på inledning och där skulle Sigvan för att slå i med lunken och så näka. Och det gjorde det till så fick han lite nackan. Och så begynte följelsen jag färre fingrarna och tog att ta la för kället och prika in och munna. Så han mest om alla och han mestade förläggarna och hände sig någon och så vidare och han hejer simpelt bara så vilt. Och sist om nu är för nio, mamma var nere. Vi får så nio av Rutsjökruse och var här en av tog. Och så måtte jag hemma. Jag var som sagt, jag var blast jag det var lätt att ta. Sist om var långt nere och mamma var ens nere ta han så ta pappa då igen. Men det var ta mot ändan och jäkta rymliga kött, men det var helt förfärligt. Och det ena som alltså det var så löj, alltså han var ju ägstna tryggvande och på, ja, han gick regelig i kyrkju så hårt. Och den ena lötan, det var ta, alltså Bergkammar, tro på var det kom in, och stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta ble frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta ble, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtana, og det er tannløtana som jeg alltid har vi hoks om. Hei han, slopp herfra, ta. Altså, vi til gåva, og hei kunne sagt farvel. Så hei öll, altså vi til öll, og pappa, og hva det skulle være, kunne sagt pent og virkelig farvel. Men det blev ikke så.
0: Det helt av fram.
3: Det helt av fram. Og det var ta i halte, han hadde ta bort til han haft, altså til vi aktiv var desshjelp, til var ikke noe som hadde diskuteret i ta.
0: Nei, til det til at dette var jo i 2001.
3: Dette var 2001, ja.
0: Til nok så lengst igjen. Ja. Når blir jeg til å huske om alt det vi aktiv var desshjelp?
3: Ja, altså, jeg minns da jeg satt her av Rutsjøkrosen og bare så han, hvordan han struttest og puntest, at ta huske jeg i meg selv nok til, altså, det en kontakt i grunn trusk da, så bare simpelthen slagt for jeg, så han slapper fra. Og det var sånn det løyet til at det som jeg faktisk vil hava, jeg vil hava meira tog sammen med vino, til jeg er mye sånn jeg, ta han ved borster da. Men ta engst jo bare til at han slapp ifra. Men det var så, og jeg nesten tog kjør at han var, at jeg leser en grein i en dansk og ble om et dansk pær, her er det til Gjørst Ev, at da kona ble så så sjuk, så skulle de med en av i henne, og så skulle han kjøre av seg selv og natt henne. Og det var det som det hette Gjørst. Og det var, vil jeg si, ikke noe virkelig i deg. Og det var til at de kunne ikke få aktiv dessjobb som de oppbarst av de yngste. Så ble det utvevrende, men da er du øyelig desperat, da du gjørs til, det vil man vel helst ikke gjøre. Og så jeg skriver sånne grein, vi dømmer det ting, ta om etter her, og reflekterer i pata, og hoksa jo, jeg kvært nå, hvis det var endast, hvis vi var opplyst om etter vi aktiver dessi opp i 2001, hvordan hei jeg reagerer ta, og mulig han, det vet jeg ikke, det var slett ikke aktuelt. Jeg halte, jeg mulig ikke skulle jeg være her, det skulle være vel, tog han, det var ikke nivå om at han får å dødja. Det var ikke gjerne. Han var terminalsjuklinger. Hvor skal han loja og tver, trutja, fyra viker? Ta det i det eneste som kommer på jordens ned, enn hvis han bare kunne sagt, hva skal jeg ha nå ferie? Farvel. Det var bare om å stitta til periodene her han puntest, som i yngst, hver I'm over like you.
0: Hvordan jeg var tid i nivåvidgjørene som var tatt av hånden, og hver tanker gjør tid tikkun om henne, ta?
3: Det er vittjeren til som var rutsjukkerhus noen, altså til var jo øyla professionell, og det ene fyrna så kom det eisen i vis ned om at hvis han nu fær i hjärsta steg skal han så leva stå patter, og det var vi dølt samt om at det skulle det han ikke. Så her til var man så kom da, men nek meir enn teg, kan man sige, var vi ikke nye vidgjerne, det var simpelt, her var ikke å gjøre.
0: Nei, de boja og bare.
3: Vi boja og bare, det var bare en boja tog, det var ikke meir.
0: Hvordan er avvarska i misren til kun 18 nå?
3: Vi var sjåvann til øyelig avvarska i avtog, og for mot vi kom, det var det så øyelig løy, akkurat hendan dagen, da han døy, så skal du, så er man affær sorg, men den dagen var et arbeids, og det var akkurat den dagen da flåførende rendte inn i Twin Tower.
0: Det er nok så vilt.
3: Og det var akkurat samme morgen. Og jeg får jeg vite at det her er bare på deier, og en tog med at han har lagt feir, så hendte dette. Og jeg kan ikke fære. Jeg nådde ångene til ordentlig at jeg sier ikke han på en kramat. Det var noe som alt ramper av sammen i en sånn elbita, og jeg sier, ok, jeg kan ikke få handel løs etter, jeg kan ikke få handel opp etter, men jeg kan mulig røyne å hjelpe til at det ikke er det store malet, at det er forferdelig hendt ikke noe som var hendt i USA. Så jeg vet ikke, altså, jeg på enkla måte sjolver feier det, kan man si, jeg sitter under bordet, altså, vi tog at jeg konsentrerer meg om det som er aktuelt akkurat da. Lengt at han snakket jeg med mamma, og ta kom kjenslene ordentlig frem, men det var noe som at jeg tok, det tog sånn at tog jeg kom frem at det var noe som det var lagt så låg at han det egentlig han får. Og jeg halde at det var avvarska med jeg sin sættene. Jeg har alltså haft ett öjligt så vi har för att huxa mig om att det var sån ekki angående för sak vian och han fick angående sagt för mig kvar kunde det inte bli till så vi tar att det finns ju bara två samman. Såna tankar som man häver enkelt spekulerar på som är gärna lever och slapp jontan. Det fanns ju svitta men tar er här alla tvina. Ja. Alla tvina vill se men det kommer det vara. Mm. Hej är kanske präck vi för hon kvart är dotter till. Hej och alltså han här finns ju ganska ärsna mera glädje av familjen av pappa botten och av okkon som det begynte ju att gänga framåt, det begynte att gänga bättre och
0: jag har också imod att vi är aktiva desktop. Är det ganska tydligt det är så viktigt för det tydligt hur gärna vill göra oss för han eller att du gärna vill göra honom rätt?
3: Jag håller det. Jag tycker att det är som ligger oss inte tydligt. Det är något som inte vill stanna fram och ta som det. Men jag håller det utifrån det som jag har upplevt själv. Håller det att det är öliga tydningar mycket att det är övrigt inte fram. Men det som är Lukas som tog stöv ju i tävare och i lojinkinne tja tog kycklingen och tja pappa och munnen.
0: Poinnen,
3: ja. Ska det vara tog att du har en terminala diagnos, du har bär ut lite till att poinna och sådana kan väsnar, du kan inte poinna linnast. Eller ska vi ta ens ungefär här ut att vi visst du är öliga ett eller fyra salarliga och utlidning är väldigt vanlig, ska du så ägstnedgiva time och möjliga till att bygga om oss aktiv i dessa hjälpna och är det för att jag tackar att stövna visst det är ytla fyra salarliga.
0: Men om du skulle ha sagt oss inte om kvän läggt kjolsträge fyra salarhälsna som ni har haft och i tog stövna kvän har det spalt i avgörande?
3: Alltså är ett sikv ta, okej nu är det öliga alltså är ett sikv ta här i handen är som bara yngsta slåp iväg.
0: Ja.
3: Och som vi säger Johan, han var ägstna en tryggvande medover. Så ett tryggvar som utgångspunkt är han ganska säkert så glad för att diskutera det. Ta han inte i vandet och omstånd. Men ta han la här, så halt är att innas inne så yngst han. Vad ska jag säga? Kvi ska det påinna så? Kvi kan inte bara släppa ifrån? Kvi kunde inte bara trösta en knöt eller skruva upp för morfinen eller oxorna så jag släpper ifrån? Det alltså så mycket klar var han. Och han var pura klar. Det var inte det som var galt. Han var självande akkurat så vitt ånder tar vi tävarna på inne. Alltså, så blev vi så reagerade vi kanske på att sälja mat att jag tog släppa på jorden snart. Ja. Men då hade du hela en sån här på inne. Alltså, hvis vi brådar beinet får vi rävligt. Men vi vet att det blir fruskatter då det gipset kommer på att operationen är där. Men hvis han på innan som du fastas på ute beinet är här, lycka till du först ifrån. Så hejt du eisen vill jag slåppa ifrån. Det är ju så känner du ju. Och hejt vi i själva. Så till er röjne, eisen tog för att sätta mig i hans röst här. Jag lägger mig i hans röntgen som handlar om. Tänk vad det är jag också.
0: Om vi skulle ta oss center om dejan. Hur ser vi vissen dess självbrött? Ta en huggbord om dejan.
3: En stor
0: spurning.
3: Ja. Alltså, dagen är ju här. Vi vet att vi skulle öll dödja för det sättet. Om vi dödjer det eller om vi dödjer om 20 år, alltså till så till. Alltså, och hur avskan har vi dagen och ånder som är runt om. Till så till, men alltså, jag har alltid inte att hvis man förändrar den stor spurningen, alltså kallar det dagen och sådana, men alltså, jag hade inte att det här hever lyckas som brått näka och bara ta maten. Vi hade gått något bänge för att dodja på en gram mat. Jag hade inte vetat att det här förhändade förhållandet. Innast inne, om man vill till ett lag, så ligger det angsten att jag vill gärna släppa liva. Jag vill gärna släppa att liva och uppleva mina familjer och mina hur mina bötna är när för att komma ut i livet och mina appabötna och allt det där. Jag vill gärna leva och jag vet inte hur jag kan hända när det är en. Jag kan häva mina atron av livet avskåvaner om hur jag kan hända när det är en.
0: Hur ser helt du att det förska samfället är här i avrska salar lia om vissen dess hjälp är livet?
3: Jag tycker inte att det är avrska samfället är större. Jag tycker att det är tärliga att jag blir om aktiva dess hjälp är här i öliga livet. Det kan gott vara att i imenskån, balkon och i samfället hej ta kunna vera satt sum ein stór synd at ganga inn fyrir aktivar dess hjálp. Kanska út frá atsonai harstu móti tui at hei tolka enda nær spurningin um lúvið at dei at tíðstat du var harri við sjálvur tað annar sum skal bestemma tað nær du kemur frá og nær du kemur til og nær du ferst frá. Men i halti at tað kann man nok tolka på ymska matar tui man kan sjá at tað du ferst frá Tatt du sjálfur er valta, ja, men tekka man så eisa sida til eisen eka som er bestemma på forhånd, hvis du slipper til.
0: Jeg heldig at jeg får sida tusen takk fyrir, Georg, fyrir at du var fyrir okkur nær det.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en utbildning innanför filosofi. Här har jag skrivit en PhD innan granskningsartik. Och i lötna arbetar jag som faglig skrivare till Etskaranon i Följön, halva tog. Och hinna helt naturligt arbetar jag av något som heter Nationalcenter för etik och i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om Virskna Dessjolp. Kan så börja med att greja kom fråga kvad är Virskin Dessjolp?
1: Ja, Virskin Dessjolp är det här man brukar om ett medicinskt intriv som har ett ändamål att ända livet till en person som själv behöver bli om det. Och vi tog motivationen att ända lojing. Så på den måten så är det, ja, det är ett ändamål att ända lojv, men är alltså ätskilt från drap, mor, och så är det åpnet sin avsökan. Så är det ägstna ätskilt från tog som man kallar, eller ofta nämner passiv desshjälp, som är på några måter är problematiskt hejte, men alltså är det hejte som är brukt om ofta intryv i palliationerna. Och de inskrivna har kunnat ha dejan som avlägging, men de har inte dejan som ändamål. Och det är den väsentliga månaden mellan passiva och aktiva dödshjälp. Palliation är störst öka, men här är det inskriv utöj som till dömes det klassiska vid att skruva upp för morfin, så att man vet att det kan stitta om livet. Men det, alltså, stittningen av livet är inte ändamål vid att skruva upp för morfin. Och tog över det inte klassificeras som Virskin Dessjolp.
0: Och i färgen är Virskin Dessjolp inte lovlig, men det är hon när vi är rast henne. Hur så gång det fyrer sig ut här med London som häva Virskin Dessjolp?
1: Till imest, här är det inte en sån internationell modell

0: Felix för ett lontnäger som säger att det ska alltså att det är en kycklinger som själver ska umpe hjälpna så det är inte näkar som ska ta en out i fyrian. Och så här var ett lont i miskar trader som man ska luka för att man kan komma alltså för att man kan bli kvalificerad över till att få oss att hjälpna och trader när varierar så är synd det. Men till allt och i tillfälle att ombönen ska vara motiverad av större lojink och på enkla mata. Enkla lånt här alltså som trader att den här ombönen ska komma flera färger innanför att ha vurst togärskaj. Och att det är så motivation är liksom att trycka att inte är stabilt i betyg. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om i misstänk. Enkla lånt här hade trädat om att, att det skulle vara flera lackner involverade och hänkare och kvarnöron. Och så ska det mätas om alla dessa trädnar som är individuella med lontne är uppfyllt där. Och det här är typiskt så som alltså är kycklingren dodjande. Är utlitt för beta. Och är något som är där vidger eller under vidger alternativ rönt och uttömt. Som är lont här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojink och att kycklingren ska vara dodjande. Och om de kunde acceptera så som salariga lojink utan att kycklingren dodjande som grundar för att geva dess hjälp. Alltså vilken dess hjälp som hejde fönor i mer tvärsus huvudskategorier. Här den ena det är att lacknen administrerar heilva som är deliger till en kyckling. Och hit här är att en lackne utskriver heilva som kycklingren som själver ska täcka. Och till eisen imis till kvart lont löjva som lont löjva bauntinkon som lont löjva bära assistera kjolmor som dejter ta i heilva vår utskriver.
1: Kvann leiklod är salar hälsan tja är som folknån att spela?
0: Ja, nu tror jag den normativa spårning kvart det är att spela. Alltså ta salar hälsa spela långt en tvittning ui ötlund tjärtsen om basis i praxis och rent filosofiskt. Och det kan spela i alla fall två leiklåter. På det ena sidan så kan salar hälsa vara en källda till tälloging som grundar ett inske om att få dess hjälp. Och hinvän så kan salar hälsa spela en leiklåt i mån till att traden är som vi ser att det är när man kan kvalificera sig till att hjälpna på en kramat att kunna vara av marskajer. Och så på den måten är salar hälsa något som vi kommer till fyra när dess hjälp kan vara etiskt försvarlig. Så i måttet fyra så är vi att troblikar vid salar hälsorna kan vara en källda till alltså stora och olvarsamma lojing och även en lojing som kan vara vidare resistent. Och salar lojing kan ju vara minst lika pynofull och olvarsom som fysisk lojing. Så hvis man hälter att olvarsom fysisk lojing som inte har utlitt till beta är att göra en person kvalificera en till umpe om dess hjälp så är det riktigt att sucha hur salar pyna inte ens är vidkommande fyrt här. Så enten man lyckas acceptera att det är salar eller troplägga vid salar hälsan och i nå äggvislig anmån ska lyckas sägas kan kvalificera en person till vissna dess hjälp. Eller man på enkla mata grundgiva fyra kvia termoner i mittlen graden av lojink om man är salarlig eller kroppslig. Och så hinleiklåteren är mera komplicerad vi. Alltså till det drev vi att salar hälsa kan vara en potentiell ärmarsting och en mån till när vi äger vira ett inskjö om dess hjälp sampar dessa trädnare som vanliga blir stilla är. Och så storanen här är att salar hälsan kan ha en negativa avvarskande övnene till en person är ha en realistisk eller en greja fätan av sina egna stöve och även av sina framtida utliten. Och salar hälsa kan spela in och immun till att hon kan göra det ivarsamt om den här ägaren är reellt frivillig. Så ett så typiskt banalt exempel är böden. Alltså vid färre inte att göra en badne bomb till dövra kvarskvöld kört om te ordentligt gärna vill te. Och till tog vi då sådär att det här badne inte häver tar förläggande än som krävs för att kunna välja sina egna längsiktiga intresser och kanske inte häver finns ju ment i liksom, virerna som vi kommande vill leva efter. Och det samma kan man säga om folk som är kanske en djurbärsukose eller har demens och öljan framskrivet någon stig och så då först. att här är folk som ordføren på et torspunkt, og i sånne løyve ikke er i stand til å verja sine egne interesser, og i sånne avgjøren. Og så bare tingene, altså at når det er frivilligheten, og så at løyen kan lukke som hava en avvirkende av hva som har fattet sine egne støve til, eller vi kommer til fire, det er sentrale hotet om skjoldreie. Det er vanligvis så stiller vi som krev, da man tar seg om skjoldreie, at her skulle være evner til å hava en greie fattet av hva støve, og man skal ha noen mulighet for å ta en avgjør som i nøktende mån liksom leis av utdannet frakommende avgjørskan, og som samsverer vi egen virer og prinsipper og rævfestinger og sånt. Altså tanken her at han avgjør som vi tar til, hun skal være min ekne, og ikke avgjørskan av omkronøren. Og her vidar vi at ekvislig poina kan jo hava avgjørskan. I verskipa det øyelig problematisk hvis man sier at hvis man en person som har poina, per definition inte är i stand till att ta avgör i sin egna liv. Men här vi må vi det är att vi känner att ekvislig olvarsom ganska länkvärg poina kan bröjta i mysk ting till dömes bröjta när vi lägger fätan och ger en person med svärsryknan och immun till omhända poina när du kan änta. Och hvis han vi lägger fätan men inte samsvärar vi lägger, hvis här är utlitt alltså realistiskt utlitt till att han på ena kan batta, så har vi ett etiska orsök till inte att vira att dess inte tjena sådana personer. Så lät hon säga att det här var en kyckling som är och ordentligt omfattande på ena som gör det bäger praktiskt och kognitivt och rörligt och sådär och också klost. Men hvis vi där som kunde säga att det här är stor utlitt för att han är på ena när hör kan batta, så kan vi bäger vi känna att dess inskjøk av hessen personen er avvirka av omkring utenifrakommende, i hess tilfellet noen pyne. Og vi kunne si at vi tar eisen en etiske grunn til at vira inskjøk av hessen personen er lykke vel. Altså, her er det ikke bare prinsippet om autonomi som betyr nækker hessen kjæresten for forstallere for virkene dess hjelp til eisen prinsippet om att enda lojing, alltså att göra gott. Och viss, alltså anket är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färdigt att se utvärlden, men alltså till en synder här värdelag vi måste ta, och anket så kan dejen teachas som en latte, men ur värdeläggande så är det ett ljuspunkt i hinn enda någon. Och anko det är det inte så. Anko det häver man till dem att spara några får vikare att leva. Eller anko det så häver vi rönt alla vikare och möjligheter som är det. Och här är det så ordentligt utligt fyra ända när poinan ska ända. Så det är ju sådana här extrema tillfället nu när spurningen verar ega presenter. Alltså spurningen om vissna desshjälp. Och tja taimon som advokera för en legalisering av Vishnardas hjälp, viska som den mest omsorgande fotla tinge vi kunde göra.
2: Men care för marsch så i mitten av vira kjolstre, tja det dödjande och så skyltna tja samfällan och när vi är det mest vibrikna.
0: Ja, det är så att han tar ganska tjattande dilemma i ödlån tjärchen om Vishnardas hjälp. Och här liksom, alltså i vissa här är ganska formulera spårningar på en annan måte. Hvordan via vid midlen det etiska virer om viring för kjolreie, och så det etiska virer om att minka om skia. Och alltså, den praktiska spårningen är hvordan vi som samfälle så skulle förhålla oss till det. Och det här är inte enkelt svär till det. Det är ganska ensam synd för att få takt om det bara är en spurning om man vid teoretiskt sett skulle välja i mittlen. Enten är det kjolrej som vi har mest eller är det att minimera om skian. Så i praxis är det några ting vi kunde göra för att trycka att vi i så stora mån som tillber klarar att uppfylla det bäge. Alltså det kan gott vara att i största änden så må man göra en avgång av om kjolrej eller minimering av skia ska via tingst. Men i alla processerna så är det en rikva av elementen vi kunde adressera. För att röjna att göra alla stövna så försvarliga som görligt.
2: Det är också till dem som alltså, det lyfter som sjukrasistrar och så framvis gärna om att
3: varje liv.
2: Ja. Kan det spela in i också när äsna?
0: Det är äsna en alltså, klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här man kan inte teckna det upp som att de som är sturen för det att därför är bröjda några grundläggande på en problematiska mata och i hälsoversionen de hugger som sår som samvetskene, til helsestarsfolk nå. Hvis et helsestarsfolk, hvis det ganger grunnleggende måter samvetskene til en helsestarsfolk, eller ganger grunnleggende måter henne egne fætan av henne profesjonen, at vi virka til versen at det skal bedømmes. Så kan det kjøtt bli problematisk beie, synes prinsipielt og særlig at time og størrelsefølgene heter er tilfellet vi. Men sånn kan den heve den generelle avvirkene av hver rolle helseverste hever i akkurat samfunnet. Og akkurat det er øye mer vidende i kjørelig en empiri som kan peke av hos samfunnet generelt regerer på legaliseringen av hver snart hjelp, og imot lente ned spørningen, altså hvordan man ser helseverste. Så jeg tenker som så er det første lærer for hver snart hjelp, det vil jeg peke av at det er jo altså, det er ikke nødvendigvis som det er sånn at det er i konflikt vi, kan man si, altså en profesjonsetikk til helsestarsfaskolen, at vi virker dess hjelp. Tror jeg at de fokuserer på sår som skyldene til at enda løying, og til at vi virer kjølreie. Altså, jeg ser stort ting som ofte er tids oppgis ned til og jeg synes sambandene til det der hypokratiske, hva sier den, oath av enskån. Her det stender, ja, enskån, do no harm. Altså, ofte det som man tar setningen, man tar seg opp, eller teker opp, for det som er demonstrerer at det er grunnleggende imot det lakna lyfte noen at uten å være dødshjelp. Og hins og han kan så si, men hvis degen ikke langt en skje, så er det ikke forbrottet imot det i prinsippen. Så alt kjærke, eller en parstre av den kjærke er eisende, hvordan vi sørger degen. Altså det er en sånn understremer i den kjærke, at degen til er noe av et vi skulle omgänga eller utsätta sig som gör det.
1: Och så överskar hon åkara ihåg på om det igen.
0: Man omvänta sig tvärmater där kan eller i ötlen för en tvärmater där kan. Alltså här den positiva maten som en legalisering av visionär desshjälp kan överska åkara sig ihåg på till det igen. Det här är vi simpelthen vill ha bett till att ta som man. Så bare nå så er det altså vestlige heimeren her en sånn generell en hukk på til degen som neka ønt, eller at for neka som skal omgengast og neka som skal utsettes som lenge som gjør litt.
2: Ja, det er også jeg tror om degen. Jeg har aldri skjedd om vi hele tatt som degen. Er vi for bensjen for degen?
0: Jo, degen er på akkurat maten en sånn en obehelig, en obehelig tanke. Og selv om vi da vidt av det skulle dodge, så det är som en annan panel i liv när han lukar som möjliga som vi introducerar vi. Alltså det viskar naturligare hvis man är orla gammal och tar er tog och så viskar det nekv mer onaturligt hvis det händer åren eller under sjuk och omstövån. Det är inte alltså drive vi att lära lakna vysintna hev ju värre att få och till att leva långre och bättre. Till det som är två tingsna som motiverar att vi behöver bruka sådana kvar tog och årskor pengar på att utmänna medicin. Och det är det här som avlägg är att vi i västerländska moderna medicin är inte det här glömt det aspekter vid vad den går i dig så är. Och det är ett tema som är så smart vi att komma upp i boken runt omkring att kanske ganska ändamålet vi ödlom medicinsk inskrivning inte bara ska vara utsatta det är så länge som görligt. Så den positiva avvarskan som en legalisering av visningar dess hjälp kan potentiellt häva, det är att vi på en måte har varit funktion till att förhålla oss till spurningen om kvärt en god idé är och hur vi kunde stola och punter att han verer så gåer och virlig för den enkelte som han enkelte innskjer. Här är en generell hukbor om att alltså, i lakna vysintene att vi gärna vill utsätta dejan och det ska nästan vara för enkvän prus. Bäge kan man säga människa lia alltså immun till tampoinen som kan vara involverad i processerna och det här bivirkningarna är man ofta fär av sådana luftlängande mediciner. Men det är resursmässigt. Och det negativa är att det kan vara det vi att ta dig in knappt eller inte är bara något som händer men något som du kan välja. Det introducerar något som ett moralskt element och Och i dejan, simpelthen. Hvis dejan bär är något som händer, så är det inte vi kan göra vid det här. Men det kan vi kan välja. Hvis det är agenser eller några andra kan... Så kött människor välja något, så är det moralskt vidkommande. Och spurningen är så kvart är som tärger. Spurningarna vid livsända som till dömes hur så kan det bruka dessa tyna bäst. Det kan brötas till ska det behöva hålla av fram. Och tan alltså tanspurningen kan vara frälse chanekon. Och hon kan äta med en öliga tung byra. Och här alltså här empiriska kan det kunna analysera är en öliga konflikt där så viskar som det är öliga individuellt vad det är för kan ta för som kan det vara en stor latte bara vita att här var mövlagan. Bejcha cykling som aktuellt är det dödande men isencha fast kan kunna rätt att man häver man vet att viss livet är outhaltligt så är det väver ut och det här kan skapa tryckläga. Men det kan eisen som sagt vara en stor byra. Tog jag att det knappast ska, är en avgör som ska täckas. Och den avgören kan omgå dig bara täckas i ett vakuum till en enkelt kyckling. Men här är övrande och familja och samfälla och sådana ting som alltid förövriga så säger in och ges här avgörande.
2: Men så visst man till dömes strygist att like, kan det så inte eisen bli en glöjbred. Här man bara kan välja det som lättare.
0: Jo, alltså det är till ena timmen glöjbred någon som man är stor än fyra. Och underlån som här var, alltså som löjbar versen av dess jag, det har jag sett alla möjliga mekanismer om som, eller upp som skulle allt med den här ändamal är att det ska föra fyra att man bära sig utan vad jag kan täcka en avgör. Och till det är, alltså, och jag har ett timmen någon som löjva visner det själv. Här är det stränga mekanismer för hur kan få ett gångt och hur kriterier du ska ha uppfyllt. Och själv om det är inte öll som, alltså öll land som har det som kräver att det ska vara dodgande, så här var öll det som kräver att här ska vara en stor lojning som inte kan vittgöras och på några era matar. Alltså det ska vara det vid att öll alternativen är uttömt. Så det är tillfället, alltså tandstramövren som man ofta hör i sin kärsson, det är att ah, okej, okay, så hvis en tölvare kommer jenta här var en ringande i skolan så kan hon välja att han vän ut. Och det är det ungen seriösa förställare för vissna dess hjälp som helder. Så mövel att vi kommer till kycklingar, bölkarna eller ja, människa bölkarna som det kan vara vi kommer till fyra är rävliga avmarskare i praxis.
1: Gåse kan du överska det även inte om tärra närmaste tärra kärre själv släppa välja om det skulle dödja lite.
0: Ja, och eisen här kunde avskanna vara så rävligt imiskar. Och här läser jag en kanning från Sveis som gav en otrolig nyanserad och varierande mynd av hos avrande generellt förhållande sig till enda spurningen. Så om vision dessutom är lovlig så kan det här ha positiva effekter att här vill lukas som ett... Jeg vil lukke som tøy og møvelegge til å bære avrende og sjuklinge å planlegge til sørste tøyene, å si farvel og samle familiene og gjøre alle disse tingene som man nå ennå for hodet gjøre. Og det at man vet når det kommer, kan være et positivt ting. Altså det kan bære sjuklinge og avrende kunne føle at det er kontroll i bestøvende og på andra måter.
2: Men kanske är ni också om allt det som kanske har gjort runt och följt att det inte har funnits tog samman vid timon som så är det dödkänt att det faktiskt kunde trycka sig att det får sig största togna samman och kanske inte enklare att han har helt det.
0: Jo, men det kunde vara, alltså ja till det. Alltså så hör man på en måte en deadline kan man säga för att lyckas få sagt att det inte skulle sägas och göra att det inte skulle göras. Men hinvägen... så kan det eisen introducera en rikva av jag ska kalla det salarion byrån, alltså till dem sådana spurningar som går vi nu upp för tulja kanske jag faktiskt kan pressa på utan att vi det är eller skulle jag haft ivetällande mer till inte att täcka av alltså här, nekva sådana spurningar som överhand kan gå och gruppla om attarna och där, alltså sådana spurningar kunde ju sådana vara. Alltså här har en allvarsamma belastning.
2: För till att trycka sig att en vikvämmer skyttling är inte väldigt vissna dess hjälp till det följa sig som en byrre.
0: Jag ojmyndar mig att Sverige är nej. Att därför omgår att jag kunna byrra helt till. Alltså det är något som allt i London som lever vid snarare dess hjälp är bevisst om och de kunde röna sätta mekanismer upp som de ens ni har varit görst och det är så som att vet, det är loven i stenter att ombunden ska vara pura frivillig och ska inte vara överska av utanförkommnen och att lakten ska kunna skriva under på att ett bästa sandföring så ser det ens sådär ut. Men det är ens mekanismer som jag har med mig att betala likvass runt om.
2: Ja, hvis man bare skyter.
0: Ja, akkurat det. Så man kan gjøre noen av rikve for å minimere om overleggene til at folk føler seg presset igjen. Man kan nesten ha en generell samfunnslige samrøve om det. Altså at, ja, jeg vet ikke, kampanjer som jo knapt er så banalt, men at man kan ha en stor tilvitske i samfunnet om at bara tog att man hever en rätt till att dodja, så märker du inte att det är en plikt till att dodja. Men om den enstaklingen i kycklingen alldeles av att följelsen någon är klädd att bära att det är reellt er motivationen för att ombeda dess hjälp. Då är det inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
1: Om nu visste inte dess hjälp var lövd i följen, gosse hei okkara lytla samfella veri averska av hesson.
0: En lovarbröjding hei ju introducera en nutjan mövlaga och okkara felags homynden är och kvart er vi kunde gera ta i lovet veri overtaldligt. Och som säger Janne så kan heta man otroliga tryggleika skapande ting. Att man vet att det här väver ut vis allt ja, vis allt veri otåligt. Men så är det, alltså hins och igen är eisen att det kan bröjda okkara förvattningar till kvad evigt aja gera. Det så kött, alltså drev vi att så kött dig in blir ett väl. Så är det alltid en underliggande spurningar om eller när man äger att hacka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten av, eller en mövlaka till paletten av mövlaken som för en stackare borgare häver. Det är spärt att du introducerar en nutjan och så vær to meira autonomer. Altså til at introducera nødja møla kan nesten skjøya kjølrei. Kjølt hvis vi skulle bli samt om at vi gjerne vilja og i okkur som fink legalisera versna dessjølp, så tar det nesten her da velja arbeid byrje. Vi har finnet det av hver en modell og under hver en treiton og hvordan man ser at det er trygta mekanismen er opp. Det er her en rikve av vantun vi har legalisera det. Og spørningen er hvordan vi møter Taimon vant noen best kjørlet. Det er vi er et lite samfunn her, alle relasjoner er, altså, er det, hvordan sier det, multi. Altså, vi er skjoldene, vi kjenner skjoldene hver annen bare på en måte. Og det kan heve utrolig store avskang. Man kan øyne det sånn som, alltså så som hälsostarsfolk som man ju kan känna och på era matar än att det är bara lagt med jammer och ber du över till att sätta alltså alltid ha allt vad det under starsfolk som trackar in som man inte får allt över till och betyder det här över höver.
2: Men jag också är ju för John alltså här ja att känna öll och här man kan ska vill hjälpa kvinnor och äga nego på forskjelliga matar alltså kan jag inte så vis aktivt dess hjälp är lövd vill man en då via hjälpa vill man action halle land på tammatan.
0: Ja, det är så det som storan kan vara alltså att vision dess jag vill en lätt och bullig lust alltså är kanske att han extrema storan att i stan för att bäge som samfällan men som barkar och i samfällan att stan för att bruka orska och resurser och på att hjälpa så vill den där lättare lusten knappla. Det är så ständigt om du blinkar i hjörnen och gör det öliga öppenlust att det är väl lättare för öll hvis du bara tar det där. Så det är en reell ötte. Det kan nämligen vara en risiko, men det kan nästan vara att kontakta sig man ganska. Alltså det kan nästan vara att som samfälle har mäknat över att nå tillvita om som säger ja när rätten till att dodja inte är plikten till att dodja. Och hvis våra relationer kunde bära det. Alltså, och hvis vi som individ kunde mäkna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samhällen utan att också att tappa några mat i skäft.
1: Tusen tack för er samröna, Katla.
0: Tack.
2: Och värster här var vi är det.
1: Sanna Jakobsdötter.
2: Och Anna Johansson. Yes.